jednu više, poslije puno vina, imo pa nemo, sada znam, je kletva.

0: Dobro jutro, pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je objavila listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore. Građani će na izborima glasati za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma, parlamentarne skupštine te entitetske i kantonalne skupštine. Također, glasači u entitetu RS će moći da glasaju za predsjednika manjeg BH entiteta. Redovna 39. sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona bit će održana danas u Bihaću. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su jučer iz Bužima na memorialnu biciklističku rutu prema Tuzli kako bi odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapiji, jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Kozarcu je počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koja okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Iranski zvaničnici saopćili su da vrhovni lider i Vijeće za nacionalnu sigurnost još trebaju odobriti predloženi mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio da je dogovor uglavnom postignut nakon razgovora s Pakistanom, zaljevskim saveznicima i Izraelom. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je počela pripreme za predstojeće izazove i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Podsjetimo, Zmajevi u okviru grupe B prvu utakmicu na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. protiv Švicarske te 24. juna protiv Katra. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima.

0: Bosni i Hercegovini na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 9 i 15, a dnevna od 24 do 30 stepeni.
2: Marketing.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
5: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
6: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
8: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite. Televizor Samsung 50 inča 699 km. Perilica rublja Quadro 489. Televizor Fox 40 inča 249 km. Hladnjak Heiner 469. Televizor Philips 55 inča QLED 779 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Marketing najboljeg radija.
9: Reprizni program.

Dragi školarci, došlo je vrijeme da se ponovo družimo u našoj vašoj emisiji Školski sat. I ovaj put smo pripremili priče s terena i mnogo zanimljivog, ali i edukativnog sadržaja. U vremenu kada su domaći proizvodi i boravak u prijatelju

0: prirode i sve više na cijeni, srednje škole nastoje pratiti potrebe tržišta rada. Jedan od takvih primjera je i agroturistički smjer u srednjoj školi Sanus Futurum u Sanskom mostu, koji učenicima pruža spoj poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva.
1: Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum u Sanskom mostu osnovana 1998. godine i danas važi za jednu od rijetkih obrazovnih ustanova koja učenicima pruža kompletan sistem podrške od obrazovanja do smještaja i ishrane. Četiri obrazovna smjera, agroturistički tehničar, poljoprivredni tehničar, fitofarmaceut, veterinarski tehničar i ekološki tehničar, prilagođeni su savremenim potrebama tržišta, ali i prirodnim resursima ovog kraja. Posebna vrijednost škole je organizovan prijevoz, ali i internat koji okuplja učenike iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine.
2: Naša škola egzistira već gotovo tri decine, to jest ona je ovdje počela sa svojim radom 1998. godine, gdje su pokrovitelji, najveći investitori bili švedska vlada i SIDA i jedan dio naše općine Sanski most. Naša škola u periodu ove nepune tri decine prošla je kroz određenu tranziciju i u našoj školi smo imali i trogodišnja i četvrogodišnja zanimanja. Danas imamo isključivo četvrogodišnja, to jest tehničare. Kao upisnu kvotu i upisnu politiku naše škole, evo zadnjih već desetak godina. Što se tiče naše škole, zašto je ona specifična? Pa specifična po tome što je ova škola, za razliku od mnogih drugih škola u Bosni i Hercegovini, bavi se specifičnim, ja ću reći, zanimanjima. Sutra kad završi naše učenice, evo prilog ovome, recimo, naši učenici koji završili danas su diplomirani inženjeri, profesori, magistri nauka, doktori nauka. Čak imamo i advokati koji su ovdje kod nas završili, pa su kasnije završili te fakultete. Tako da je naša branša svestrana, a prevashodno je to da mi po završetku naše učenice, jer su naši tehničari, da su uspješni poljoprivredni proizvođači, registrirani poljoprivredni proizvođači. Evo ja ovom prilikom spomenuo samo jednog. Da smo imali jedan naš učenik koji je završio prije 7-8 godina, mislim tu negdje, i ima savremenu farmu i dovoljno je reći samo da na toj njegovoj farmi ima robot koji muze domaće životinje. A to nije jeftina, ja ću reći ovom prilikom, igračka, to je jako skupa stvar. Hoću da vam kažem koliko je perspektivno se baviti kad završite na školu određenim zanimanjima. Dalje, što vam još možemo ovdje spomenuti, da naša škola ima jako dobru saradnju, kako sa lokalnom zajednicom, Sanskom mostu, tako imamo dobru saradnju i sa Ministarstvom obrazovanja. Evo ja ovu priliku koristim da se zahvalim Ministarstvu za sve ovo dozvore što smo spratili. Imamo jako dobru saradnju sa Pedagoškim zavodom. Imamo jako, evo, spomenut ću još ovu stvar, da u lokalnoj zajednici mi imamo dobru saradnju sa Turističkom zajednicom. I sad, direktor turističke zajednice, načelnik općine i direktor ove škole trebaju da organiziraju još jedan sastanak koji je već bio dozda nekoliko navrata, kako bi iskristalisao šta naša škola može da uradi određene projekte vezano za turizam. Inače, mi imamo još jedno, evo, novo zanimanje prije dvije godine, a to je agroturistički smjer, gdje se pokazuju veliki interes učenika i imamo u našem kantonu, kada gledamo konfiguracijski, on je idealan za razvoj turizma. A inače, evo, da se malo pohvalimo, mi Sanski most, inače mi smo grad sa 9 rijeka. Također, naša škola, evo, u procesu realizacije potpisivanja, s moje strane to je već odrađeno, i taj dopis je odšao na potpisivanje kod ministra obrazovanja, saradnja sa našom školom, Ministarstvom obrazovanja i sa Veterinarskim fakultetom u Sarajevu. O saradnji naših učenika i studenata Univerziteta Sarajeva, gdje bi njihovi studenti dolazili ovdje na praksu. Naši učenici bi isto mogli se da se involviraju za vrijeme te prakse, da, bez obzira što to nije njihov nivo, ali što kažu, znanja nikad nije malo. Također, mi u zadnje vrijeme, evo, zadnje dvije godine pokušavamo maksimalno koliko je tu

0: nabavimo, evo da se pohvalim ovaj put, i nabavimo novi, ne nov, ali novi bus za naše potrebe, jer inače sva djeca koja gravitiraju ovdje u Savskom mostu dolazi sa našim busom gdje naš uposlenik svako jutro kupi, dovodi ovdje u školu i po završetku nastaje onda i vraća na isto mjesto gdje ih pokupio. Što je ovdje još bitno na spomenut, da u sastavu naše škole mi imamo internat, inače internat za smještaj učenika koji nisu sa područja općine Savski most, a u našem internatu mi imamo mimo učenika sa našeg kantona, imamo iz drugih kantona, srednjobosanskog, pa tako imamo iz Travnika, imamo iz Doboja, iz drugih mjesta gdje naši učenici ovdje borave. I evo da kažem još jednu novinu, zadnjih par godina taj internat besplatan. Također svaki dan poslije drugog časa imamo veliki odmor koji traje 30 minuta i na tom velikom odmoru u našoj kuhinji koja ima sastav naše škole, pored internata i naše kuhinje gdje se jedu, imamo besplatan obrok za sve učenike naše škole. Da li on stalno u internatu, ne, znači on ima pravo na besplatan doček.
1: Škola kontinuirano ulaže i u modernizaciju nastave, pa je u toku i nabavka savremene opreme za veterinarsku praksu, čime učenici stiču znanja koja nadilaze srednjoškolski nivo.
0: U procesu realizacije treba samo još da se uplati jedan ultrazvuk za gravidnost krupnih životinja kao što su goveda, tako da to jest viši nivo, to je nivo jednih doktora veterinarske medicine, ali mi želimo da se naši učenici upoznaju sa takvim stvarima.
1: U internatu koji za mnoge učenike postaje drugi dom, posebna pažnja posvećuje se upravo toplini i osjećaju pripadnosti. Domaća hrana, proizvedena dijelom i na školskim imanjima, učenicima pruža sigurnost i podsjeća ih na porodično okruženje.
2: Ja radim posao koji volim, volim djecu jer sama sam mama petero djeci. I trudim se, pošto smo mi inače poljoprivredna škola, takvog smo karaktera, da recimo naša djeca imaju pored osnovne hrane, imaju i naše proizvode, recimo u obliku sira, pavlake i drugih proizvoda iz plastenika i sa polja i tako. Imaju tri obroka dnevno, doručak koji se obično sastoji od čaja i kaha, i uvijek ili im pravimo kiflice ili to su sendviči razni, gledamo da bude što raznovrsnije. Što se tiče ručka, to je po našem slobodnom izboru, ovdje radimo ja i kolegica i mi sastavljamo sebi jelovnik sa onim što raspolažemo, naravno pravimo jelovnik i u taj naš jelovnik redovno ulazi jednom ili dva puta i da imaju kolač i nešto slatko od kompota, od pudinga, od trudimo se, znam da se obe trudimo da djeci bude što ljepše i udobnije, naročito kad nam dođu prvačići koji su rano odvojeni od svojih roditelja, pa se trudimo da im malo taj rastanak ublažimo, da im bude prijatno kod nas. Imamo djece koja recimo imaju posebne zahtjeve, koja nešto ne vole, gledamo i tu da udovoljimo i tako uglavnom dogovaramo se sa njima i tako.
1: Praktična nastava odvija se na vlastitoj farmi i obradivim površinama gdje učenici svakodnevno uče kroz rad.
3: Učenici na našoj farmi mogu dosta toga da nauče, da vide i da samostalno rade, jer farma posjeduje oko 31 grla zajedno sa teladima. Ove godine smo uzeli još 4 dodatno krave, obogatili naš fond da bi smo u narednom periodu mogli da učenici sami dodatno rade i dodatno nauče kako bi se mogli osamostaliti u svom poslu. Inače, veterinarska struka ovdje zahtijeva jedan rad, jedno zalaganje da bi mogli na terenu raditi ono što se zahtijeva u ovim situacijama. Inače, veterinarska struka je prohodnost dalje za fakulteta, kao što je veterinarski fakultet, kao što je poljoprivredni fakultet.

0: i drugi fakultet, znači iz naše škole učenici idu i na drugim fakultetima kao što je medicina, stomatologija, farmacija, zatim išli su i na prava i tako dalje. A ovdje učenici se osamostale i oni koji nisu nikad bili u prisustvu sa životinjama ovdje stiču jednu slobodu, pa čak formiraju svoje farme. Mnogi odavde su formirali, kao što je Mehmet Alagić u Fajtovcima, koji je nabavio čak i kompjuter za mužu krava. Prema tome, završili su ovde, nastavili dalje da zarađuju novac u cilju te poljoprivredne proizvodnje.
1: Uz stočni fond koji se konstantno proširuje, učenici imaju priliku da samostalno učestvuju u svim segmentima proizvodnje, od brige o životinjama do prerade i plasmana proizvoda. Na raspolaganju im je oko 30 hektara obradivog zemljišta na kojem se uzgajaju različite kulture, od žitarica do stočne hrane, čime se zaokružuje kompletan proces proizvodnje i omogućava učenje kroz stvarne radne uslove.
2: Znači, učenici kad dolaze na praksu sa profesora, ovdje se meni javi, ja rasporedim u dogovor s profesorima vezano opet za nastavni plan i program šta učenici trebaju da rade. Jer ova škola spoje teorije i prakse. Znači, od prilike ono sve što učenici rade teoretski u školi, trebalo bi ovdje malo praktično da vide i nauče. Bavimo se stočnom proizvodnjom stočne hrane. Trenutno imamo zasijano 55 dunama žitarica, stočna pšenica, ječam, zob. Ovdje imamo uzrano pripremljeno za kukuruz silažni, to je negdje oko 6 hektara, imamo površine od travno-djetelinskih smjesa oko 2,5 hektara, imamo lucerku 2 hektara i znači sve to što ovdje proizvedemo koristimo za ishranu krava muzara, a mlijeko izdajemo u ovu lokalnu mljekaru Milksa. Znači, učenici ovdje imaju mogućnost faktički da od same proizvodnje, jer mi ovdje i ovo što sada trenutno učenici rade, znači mi nismo kupovali rasad, mi sve proizvodimo iz sjemena. Imamo tove tople leje gdje prvo posijemo, pa zatim pikiramo, pripremimo gredice i rasađivamo. Znači, tako da učenici mogu sve da vide i osjete svojim vlastitim radom kako ide proizvodnje.
1: Kombinirajući teorijsko znanje i praktičan rad, uz sigurnost koju pružaju besplatan smještaj i ishrana, ova škola pokazuje da ulaganje u mlade može dati konkretne rezultate. U vremenu izazova, Sanus Futurum iza Sanskog mosta ostaje primjer kako obrazovanje može biti oslonac zajednici i temelj za ostanak i uspjeh mladih u vlastitoj zemlji.
3: U okviru ovogodišnje sedmice arhitekture Oaza u betonu, u gradskom parku i na trgu u Bihaću održana je vrtlarska radionica u javnom prostoru pod nazivom Mala oaza u gradu. Edukativna radionica okupila je učenike osnovnih škola koji su kroz razgovor, posmatranje i praktičan rad učili o značaju zelenih površina u urbanim sredinama.
1: Kroz aktivnosti na otvorenom djeca su imala priliku upoznati se sa načinima nastanka malih urbanih zelenih oaza, ali i razumjeti njihovu ulogu u očuvanju okoliša i kvalitetnijem životu u gradu. Organizatorica radionice Jasmina Velić-Imširović ističe kako je cilj približiti najmlađima važnost prirode i razvijati svijest o očuvanju prostora u kojem žive.
4: Evo danas, drugi dan sedmice arhitekture u Bihaću, nakon jučerašnje prezentacije o zelenom sistemu i planiranja izgradnje parka na Ceravcima, danas idemo u smjeru edukacije djece i imamo na prostoru gradskog trga participativnu radionicu sa djecom 5. razreda osnovne škole Harmani 2, gdje djeca zapravo planiraju preuređenje gradskog trga. Mi smo na početku prvo bili u gradskom parku gdje su djeca doživjela prostor, zatim smo se premjestili na gradski trg gdje zapravo sada želimo, čekamo 4 rješenja preuređenja, odnosno uređenja gradskog trga. Kvancu je rekao, ako razmišljaš godinu dana unaprijed, posadi sjeme. Ako razmišljaš

0: razmišljaš 10 godina unaprijed, posadi stablo. Ako razmišljaš 100 godina unaprijed, obrazuj ljude. Evo mi danas zapravo obrazujemo i planiramo grad za budućih 100 godina, zato jer djeca trebaju doživjeti prostor, koristiti prostor i jednog dana ga graditi.
1: Kroz praktičan rad, sadnju i druženje na otvorenom, učenici osnovnih škola učili su koliko su male zelene površine važne za izgled i život jednog grada.
2: Mi se zahvaljujemo gradu Bihaću i Zavodu za prostorno uređenje što smo učesnici ove radionice, kroz koju djeca uče više o okolišu i sami su uključeni u realizaciju ovih programa, davali su fantastične i kreativne ideje i vjerujem da će to znati cijeniti i ovi zavoda i u gradu Bihaću. Mi smo uživali jer djeca kroz praktičan rad uče najbolje i iskoristili smo ovo vrijeme da uživamo u prirodi i da prođemo ovu radionicu ovdje kroz grupni rad gdje su djeca stvarno pokazivala svoja znanja i evo već neki žele da budu arhitekte, građevinski inženjeri i tako dalje i smatramo da je cilj ispunjen.
3: Imali smo table na kojima smo po svom mišljenju mi stavljali gdje bi stavili drveće, mjesto za druženje, fontane i tako ono ukrasili. Pa prije toga smo išli u park da vidimo šta se nalazi u parku, o igralištu, kako bi promijenili, šta bi dodali.
4: Stavili smo cvijeće i klupi smo stavili cvijeća i stavili smo još fontani i mjesta za odmaranje.
1: Radionica je dio šireg programa Sedmice arhitekture koja se ove godine bavi pitanjem zelenih površina u kontekstu sve izraženije urbanizacije i betonizacije gradova. Organizatori poručuju da upravo male zelene intervencije mogu doprinijeti ljepšem, zdravijem i humanijem gradskom ambijentu.
5: Obilježavanje dana rijeke Une u Unsko-Sanskom kantonu započelo je ekokvizom Una i ekologija EcoBIS 2026, koji okuplja učenike osnovnih škola iz cijelog kantona. Takmičenje organiziraju Unski smaragdi uz podršku Pedagoškog zavoda Unsko-Sanskog kantona, Privredne komore Unsko-Sanskog kantona i škola domaćina.
6: Znanje o ekologiji, zaštiti okoliša i prirodnim bogatstvima Unsko-Sanskog kantona još jednom je okupilo učenike osnovnih škola na ekokvizu Una i ekologija EcoBIS 2026. Takmičenje koje se organizira povodom Dana rijeke Une ima za cilj podizanje svijesti mladih o važnosti očuvanja prirode i rijeke Une kao jednog od najvrijednijih prirodnih simbola Bosne i Hercegovine. Učenici ističu da im učešće na kvizu predstavlja priliku da nauče više o ekologiji, ali i da doprinesu širenju svijesti o važnosti zaštite okoliša.
7: Meni je ovo već treća godina da učestvujem u ovom ekokvizu. Gradivo mi je veoma zanimljivo, već sam se, da kažem, navikla na njega, pošto većinom isto gradivo nešto se doda i bilo mi je drago, da kažem, da učestvujem i bilo mi je drago učiti.
8: Pa meni je ovo već drugi put da učestvujem na ovom ekokvizu. Pitanja su bila poprilično lagana, većinom sam se fokusirala na okoliš, biologiju, ekologiju te na naš nacionalni park Una. Pa za mene taj dan predstavlja nekako slavlje za našu rijeku Unu, poštovanje prema njoj, kako čuvamo, buđenje svijesti ljudima koliko je zapravo ona nama svima bitna.
6: U Unskim smaragdima ističu da je upravo rad s djecom i mladima jedan od najvažnijih segmenata njihovog djelovanja. Kroz brojne aktivnosti u vrtićima, osnovnim i srednjim školama nastoje razvijati ekološku svijest i motivirati mlade da aktivno učestvuju u zaštiti okoliša, posebno tokom maja kada se obilježava Dan rijeke Une.
8: Mi svaku aktivnost obavljamo samo da bi probudili svijest u djeci, od malinog tako da i na starije također, uvijek očekujemo najbolje rezultate jer uvijek tako i bude. To je najčešća aktivnost koju mi radimo, sve radimo da bi aktivirali mlade. Mi aktivnost obavljamo vrlo često, pogotovo sada u maju kada je to i Dan rijeke Une, te također dan i škola, mi to sve obavljamo i obilježavamo te aktivnosti, također sa vrtićima, osnovnim školama, pa tako i srednjim.
6: Ovakva takmičenja imaju važnu ulogu u razvijanju ekološke svijesti kod djece i mladih, te ih od malih nogu uče značaj očuvanja rijeke Une i prirode.
9: Ovogodišnje obilježavanje Dana rijeke Une 17.

0: Maj upravo danas prema utvrđenom programu počinje sa takmičenjem znanja iz oblasti ekologije UNA ekologija ko BIS 2026, gdje smo mi organizatori Unski smaragd uz pomoć naših partnerskih organizacija, posebno želim izdvojiti Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona, Privrednu komoru Unsko-sanskog kantona, sve osnovne škole koje se prijavile s područja Unsko-sanskog kantona na ovogodišnje takmičenje, školama, domaćinima koji su isto tako surađuju s nama i provode na nivou općina Unsko-sanskog kantona. Danas svi u 11 sati započeli su ovaj eko kviz. Očekujemo kao i uvijek dobre rezultate naših učenika. Zahvaljujemo i mentorima, odnosno mentoricama, nastavnicama i nastavnicima koji su pripremali takmičarske ekipe za ovaj kviz. Imaćemo finalni kviz gdje će pobjednici općinski, odnosno gradskih takmičenja u okviru EkoBIS-a ćemo organizovati, dakle, našeg privrednog ekološkog sajma ovdje u Bihaću u septembru mjesecu. Organizovat ćemo dakle, finalno takmičenje iz oblasti znanja i mogu reći, ovo, pred nama su u ovih sljedećih 10 dana dosta aktivnosti zajedno gdje Unski smaragd s našim partnerskim organizacijama organiziraju određene manifestacije, ali isto tako i imat ćemo 19. maja i centralnu manifestaciju, odnosno ekološku akademiju koja će se održati u 18 sati u Hotelu Emporium koji je jedan od naših partnera i gdje ćemo uz pjesmu, igru najmlađe Unske smaragde poslati i poruke kad je u pitanju očuvanje i zaštita ne samo rijeke Une nego svih naših rijeka kako u Krajini tako i u Bosni i Hercegovini.
1: Obilježavanje dana rijeke Une i ove godine kroz edukaciju i druženje okuplja veliki broj djece i mladih s ciljem jačanja svijesti o zaštiti prirode. Organizatori poručuju da upravo mladi imaju ključnu ulogu u očuvanju Une i okoliša za buduće generacije. Vraćamo se u Sanski most. Naime, u vremenu kada mnogi mladi razmišljaju o odlasku, postoje i oni koji znanje i prilike pronalaze upravo ovdje. Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum u Sanskom mostu već gotovo tri decenije obrazuje kadrove koji ostaju i grade svoju budućnost u Bosni i Hercegovini. Uz savremene smjerove, praktičnu nastavu i jedinstvene pogodnosti poput besplatnog internata i obroka za sve učenike, ova škola predstavlja primjer kako obrazovanje može biti dostupno, kvalitetno i usmjereno na realne potrebe tržišta rada. Agroturizam postaje sve značajnija grana privrede, posebno u ruralnim krajevima Bosne i Hercegovine. Upravo zbog toga u srednjoj školi Sanus Futurum u Sanskom mostu učenici imaju priliku obrazovati se za zanimanje koje spaja rad u prirodi, proizvodnju domaćih proizvoda i turističku ponudu. Kroz praktičnu i teorijsku nastavu stiču znanja koja im mogu otvoriti vrata daljeg školovanja, ali i zaposlenja.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je objavila listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore. Građani će na izborima glasati za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma, parlamentarne skupštine te entitetske i kantonalne skupštine. Također glasači u entitetu RS će moći da glasaju za predsjednika manjeg BH entiteta. Redovna 39. Deveta sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona bit će održana danas u Bihaću. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su jučer iz Bužima na memorialnu biciklističku rutu prema Tuzli kako bi odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapiji, jednog od

0: najtragičnijih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Kozarcu je počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koja okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Iranski zvaničnici saopćili su da vrhovni lider i Vijeće za nacionalnu sigurnost još trebaju odobriti predloženi mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio da je dogovor uglavnom postignut nakon razgovora s Pakistanom, zaljevskim saveznicima i Izraelom. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je počela pripreme za predstojeće izazove i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Podsjetimo, Zmajevi u okviru grupe B prvu utakmicu na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. protiv Švicarske te 24. juna protiv Katra. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini, na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 9 i 15, dnevna od 24 do 30 stepeni.
2: Marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Quinclean DOO Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Quinclean, nova perspektiva čistoće.
4: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
5: Dobar dan!
6: Dobar dan, dobar dan! Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine, zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O žene...
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 06.

0: 02-549-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

7 sati i 6 minuta, ciljni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Unsko-Sanskog kantona. Srdačno vas pozdravlja programsko-tehnička ekipa u sastavu Mohamed Morić, Dijana Begović i Čevad Bonjević. Uživajmo zajedno u ovoj lijepoj pjesmi, a nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija.

7 sati 10 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 14 stepeni. A danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme u Bosni uz malu dominanu oblačnost, a više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima je mogu slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 15, a najviša dnevna između 24 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena. Bar mogu probuditi. A nakon svježije noći i mirnijeg sna, jutarnji i prijepodnevni sati će također biti ugodniji. Usred porasta temperatura zraka i izraženje gosjete sparine, u drugom dijelu dana moguće su meteopatske reakcije u vidu malaskalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, a opća slika je pod utjecajem nestabilnog vremena,

0: Pomično će se pogoršati izraženje u dijelu Bosne. Što se baš na nas zanje? Kako je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i svakoga jutra, donosi nam Bosansko-Hercegovački automotoklub.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

hvala našem dobrom prijatelju Biham, koja vama cijenjeni slušaoci, ukoliko trenutno putujete ili planirate danas putovati, želimo sretan put do vašeg krajnjeg odredišta.

0: marketing.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing najboljeg radija.

7 je sati 18 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona, servis informacije na redu iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Nam su dostavile ove informacije u kojima se kaže da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, a snabdevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su 4 intervencije, i to 2 u Bosanskoj Krupi, 1 u Sanskom Mostu i 1 u Velikoj Kladuši. U protekla 24 sata u MUP-u Unsko-Sanskog kantona je zabilježeno 7 saobraćajnih nesreća, i to u Bihaću 1, u Cazinu 3 sa 2 lakše povrijeđene osobe, u Bosanskoj Krupi 1 sa 1 lakše povrijeđenom osobom, kao i u Bužimu također 1 saobraćajna nesreća, 2 lakše povrijeđene osobe i još 1 saobraćajna nesreća u Velikoj Kladuši. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 103 ljekarska pregleda, a kao i svakoga jutra najljepše nam informacije stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Kako doznajemo, dežurnih sestara u protekla 24 sata bila su 3 poroda, rođene su 3 bebe, i to 2 djevojčice i 1 dječak. Sretnim roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje.

0: marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Humanost na dijelu, Krajina za Jablanicu. Muslimansko dobrotvorno društvo Merhamed Bihać pokrenulo je humanitarnu akciju pomoći porodicama u Jablanici koje su ostale bez svojih domova nakon prirodne katastrofe i klizišta. Pozivamo građane, privrednike i našu dijasporu da još jednom pokažemo solidarnost i pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Donacije se mogu predati direktno u prostorijama Merhameta Bihać u ulici Bedem 10 ili izvršiti uplatom na žiro račun 10202200004463 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037 223 095 i 061 764 168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Manifestacija obilježavanja majskih dana otpora i oslobođenja Ripča od 92. do 95. počela je u subotu vjerskim dijelom u džamiji u Ripču. Drugi dio će se održati narednu subotu, 30. maja, kada će biti upriličeno i otvaranje spomen sobe vojnim i civilnim žrtvama Ripča u proteklom ratu, a nakon toga će biti organizovana revijalna nogometna utakmica. 39. redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona bit će održana danas početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. U utorak 26. maja od 18 sati održat će se memorijalna šetnja u znak sjećanja na tragično stradale doktorice Azru Spahić i Almu Suljić na godišnjicu njihove smrti. Okupljanje učesnika planirano ispred Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, odakle će se kretati do mjesta stradanja u naselju Marin Dvor, do spomen ploče podignute u njihovu čast. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona u utorak 26. maja bit će upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program počinje u 9 sati svečanom sjednicom Skupštine Unsko-sanskog kantona, a potom je planirano predstavljanje i otvorenje izložbe osnivanje Unsko-sanskog kantona.

0: Bosanskog kantona kroz arhivske dokumente, koje će biti održano u Domu kulture Bihać. Delegacija će obići mezarja i groblja, među kojima su Humci, Katoličko groblje, Partizansko groblje, mezar doktora Irfana Ljubijankića i Pravoslavno groblje. Program će biti nastavljen u 11:45 odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u grad Slunj, odnosno Slunjska brda. Univerzitet u Bihaću u saradnji s Fondacijom za utvrđivanje istine u Krajini organizuje događaj pod nazivom Dan bijelih traka u utorak 26. maja od 12 sati na Islamskom pedagoškom fakultetu Bihać. U Bosanskoj Krupi će 26. maja biti održana promocija knjige pod nazivom Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. Promocija će biti upriličena u Kulturno-sportskom centru s početkom u 19 sati, a organizator događaja je udruženje Reis Džemaludin Čaušević, Bosanska Krupa. U drugoj polovini mjeseca maja na području općine Ključ počinje obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 92. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 95. godine. U četvrtak 28. maja s početkom u 20 sati u Domu kulture Ključ bit će izvedena monodrama Emira Hadži Hafizbegovića Sve je do nas. Centralni dio manifestacije održat će se u subotu 30. maja na sportskom terenu Ometaljka u Krasuljama s početkom u 10:30 kada je planirana centralna svečanost Dani otpora agresoru, kao i obilježavanje Dana Ključ Ključko-sanske jedinice. Istog dana u 12 sati u Domu kulture Ključ bit će obilježen dan prvog krajiškog bataljona. Također u okviru programa bit će obilježen i dan logoraša općine Ključ. Manifestacija će biti završena u ponedjeljak 1. juna u Velagićima, gdje će od 9:30 biti upriličen obilazak šehidskog mezarja i spomen obilježja. Udruženje Tono Horvat organizuje manifestaciju pod nazivom Vratimo se igrama, koja će se održati u Velikoj Kladuši 30. maja na ranču za odmor i dušu Šiljkovača. Dan djeteta kroz igru, smijeh i druženje bit će upriličeno 30. maja na ranču Šiljkovača. Okupljanje započinje od 10:30 do 11 sati kada će manifestacija biti otvorena, a koja završava dodjelom nagrada od 15 do 16 sati.
1: Marketing. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na 037-471-471. E-mail info@sintex.ba. Adresa Unska, bez broja, Bosanska Krupa.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost kurban bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.

0: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Marketing najboljeg radija.

Sedam sati i 41 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću polako raste. Trenutno je 16 stepeni. A u nastavku programa jedna informacija za sve vozače. Tokom ljetne sezone na putevima širom Bosne i Hercegovine se tradicionalno pojačavaju kontrole saobraćaja, a vozači ove godine čekaju visoke kazne za najčešće prekršaje putem nekorištenja pojasa, korištenja telefona ili prebrze vožnje. A prema zakonu o osnovama bezbjednosti i saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, nekorištenje sigurnosnog pojasa kažnjava se novčanom kaznom od 100 do 300 maraka uz jedan kazneni bod. Ista kazna predviđena je za vozače koji tokom vožnje koriste mobilni telefon. Međutim, prijedlog novog zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima jeste da se pooštre sankcije za one koji koriste mobitel pri upravljanju vozilom ili ne koriste sigurnosni pojas. Naime, sankcija za korištenje mobitela bi trebala iznositi od 200 do 400 maraka, odnosno od 400 do 2000 maraka, ako je izazvana saobraćajna nesreća prilikom korištenja mobitela. Također, visoke kazne su predviđene i za prekoračenje brzine za vožnju iznad ograničenja više od 20 do 30 km na sat. Kazna iznosi od 100 do 300 maraka, dok je za prekoračenje veće od 30 km na sat slijedi kazna od 400 do čak 1000 maraka. Uz novčanu sankciju vozačima u težim slučajevima prijeti zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 2 do 6 mjeseci, kao i dodatni kazneni bodovi. Prema novim izmjenama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, za obijesnu vožnju kao sankcija može se trajno oduzeti vozilo ili izreći novčana sankcija u iznosu od 2000 do 3000 maraka, kao i zaštitna mjera upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci te izricanje dva kaznena boda. Tokom ljeta policija posebno pojačava kontrole na magistralnim putevima, autoputevima i turističkim rutama, pa se vozačima savjetuje dodatan oprez, naročito zbog sve većeg broja kamera i automatskih sistema za nadzor saobraćaja.

7:52, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona. U prvom satu jutarnjeg programa završit ćemo informacijom iz sporta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se okupila na Iliđi, gdje je započela pripreme za svjetsko prvenstvo, a selektor Sergej Barbarez očekuje da većina igrača bude prisutna, osim onih koji za vikend imaju utakmice. Za sada nije poznat i preciziran raspored treninga, ali ono što se zna da će u ovaj petak 29. maja pa i u narednu subotu 6. juna igrati se prijateljske utakmice, to protiv Sjeverne Makedonije i Paname u Sarajevu i St. Louisu. Tačno 8 sati poslušajte najnovi pregled vijesti koji danas potpisuje kolegica Dijana Begović.

0: Vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Redovna 39. sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona bit će održana danas u Bihaću. Zastupnici će razmatrati izveštaje o radu za prošlu, kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u našem kantonu. Nesveti Usić, predsjedavajući Skupštine kantona.
2: Na dnevnom redu će se naći set izvještaja o radu i programa rada naših zdravstvenih ustanova, dakle naših domova zdravlja, opće bolnice Sanski most. Prilika je to evo da na neki način malo snažniji fokus stavimo upravo na rad zdravstvenih institucija, da evo damo priliku i novom ministru zdravstva, rade socijalne politike da iznese i neke svoje observacije, odnosno viziju rada ministarstva i naravno uticaj na zdravstvenu zaštitu na području Unsko-sanskog kantona. Skupština na ovaj način evo nastavlja dinamiku koju smo utvrdili, dogovorili da ćemo raditi u ovom mjesecu, dakle vidimo ćemo tri sjednice, dvije redovne i jedna svečana. Nastavljamo raditi u mjesecu junu. Na ovaj način sve materijale koje je vlada razmatrala bi skupština evo također dala svoj sud o njima i na takav način je uradila ono što jeste posao zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona.
1: Danas se obilježava 31. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapi. Granata ispaljena sa Ozrena s položaja tadašnje takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba ubila je 71, ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna dob ubijenih bila je 21 godina. Najmlađa žrtva je 2,5-godišnji Sandro Kalesić. Za zločin na Tuzlanskoj kapi pravosnažno je na 20 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen general takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba

0: Novak Đukić, koji je bio komandant takozvane taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014. on se nije odazvao izvršenju kazne pod opravdanjem da se nalazi na liječenju u Srbiji, iako je za njim raspisana potirnica, Bosni i Hercegovini nije izručen jer ima srbijansko državljanstvo. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su proteklih dana iz Bužima na memorijalnu biciklističku rutu prema Tuzli kako bi danas odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapiji, jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Kozarcu je počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koja okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Ovaj višednevni događaj ima bogat i vrlo specifičan program s akcentom na suočavanje s prošlošću. Uz panel diskusije program uključuje mimohode do mezarja civilnih žrtava rata u Kozarcu, odavanje počasti stradalima te obilaske stratišta i masovnih grobnica. Grupa bivših radnika rudnika Mrkog uglja Zenica danas je najavila da će stupiti u štrajk glađu zbog nemogućnosti ostvarivanja prava na penziju. Riječ je o 47 radnika kojima je od 2009. godine nisu uplaćivani doprinosi za penziono invalidsko osiguranje, zbog čega ne mogu otići u penziju iako su ispunili sve uslove za penzionisanje. Za sada nema informacija o održavanju sjednica zastupničkog doma i doma naroda parlamenta federacije, a pojedini zastupnici i zaslanici tvrde da još nisu dobili pozive za zasjedanja. Narodna skupština manjeg BH entiteta danas će razmatrati deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, i to po hitnom postupku, što je prijedlog predsjednika entitetskog parlamenta Nenada Stevandića. Zastupnici će između ostalog razmatrati informaciju o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu proističu iz procesa pridruživanja Evropske unije s pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom prošle godine. Visoki predstavnik u odlasku Christian Schmidt izjavio je da je Milorad Dodik izdvajao milionska sredstva za lobiranje s ciljem njegovog uklanjanja s funkcije, te dodao da američka administracija prema njegovom mišljenju nije u potpunosti razumjela njegov pristup ključnim političkim pitanjima. U razgovoru za RTL Schmidt je potvrdio da je bio izložen snažnim političkim pritiscima iz Amerike, a najavio je objavljivanje memoara u kojima će, kako kaže, detaljnije govoriti o pozadini političkih dešavanja. Na pitanje da li je američka administracija tražila njegov odlazak zbog neriješenog pitanja državne imovine, Schmidt je rekao da smatra kako određeni akteri nisu razumjeli njegovu poziciju. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je postignut znatan napredak, ali da još nema konačnog dogovora sa Iranom, već će pregovori biti nastavljeni. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela pripreme za predstojeće izazove i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Podsjećamo, Zmajevi u okviru grupe B prvu utakmicu na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. protiv Švicarske te 24. juna protiv Katara. Podsjećamo, na širem prostoru bivše Jugoslavije, današnji datum 25. maj, historijski poznat kao Dan mladosti, praznik koji je slavljen u čast rođendana Josipa Broza Tita. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja vanrednih ograničenja. Dugi su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica, Gradina i Bosanska Dubica. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme u Bosni uz malo do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u popodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak vjetra, slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 20, najviša između 24 i 32 stepena.
2: Marketing. Yavuz Company je prvi

0: my heart.
1: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameda Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameda Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Marketing najboljeg radija.
4: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
5: Manifestacija obilježavanja majskih dana otpora i oslobođenja Ripča od 92. do 95. počela je u subotu vjerskim dijelom u džamiji u Ripču. Drugi dio će se održati narednu subotu, 30. maja, kada će biti upriličeno i otvaranje spomen sobe vojnim i civilnim žrtvama Ripča u proteklom ratu, a nakon toga će biti organizovana revijalna nogometna utakmica. 39. redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona bit će održana danas početkom u 10 sati. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. U utorak 26. maja od 18 sati održat će se memorijalna šetnja u znak sjećanja na tragično stradale doktorice Azru Spahić i Almu Suljić na godišnjicu njihove smrti. Okupljanje učesnika planirano ispred Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, odakle će se kretati do mjesta stradanja u naselju Marin Dvor, do spomen ploče podignute u njihovu čast. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona u utorak 26. maja bit će upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program počinje u 9 sati svečanom sjednicom Skupštine Unsko-sanskog kantona, a potom je planirano predstavljanje i otvorenje izložbe Osnivanje Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente, koje će biti održano u Domu kulture Bihać. Delegacija će obići mezarja i groblja, među kojima su Humci, Katoličko groblje, Partizansko groblje, mezar doktora Irfana Ljubijankića i Pravoslavno groblje. Program će biti nastavljen u 11 sati i 45 minuta odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u grad Slun, odnosno Slunska brda. Univerzitet u Bihaću u saradnji s Fondacijom za utvrđivanje istine u Ukrajini organizuje događaj pod nazivom Dan bijelih traka u utorak 26. maja od 12 sati na Islamskom pedagoškom

0: Pravnom fakultetu Bihać. U Bosanskoj Krupi će 20. i 6. maja biti održana promocija knjige pod nazivom Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. Promocija će biti upriličena u Kulturno-sportskom centru s početkom u 19 sati, a organizator događaja je udruženje Reis Džemaludin Čaušević, Bosanska Krupa. U drugoj polovini mjeseca maja na području općine Ključ počinje obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 92. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 95. godine. U četvrtak 28. maja s početkom u 20 sati u Domu kulture Ključ bit će izvedena monodrama Emira Hadži Hafizbegovića Sve je do nas. Centralni dio manifestacije održat će se u subotu 30. maja na sportskom terenu Ometaljka u Krasuljama s početkom u 10.30 kada je planirana centralna svečanost Dani otpora agresoru, kao i obilježavanje Dana Ključ Ključko-sanske jedinice. Istog dana u 12 sati u Domu kulture Ključ bit će obilježen dan prvog krajiškog bataljona. Također u okviru programa bit će obilježen i dan logoraša općine Ključ. Manifestacija će biti završena u ponedjeljak 1. juna u Velagićima, gdje će od 9.30 biti upriličen obilazak šehidskog mezarja i spomen obilježja. Udruženje Tono Horvat organizuje manifestaciju pod nazivom Vratimo se igrama, koja će se održati u Velikoj Kladuši 30. maja na ranču za odmor i dušu Šiljkovača. Dan djeteta kroz igru, smijeh i druženje bit će upriličeno 30. maja na ranču Šiljkovača. Ukupljanje započinje od 10.30 do 11 sati kada će manifestacija biti otvorena, a koja završava dodjelom nagrada od 15 do 16 sati.
1: Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo kolač tulum beli hurmašice melona 4,50, namastolni zvijezda 250 grama Marko 50, ručni mikser sa 7 brzina 14,90, sok tropiko 1 litar samo 1 km, vaš robot.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 kg. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: 8:30, cijenjeni slušaoci, vrijeme je za vašu omiljenu rubriku Hit jutra, a ovoga jutra naš muzički urednik pripremio za vas tri prijedloga. Broj 1, grupa Valentino, pjesma Volim te još. Broj 2, grupa Stijene, pjesma Ima jedan svijet. I broj 3, grupa Ju grupa, pjesma Dugo znamo sve. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222679 je otvoren za sve vaše pozive i vaše glasove, a glasiti možete i putem naše Facebook stranice Radio UZK.

0: slušateljima, posebno Arifi, Asim, Zlati, Hajri i moj majd posebno. Mi glasamo, moja mama i ja, Valentino, volim te još, može.
1: Može, hvala lijepa na posebu glasa, prvi prijedlog. Novi poziv, slušamo vas.
2: Jeste brzo jutro, selam za vade.
1: Aleikum selam, Hakija, slušamo vas.
2: Pozdrav vama, slušajte. Može i broj 1 za vade.
1: Može, glasa, broj 1, hvala lijepa na pozivu. Glasati na našoj Facebook stranici, tako sa Kibeli Biba, glasa za treći prijedlog, Fikret glasa za prvi, Ismeta također za prvi, Hasiba za prvi prijedlog, javlja nam se i naša Dragana. Slušamo vas, novi poziv.
3: Alo, selam alejk.
1: Aleikum selam, dobrodošli.
3: I kako ste, ja sam dobro i zdravo.
1: Evo, mi smo dobro, vi?
3: Mašalno, dobro, ovako se durat mora ako ne bude bilo gore.
1: Neće valjda.
3: Ja ću kako Azra kaže, selam Azra, ona mene selam i ja nju čujem, ali nemam se kad javiti, ja kopam.
1: Hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav, a za broj 1 glasa i Fadila, zatim glasa mu Jesira također za broj 1 kao i Mirsada. Hit jutro, slušamo vas, halo.
4: Halo, jutro, Dževdo, poštovani,
1: jutro, Zimice, dobrodošli, mi smo dobro, ako ste vi dobro?
4: Hvala Bogu, i mi smo dobro, nek smo te čuli. Ti samo nama ponedeljkom radiš. Evo, kome mašem tamo, nije Gogi, nije...
1: Muhamed, naš Muhamed.
4: Evo, Muhamedu, neki živ, zdrav, mašem, faru. Pozdrav cijenu u slušateljstvu, a posebno našoj Dragani u Sarajevo.
1: Nju posebno pozdravljamo, naša redovna slušateljka, jeste.
4: Jeste, nek nam je živa i zdrava naša Bišćanka Krsna. I ona tamo sklada one pjesme sa Džeronimom, svaka je čast. Evo, fini prijedlozi, evo pozdrav Jasim, Jazri, Hajri, ne znam još kome za tav, Jusufu i Senadi, svim ostalim.
1: Koji nas slušaju?
4: Evo, jutro skinuli ste prašinu, što se kaže, sa onim što sam ja govorio, a posebno nisam odavno čuo Zorc Konđe i ove grupe Sjene, pa ja ću za nju, volio bi u produžetku, tako da vi kad mogne Muhamed nešto od Zorce Konđe, ako može.
1: Može,
4: evo. Hvala, najljepša, ugodan, sretan i uspješan radni dan.
1: Muhamed će nešto pronaći za naše vjerne i stalne slušatelje, Valentino, Sjene i grupa Cijeni slušalci, naši su prijedlozi za hit jutra. Glasamo još neku minutu, novi poziv.
5: Halo.
1: Slušamo vas, dobrodošli.
5: Bolje vas našli, kako ste mi?
1: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro?
5: Jesmo, hvala Bogu. Ja glasam za drugi prijedlog, pozdravljam sve naše slušalce, našu Azru, Faruka, sve ostale koji nas slušaju. I pozdravljam svoju unuku u Sloveniji i unuka i u Austriji sina. Toliko od mene, želim vam sretan dan, budite sretni i najsretniji danas.
1: Hvala lijepa, upućujemo i vama iste želje za broj 1 glasa i Ismeta koja nam se javlja iz Danske i šalje iskrene i tople pozdrave. I posljednji poziv ovoga jutra, halo, ko je s nama?
6: Halo, dobro jutro, Dževade.
1: Dobro jutro, Zenica.
6: Dobro jutro, drago moje Bišće.
1: Slušamo vas.
6: Ja ću pozdraviti tebe, tvoje radne i TV kolege, slušalce, prilog broj 2, grupa Stjene.
1: Može, hvala lijepa, lijep pozdrav za Zenicu. Ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za grupu Stjene, ova je pjesma osvojila vaših 8-9 glasova. Još jednom slušamo je u nastavku programa, a tačno u 9 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti Kantonog radija.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Redovna 39. sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona bit će održana danas u Bihaću. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu, kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u našem kantonu. Nesveti Usić, predsjedavajući Skupštine kantona.
2: Na dnevnom redu će se naći set izvještaja o radu i programa rada naših zdravstvenih ustanova, dakle naših domova zdravlja, opće bolnice Sanski most. Prilika je to, evo, da na neki način malo snažniji fokus stavimo upravo na rad zdravstvenih institucija, da evo damo priliku i novom ministru zdravstva, rade, socijalne politike da iznese i neke svoje observacije, odnosno viziju rada ministarstva i naravno uticaj na zdravstvenu zaštitu područja Unsko-sanskog kantona. Skupština na ovaj način evo nastavlja dinamiku koju smo utvrdili, dogovorili da ćemo raditi u ovom mjesecu, dakle bilimo tri sjednice, dvije redovne i jedna svečana. Nastavljamo raditi u mjesecu junu. Na ovaj način sve materijale koje je vlada razmatrala, bi skupština evo također dala svoj sud o njima i na takav način je uradila ono što jeste posao zakonodavne vlasti u Unsko-sanskom kantonu.
1: Danas se obilježava 31. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji. Granata ispaljena sa Ozrena s položaja tadašnje takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba ubila je 71, ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna dob ubijenih bila je 21 godina. Najmlađa žrtva je 2,5-godišnji Sandro Kalesić. Za zločin na Tuzlanskoj kapiji pravosnažno je na 20 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen general takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Novak Đukić, koji je bio komandant takozvane taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014. on se nije odazvao izvršenju kazne pod opravdanjem da se nalazi na liječenju u Srbiji, iako je za njim raspisana potirnica, Bosni i Hercegovini nije izručen jer ima srbijansko državljanstvo. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su proteklih dana iz Bužima na memorijalnu biciklističku rutu prema Tuzli, kako bi danas odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapiji, jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Kozarcu je počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koja okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja.

0: Ovaj višednevni događaj ima bogat i vrlo specifičan program s akcentom na suočavanje s prošlošću. Uz panel diskusije program uključuje mimohode do mezarja civilnih žrtava rata u Kozarcu, odavanje počasti stradalima te obilaske stratišta i masovnih grobnica. Grupa bivših radnika rudnika Mrkog uglja Zenica danas je najavila da će stupiti u štrajk glađu zbog nemogućnosti ostvarivanja prava na penziju. Riječ je o 47 radnika kojima je od 2009. godine nisu uplaćivani doprinosi za penziono invalidsko osiguranje, zbog čega ne mogu otići u penziju iako su ispunili sve uslove za penzionisanje. Za sada nema informacija o održavanju sjednica zastupničkog doma i doma naroda parlamenta federacije, a pojedini zastupnici i izaslanici tvrde da još nisu dobili pozive za zasjedanja. Narodna skupština manjeg BH entiteta danas će razmatrati deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, i to po hitnom postupku, što je prijedlog predsjednika entitetskog parlamenta Nenada Stevandića. Zastupnici će između ostalog razmatrati informaciju o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu proističu iz procesa pridruživanja Evropske unije s pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom prošle godine. Visoki predstavnik u odlasku Christian Schmidt izjavio je da je Milorad Dodik izdvajao milionska sredstva za lobiranje s ciljem njegovog uklanjanja s funkcije, te dodao da američka administracija prema njegovom mišljenju nije u potpunosti razumjela njegov pristup ključnim političkim pitanjima. U razgovoru za RTL Schmidt je potvrdio da je bio izložen snažnim političkim pritiscima iz Amerike, a najavio je objavljivanje memoara u kojima će, kako kaže, detaljnije govoriti o pozadini političkih dešavanja. Na pitanje da li je američka administracija tražila njegov odlazak zbog neriješenog pitanja državne imovine, Schmidt je rekao da smatra kako određeni akteri nisu razumjeli njegovu poziciju. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je postignut znatan napredak, ali da još nema konačnog dogovora sa Iranom, već će pregovori biti nastavljeni. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela pripreme za predstojeće izazove i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Podsjećamo, Zmajevi u okviru grupe B prvu utakmicu na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. protiv Švicarske te 24. juna protiv Katara. Podsjećamo, na širem prostoru bivše Jugoslavije, današnji datum 25. maj, historijski poznat kao Dan mladosti, praznik koji je slavljen u čast rođendana Josipa Broza Tita. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja vanrednih ograničenja. Dugi su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica, Gradina i Bosanska Dubica. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme, u Bosni uz malo do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u popodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim centralnim područjima moguće je slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 20, najviša između 24 i 32 stepena.
2: Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

0: kojima boravak u vrtiću nikada neće pretjerano dobro sjesti. Polazak u jaslice i vrtić za dijete predstavlja vrlo veliku promjenu u životu, te je potrebno da protekne određeno vrijeme tokom kojeg će se dijete prilagoditi novoj sredini, upoznati odgajateljice i nove prijatelje. Naime, kod velikog broja djece dolazi do promjena u ponašanju i one bi s prilagodbom trebale ubrzo nestati. O polasku u vrtić s djetetom treba razgovarati na pozitivan način, vedro, pričati mu o boravku u vrtiću, prošetati do igrališta ili parka koji je u blizini vrtića. Važno je osamostaljivati dijete u oblačenju, svlačenju i održavanju higijene. Prvih dana boravka poželjno je da dijete u vrtiću ostaje kraće vrijeme, najprije s jednim od roditelja, a potom vrijeme ostajanja postepeno produžavati. Važno je odgajatelja upoznati s posebnostima vašeg djeteta. Tokom razdoblja prilagodbe nije poželjno navikavati dijete na nove oblike ponašanja, na primjer na tutu, na odvikavanje od dude ili bočice. Nije dobro ni prestati dojiti dijete. Važan je jutarnji rastanak s djetetom. Roditelj treba biti smiren, ne smije pokazivati zabrinutost ili žalost, jer dijete će to osjetiti pa će se i ono tako osjećati. Rastanak s djetetom ne smijete odgađati u nedogled, jer time djetetu pokazujete da ste neodlučni u odluci da ostane bez vas. S druge strane, dugo smirivanje ili ponovno vraćanje produžuje vrijeme plača, jer dijete očekuje da se roditelj vrati. Nije dobro da roditelj pobjegne od djeteta. Budite iskreni, pozdravite ga i recite da ga volite. Recite mu kada ćete doći po njega i održite riječ. Po povratku iz vrtića posvetite se djetetu i provedite što više vremena s njim. Šetajte, igrajte se, pričajte priče, mazite se i pokažite interes za djetetove doživljaje iz vrtića.
1: Slušajte radio USK.

0: Pa onako se igram. Da se djece igraju.
1: Da li se ti voliš igrati sa drugarima? Čega se najčešće igrate?
0: Ja. Oni se igraju zvijerke, ali to teta najčešće ne da.
2: Zmire gane. Igram se bebe. Zmire.
3: Futbala.
0: Ja sam Mija, mi se i ja Dida Korkuće igramo žmire i gani.
2: Bebe.
3: Pa zmujke.
2: Autićima.
0: Ja se volim igrati žmire.
4: S autom, BMW-om i Audijom.
2: Kockama.
5: Lopticama volim i bojati i sa kuhnom i sa drugarma.
0: S autićima jer imam prijatelje i to ja puno volim.
6: Volim se igrati ganje.

0: Samo i lutkama.
1: Da je u kočkićama, crvenim kočkama i autama.
2: Pa uvijek kad puno padaju, plavi se neki snijeg koji se može svojeg na njemu. A ja kad vidim snijeg, napomenem mamu da se iglamo, a najčešće volim čistiti po snijegu.
3: Možemo se igrati na snijegu.
4: Zašto padaju sa snijega?
5: Da pada snijeg.

ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolesna.

0: vesti.
1: Dobrom dan, ja sam Dževan Punjević, ovo su vijesti. Redovna 39. sjednica Skupštine bit će održana danas u Bihaću. Zastupnici će razmatrati izveštaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu. Više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Misut Jusić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona.
2: Na dnevnom redu će se naći set izveštaja o radu i programa rada naših zdravstvenih ustanova, dakle naših domova zdravlja, opće bolnice Sanski most. Prilika je to evo da na neki način malo snažniji fokus stavimo upravo na rad zdravstvenih institucija, da evo damo priliku i novom ministru zdravstva, rade, socijalne politike da iznese i neke svoje observacije, odnosno viziju rada ministarstva i naravno uticaj na zdravstvenu zaštitu područja Unsko-sanskog kantona. Skupština na ovaj način evo nastavlja dinamiku koju smo utvrdili, dogovorili da ćemo raditi u ovom mjesecu, dakle imat ćemo tri sjednice, dvije redovne i jedna svečana. Nastavljamo raditi u mjesecu junu. Na ovaj način sve materijale koje je vlada razmatrala bi skupština evo također dala svoj sud o njima i na takav način je uradila ono što jeste posao zakonodavne vlasti u Unsko-sanskom kantonu.
1: Danas se obilježava 31. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapi. Granata ispaljena sa ozirna s položaja tadašnje takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba ubila je 71, a ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna doba ubijenih bila je 21 godina, a najmlađa žrtva je 2,5-godišnji Sandro Kalesić. Za zločina na Tuzlanskoj kapi pravosnažno je na 20 godina zatvora. Presudom Bosne i Hercegovine osuđen general takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Novak Đukić, koji je bio komandant taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014. godine Ozren je odazvao izvršenju kazne pod izlikom da se nalazi na liječenju u Srbiji. Iako je za njim raspisana potjernica, Bosne i Hercegovine nije izručen jer ima srbijansko državljanstvo. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su proteklih dana iz Bužima na memorialnu biciklističku rutu prema Tuzli, kako bi danas odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapi, jednog od najtragičnijih zločina na civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Braniteljska udruženja HVO Bihać pod pokroviteljstvom gradske uprave grada Bihaća i Ministarstva za pitanja boraca u vladi Unsko-sanskog kantona i su pokroviteljstvo Ministarstva za pitanja boraca u vladi Republike Hrvatske obilježavaju danas 34. godišnjicu formiranja HVO regije Bihać i organizovane odbrane tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina. U prijepodnevnim satima će biti položeno cvijeće na centralnom spomenobilježju Bihaću, groblju Križu, Žigaru, mista zadušnica za sve poginule i umrle pripadnike HVO-a u crkvi Svetog Ante Padovanskog u Bihaću, te druženje pripadnika HVO-a regije Bihać. U Kozasu je počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koja okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijeva.

0: predavanja. Ovaj višednevni događaj ima bogat i veoma specifičan program s naglaskom na suočavanje s prošlošću. Uz panel diskusije program uključuje i mimohod do mezarja civilnih žrtava rata u Kozarcu, odavanje počasti stradalima, te obilaske stratišta i masovnih grobnica. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona sutra će biti upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program počinje u 9 sati svečanom sjednicom Skupštine Unsko-sanskog kantona, a potom je planirano predstavljanje i otvaranje izložbe osnivanja Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente, koje će biti održano u Domu kulture Bihać. Delegacije će obići mezarje i groblja, Humke, katoličko groblje, partizansko groblje, mezar doktora Irfana Ljubijankića i pravoslavno groblje. Program će biti nastavljen u 14:45 odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u grad Slunj, Slunjska brda. U Bosanskoj Krupi sutra će biti održana promocija knjige dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-1995. godina. Promocija će biti upriličena u Kulturno-sportskom centru u 19 sati, a organizator događaja je udruženje Reis Džemaludin Čaušević Bosanska Krupa. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za predstojeće izazove i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Posjetimo Zmajevi u okviru grupe B. Prvu utakmicu na mondijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. protiv Švicarske te 24. juna protiv Katra. Podsjećamo, na širem području bivše Jugoslavije 25. maj je historijski poznat kao Dan mladosti, praznik koji je slavljen u čast rođendana Josipa Broza Tita. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Dugo su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Bosanska Kostanica, Gradina i Bosanska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će pravodavati sunčno vrijeme, u Bosni uz malo do umjerenu oblačnost, više oblaka u popodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima, moguće i slab lokalni pljusak. Vjetra slab do umjerene, čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.
2: Marketing. Samo u Fiso nodinima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50x90, 4,20 marke, zavjesa 280 cm, 5 20 maraka, posteljina 140x200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

10 sati i 8 minuta, cijenjeni slušalci, pratite Radio Unsko-Sansko kantona. Svakog trenutka očekujemo uključenje u praćenje rada redovne 39. sjednice Skupštine Unsko-Sansko kantona, koja će biti održana danas u Bihaću. Zastupnici će razmatrati izveštaje o radu za prošlu, kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-Sanskom kantonu.

0: marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Marketing najboljeg radija.

0: koji glasi: prva tačka poslanička pitanja, druga tačka dnevnog reda imamo pod A izvještaj o radu i izvještaj o financijskom poslovanju javne zdravstvene ustanove Opća bolnica Sanski most 2025. godinu i pod B program rada sa financijskim planom javne zdravstvene ustanove Opća bolnica Sanski most za 2026. godinu. Tačka 3. Izvještaj o radu sa financijskim pokazateljima zdravstvene ustanove Lječilište Gata Bihać za 2025. godinu i program rada sa financijskim planom zdravstvene ustanove Lječilište Gata Bihać za 2026. godinu. Tačka 4. Izvještaj o radu i financijski izvještaj zdravstvene ustanove Dom zdravlja Sanski most za 2025. godinu i plan i program rada te financijski plan zdravstvene ustanove Dom zdravlja Sanski most za 2026. godinu. Tačka 5. Izvještaj o radu, izvještaj o financijskom poslovanju zdravstvene ustanove Dom zdravlja Ključ za 2025. godinu i plan i program rada sa financijskim planom zdravstvene ustanove Dom zdravlja Ključ za 2026. godinu. Tačka 6. Plan i program rada sa financijskim planom prihoda i rashoda zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladuša za 2026. godinu. Tačka 7. Program rada i financijski plan za 2026. godinu zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac. Tačka 8. Program rada zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanska Krupa za 2026. godinu sa financijskim planom za 2026. godinu. Tačka 9. Program rada sa financijskim planom zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bužim za 2026. godinu. Tačka 10. Program rada sa financijskim planom zdravstvene ustanove Dom zdravlja Cazin za 2026. godinu. Tačka 11. Program rada sa financijskim planom zdravstvene ustanove Dom zdravlja Biha za 2026. godinu. Prije nego što započne sa radom današnja sjednica, ja ću zamoliti sekretara da utvrdimo kvorum i utvrdimo prisustvo zastupnica i zastupnika današnje sjednice. Izvolite.
1: Hvala. Ja mogu da konstatujem da na osnovu prisutnih zastupnika 26, odsutni 4, imamo kvorum za današnju sjednicu.
0: Kolegica Kolenović je opravdana odsutna danas, dakle vjerujem da svi znate i zbog kojih razloga. Nadam se da će i ostale kolege ili kolegice koje nisu prisutni pravdati svoje odsustvo. Dakle, prije nego što krenemo sa razredom dnevnog reda, dužan sam vas obavijestiti da je Skupština Unsko-sanskog kantona u skladu s odredbama člana 52 i 53 poslovnika dostavljeni zahtjev za dopunu dnevnog reda podnesen od Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade, kojim se traži da se dopuni današnja sjednica sa još jednom tačkom, i to informacija o položaju mladih u Unsko-sanskom kantonu sa prijedlogom zaključaka. Dakle, s obzirom da je članom 6 izmjena i dopuna poslovnika propisano da se o prijedlozima za dopunu dnevnog reda vodi rasprava, ja ću prije toga zamoliti zastupnika Azhara Sejarića, predsjedavajuće komisije, da obrazloži zahtjev za dopunu dnevnog reda, nakon toga omogućiti vama da se odredite shodno tom zahtjevu. Gospodine Sejarić, izvolite.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući, pozdravljam sve prisutne zastupnike i zastupnice, premijera, ministre u vladi Unsko-sanskog kantona, ostale goste i medije. Kao što ste rekli, dakle, u skladu sa članom 52 i članom 53 poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona, Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade je podnijela zahtjev za dopunu dnevnog reda današnje sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona sa tačkom informacije o položaju mladih u Unsko-sanskog kantonu sa prijedlogom zaključaka. Naime, Komisija za obrazovanje je dana 19.5. u suradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT i sa Komisijom za mlade predstavničkog doma parlamenta federacije održala tematsku sjednicu posvećenu položaju mladih u Unsko-sanskom kantonu. Na toj tematskoj sjednici razmatrana su pitanja zapošljavanja mladih, stambene politike za mlade, studentskog standarda, mentalnog zdravlja mladih, institucionalne podrške mladima, kao i druga pitanja od značaja za unapređenje položaja mladih u Unsko-sanskom kantonu. I nakon provedene rasprave komisija je sačinila jednu informaciju o održanoj tematskoj sjednici sa prijedlogom zaključaka koje su dobili, dakle, svi zastupnici u Skupštini Unsko-sanskog kantona, i s obzirom na značaj predmetne tematike i potrebu institucionalnog razmatranja pitanja koje se odnose na položaj mladih, predložena je ovakva dopuna dnevnog reda Skupštine Unsko-sanskog kantona. Hvala.
0: Zahvaljujem uvaženom zastupniku Sejariću. Sada otvaram raspravu. Nema prijavljenih diskutanata. Zatvaram raspravu.

Sada ću zamoliti skupštinske zastupnike da se izjasne o zahtjevu za dopunu dnevnog reda, dakle informacija o položaju mladih u Unsko-sanskom kantonu sa prijedlogom zaključaka kao dakle naredna dodatna tačka dnevnog reda. Možete glasiti.

0: Dakle, 22 glasa za, 2 protiv, od kojih je jedna, evo, greška, odmah je kolega, dakle, reagirao, 23 za, 1 protiv, 1 glas uzdržan, 4 nije pristupilo glasanju, dakle, dopuna dnevnog reda je usvojena. Sada ću, dakle, ponoviti da ne bi ponovno čitao, ukoliko se slažete, sve tačke, jer sam to malo prije učinio, dakle, da samo ću, dakle, predložiti da se ova informacija o položaju mladi u Unsko-sanskom kantonu sa prijedlogom zaključaka razmatra kao 12. tačka dnevnog reda. Prije početka rada želim upoznati skupštinske zastupnike da na današnjoj sjednici nemamo zapisnik sa 38. redovne sjednice Skupštine, to je inače uvijek bila praksa, a razlog je činjenica da smo prethodnu redovnu sjednicu održali u petak, a već odmah u ponedjeljak imali sjednicu kolegija koji je utvrdio i dnevni red za današnju sjednicu, tako da iz tehničkih razloga taj zapisnik uopće nije mogao biti pripremljen i zbog toga nije mogao biti niti delegiran kao tačka dnevnog reda u skladu sa poslovničkim rokom kojeg imamo. Dakle, taj zapisnik ćemo razmatrati na narednoj redovnoj sjednici Skupštine. Shodno tome, prelazimo na razredu. Dakle, prva tačka dnevnog reda su poslanička pitanja, pa bih zamolio prisutne zastupnice i zastupnike da se prijave. Uvažena zastupnica Rusmira Konjević, izvolite.
1: Hvala, Šubrete. Pozdravljam sve prisutne i želim vam dobar rad. Ja imam jednu opasku i obraćam se, znači, sadašnjoj vladi Unsko-sanskog kantona. Radi se o tome, zapravo radi se o položaju prava djece u Unsko-sanskom kantonu. Pa reći ću, pravo djeteta na liječenje krši se ako moraju plaćati preglede, participacije, premije, pretjerano čekati termine za preglede i to zbog malog broja liječnika, a znamo zašto liječnici odlaze. Sva djeca moraju imati zdravstveno osiguranje po bilo kom osnovu, kako je i regulisanom zakonom o zdravstvenom osiguranju. Čak i ona djeca čiji su roditelji nemarni i neće ili ne znaju uživati prava iz socijalnog domena, i ta djeca zaslužuju da ne budu izostavljena iz prava o obaveznoj zdravstvenoj zaštiti, od praćenja rasta razvoja, obavezne vakcinacije i složenih oblika liječenja ako je to potrebno. Dalje, pravo na obrazovanje je povrijeđeno ako dijete nema mjesto u vrtiću, ako plaća udžbenike, ako nema fizkulturnu salu, nema obezbeđen prijevoz do škole i kada nastavno osoblje nije adekvatno plaćeno. Rezime ove inicijative i svih mojih inicijativa i zastupničkih pitanja koja se tiču djece. Nabrojit ću samo neke da što kraće ovo traje. Inicijativa da djeca ne plaćaju premiju osiguranja nije nikada usvojena. Inicijativa za proširen neonatalni screening rano otkrivanje bolesti nije usvojena, ali nije ni neusvojena jer nisam dobila odgovor. Mišićna distrofija koja se tu pominje danas se liječi, a mi ne otkrivamo bolesnika. Da napomenem da se na samom djetetu ne vide znaci bolesti, znači mora se ovo odraditi. Inicijativa da se pomogne djecu u liječenju iz spektra autizma, nisam dobila odgovor. Inicijativa prema Ministarstvu za obrazovanje za novi predmet nutricionizam, nisam dobila odgovor. Ukoliko nismo u stanju da uvedemo u školsku nastavu predmet koji ih bolje uči o pravilnoj ishrani, posljedicama konzumacije alkohola, droga i nikotina te nezdrave hrane, pa onda ne trebamo ni pričati o preventivi. Inicijativa za intenzivnu njegu u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić, da li je prihvaćeno ili nije, ja to ne znam. Zaključak ovog mog obraćanja bi bio da vlade u ovom mandatu, znači sve vlade, uglavnom ne odgovaraju na inicijative zastupnika, posebno ne na one koje se odnose na prava djece, njihovo liječenje i obrazovanje. Smatram da vlada, bez obzira na njen sastav prema političkim klubovima, treba da sagleda prijedloge, zaključke, inicijative, koje sad ne treba gledati prema pripadnošću partiji, nekom pokretu, nego kao rješenje na dobrobit budućnosti naše djece. Pozitivna dešavanja su podržavanje porodica sa troje i više djece. Smatram

0: Tram do duše da dječji dodatak treba dati svakom djetetu jednako, bez cenzusa i ograničenja oko broja djece u porodici. Tražim od vlade USK da mi odgovori na inicijative i postavljena pitanja. I još jedna opaska za sve nas ovdje. Dobri smo svi samo kada pričamo, ali ništa ne činimo da popravimo stanje koje se tiče prava djece. Sve vrtimo u krug i ništa se ne mijenja, bili pozicija ili opozicija. Samo mrvice dajemo djeci, a sebi najveće zalogaje. Hvala.
1: Zahvaljujem kolegici. Naravno, insistiramo da vlada odgovori na sva poslanička pitanja, inicijative koje dobije. Dakle, evo imamo novog ministra zdravstva, rade, socijalne politike. Cijenim da će odmah pristupiti i pomenutim inicijativama, odnosno odgovorima njihovoj razradi. Zahvaljujem. Naredni je uvaženi zastupnik Almir Hopovac, izvolite.

Uvaženi predsjedavajući sa zamjenicima, kolegice i kolege, skupštinski zastupnici, premijer sa ministrima u vladi Unsko-sanskog kantona, uvaženi direktori koji ste danas prisutni, predstavnici medija, koristim priliku da vas sve pozdravim i naravno pozdravljam naše sugrađane širom Unsko-sanskog kantona koji ovo danas slušaju. Ja imam jedno poslaničko pitanje koje se odnosi na, evo, prije dva ili tri dana događaj nazvan u medijima akcija Test. Dakle, prije nego uputim poslaničko pitanje, jasno i glasno ovdje želim da kažem da mi kao politički subjekti, ja lično kao zastupnik, dajem bezrezervnu podršku, dakle, radu pravosudnih institucija, tužilaštvu i našem pravosuđu na Unsko-sanskom kantonu i šire, i ovo poslaničko pitanje nikako se ne tiče, niti je intencija bilo kakva uplitanje u bilo kakve istražne radnje, niti tražim bilo kakve konkretne informacije što se tiče tih stvari. Dakle, podržavamo rad tužilaštva, želim ovdje reći da smo na raspolaganju 24 sata svim pravosudnim i istražnim organima na području ovog kantona i šire, i isto tako podržavamo neovisnost takvih institucija i njihov rad. Upućujem poslaničko pitanje ministru unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona i VD direktoru uprave policije Unsko-sanskog kantona. Ko je izvršio sigurnosnu procjenu, ko je donio odluku i na osnovu kojih konkretnih činjenica je procijenjeno da je prilikom lišenja slobode ministra Denisa Osmankića bilo neophodno primijeniti sredstva prisile, sredstva za vezivanje lisice, te ga u takvom statusu sprovoditi kroz ministarstvo, porodičnu kuću, tužilaštvo i sud, iako prema dostupnim informacijama nije pružao otpor, nije pokušao bjegstvo, niti ugrožavao sigurnost policijskih službenika ili drugih lica. Tražim da mi se dostavi sigurnosna procjena ili službeni akt na osnovu kojeg je donesena odluka, podaci o tome da li je postojala procjena da će osumnjičeni pružiti otpor, pokušati bjegstvo, napasti policijske službenike ili ugroziti sigurnost drugih lica. Informacija da li je postojalo saznanje da osumnjičeni posjeduje vatreno oružje ili predstavlja sigurnosnu prijetnju. Razlog zbog kojeg je osumnjičeni sprovođen uz listice kroz ministarstvo, porodičnu kuću, tužilaštvo i sud, iako prema dostupnim informacijama nije postojao ni jedan oblik aktivnog otpora. Da li je izvršena procjena proporcionalnosti primjene sile u skladu sa zakonom i pravilima policijske struke? Ukazujem da član 4 pravilnika o postupanju policijskih službenika prema osobama lišenim slobode propisuje uslove i način postupanja prema licima lišenim slobode, dok član 11 istog pravilnika reguliše sprovođenje osoba lišenih slobode. Također, član 153 Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine reguliše lišenje slobode i zadržavanje. Međutim, navedeni propisi daju policijskim službenicima ovlaštenja za primjenu sredstava prisile isključivo kada za to postoje konkretni sigurnosni razlozi i procjena rizika, ali nijedna od navedenih odredbi ne propisuje automatsku ili rutinsku upotrebu lisica prema svakom licu lišenja.

lišenom slobode, posebno u situaciji kada lice ne pruža otpor, ne pokušava bjegstvo, niti ugrožava sigurnost policijskih službenika ili drugih lica. Upravo zbog toga javnost ima pravo znati da li u konkretnom slučaju postojala individualna sigurnosna procjena zasnovana na objektivnim činjenicama ili je osumnjičenom postupljeno po automatizmu, bez procjene nužnosti i proporcionalnosti primjene sredstava prisile. Posebno zabrinjava činjenica da je lice koje nije pokazivalo elemente nasilnog ili visokorizičnog ponašanja tretirano na način koji se u praksi primjenjuje prema najtežim i visokorizičnim izvršivacima krivičnih dijela, čime se opravdano postavlja pitanje da li je cilj ovakvog postupanja bio zakonito osiguranje prisustva osumnjičenog ili stvaranje javnog i medijskog efekta kojim se unaprijed proizvodi percepcija krivice prije bilo kakve pravosnažne sudske odluke. U demokratskom i pravnom društvu policijska ovlaštenja moraju biti zasnovana na principima zakonitosti, nužnosti i proporcionalnosti, a sredstva prisile ne smiju služiti kao sredstvo demonstracije sile, javne degradacije i stvaranja slike o opasnom licu bez jasno utvrđenih sigurnosnih razloga. Zbog ozbiljnosti ovog slučaja očekujem potpun, precizan i dokumentovan odgovor sa dostavljanjem pravnog osnova, sigurnosne procjene i obrazloženja opravdanosti i proporcionalnosti primjene sredstava prisile u konkretnom slučaju. Da dodam još, pošto smo u situaciji u kakvoj jesmo i vlada Unsko-sanskog kantona i mi kao odgovorni ljudi, izabrani zvaničnici, smatram da je javnost ima pravo da zna i kako ovih dana u velikoj mjeri komuniciramo i sa svojim sugrađanima i sa prijateljima i sa političkim partnerima, ja vam moram reći da na ovakav način provođenje akcije da su bar oni ljudi i sugrađani sa kojima sam ja razgovarao i javnost zgrožena. Ovdje moram jasno napomenuti da ovo nije prvi put da se dešava na Unsko-sanskom kantonu. Nažalost, u prošlosti je bilo puno slučajeva, ja ću vama sada navesti samo jedan primjer, a to je aktuelni, ovaj zadnji samo. Đele Muslimovića, direktora Unsko-sanskih šuma, akcija 12 godina ili 13 godina, nisam siguran, sudskog procesa, da bi čovjek bio na kraju oslobođen. Isto želim tako dodati, da ovo se poslaničko pitanje nikako ne odnosi na tužilaštvo i sud u Unsko-sanskom kantonu iz razloga što tužilac jel na osnovu nekakvih svojih saznanja izdaje naredbe o pretresu, o postupanju, o privođenju osumnjičenih lica i jasno želim reći da je zakon o policijskim službenicima isključivo ovlaštenje o lišavanju slobode dao policiji i policijskim službenicima, odnosno agencijama koje provode ovakve akcije i privode osumnjičene ljude. I ovdje javnost mora znati zašto ste jednog ministra u vladi Unsko-sanskog kantona, supruga, oca, dijete, priveli na način na koji ste priveli, koje i kakve, na osnovu koje i kakve i čije sigurnosne procjene u upravi policije i na ovaj način, lisicama, vodajući istog od institucije, od porodične kuće, kroz sud, kroz tužilaštvo, kroz ministarstvo obrazovanja i mjesto gdje čovjek rukovodi, uz pratnju medija koji su u svakom trenutku znali svaki potez agencije, odnosno uprave policije koje su provodili ovu akciju. Ja lično, evo, kao građanin, kao zastupnik, smatram da ovakav način postupanja narušava ugled prije svega agencija koji provode ovakve akcije, isto tako narušava ugled institucija

0: nevezano što ovaj ministar dolazi iz reda Socijaldemokratske partije. Nije ljudski, a provjerit ćemo je li zakonito, na ovaj i ovakav način postupati prema ljudima za koje se nije još utvrdilo niti imaju bilo kakve presude. Da pojednostavim. Ovo se moglo riješiti jednim telefonskim pozivom. Dobro jutro, uvaženi ministre. Imamo tamo nekakva saznanja. Možete se javiti tu i tu. Neću da ulazim u posao policijskih struktura. Ali ovdje se javnosti konačno jednom mora objasniti zašto performanse uz medije i primjenu ovakve sile. Ja bih rekao još u izbornoj godini. I nećemo čutati više na ovo i očekujemo konkretne, precizne i dokumentovane odgovore na ova pitanja. Dakle, ponovit ću, uvaženi predsjedavajući, još jednom dozvolite mi. Zašto ste, zbog čega, ko je i na osnovu čega i čije sigurnosne procjene uradili ovo jednom ministru vladi Unsko-sanskog kantona, ocu, suprugu i sinu. I želimo jasne odgovore na ova pitanja. Hvala.
1: Zahvaljujem, kolega Hopovac. Naredni prijavio se uvaženi zastupnik Samuel Hasić.
2: Zahvaljujem predsjedavajući. Ja ću ovo isto iskoristiti priliku kao i moji prethodnici da pozdravim sve prisutne, rukovodstvo Skupštine, ministra vlade, direktore, kolegice i kolege, zastupnice i zastupnike. Za današnju sjednicu pripremio sam dva zastupnička pitanja, a sve na osnovu odredbe člana 191 i 192 poslovnika Skupštine USK. Prvo pitanje postavljam premijeru vlade Unsko-sanskog kantona, ministrici privrede, kantonalnom pravobranilaštvu i direkciji regionalnih cesta USK. A pitanje glasi, tražim da mi se odgovori kakav je pravni status dionica napuštenih regionalnih cesta, čija je nadležnost za promjenu namjene tog zemljišta i u konačnici da li ovo zemljište može biti u pravnom prometu. Odgovor zahtijevam u pisanoj formi, kratko obrazloženje, prema dostupnim informacijama regionalne ceste upisane su zemljišnim knjigama kao vlasništvo Ministarstva privrede, odnosno Unsko-sanskog kantona. Budući da se prilikom izgradnje ili rekonstrukcije na pojedinim dijelovima odstupalo od planirane i projektovane trase regionalnog puta, na terenu je došlo do uzurpacije tih napuštenih dijelova zemljišta od strane fizičkih ili pravnih lica. Konkretno, na jednoj od posljednjih sjednica Gradskog vijeća Bosanska Krupa predlagač je dostavio prijedlog odluke prema kojoj je Gradsko vijeće nadležno za promjenu namjene napuštenog dijela zemljišta regionalnih cesta, te posljedično i ovlašteno, dakle, za prometovanje, eventualno prometovanje tog zemljišta, bez obzira što je, dakle, u zemljišnim knjigama kao titular prava upisan Unsko-sanski kanton. Kako bi se razjasnila ova pravna situacija, te jasno utvrdili nadležnosti, a u konačnici pomogli građanima koji imaju te probleme, ovo pitanje držim izuzetno važnim. Drugo pitanje također upućujem premijeru vlade Unsko-sanskog kantona, Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike. Pitanje glasi, tražim da mi se odgovori zbog čega na prošloj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona nije imenovan upravni odbor Doma zdravlja Bosanska Krupa, iako je prethodno uspješno završena procedura po javnom pozivu za izbor i imenovanje stalnih članova upravnog odbora ove ustanove, odnosno da li je tačno da je ovo imenovanje zaustavljeno na insistiranje uvaženog zastupnika Mladena Lončića. Zahtjev, dakle, ovaj odgovor može biti usmeno ili u pismenoj formi. Obrazloženje.

0: Prema dostupnim informacijama, mandat privremenog upravnog odbora Doma zdravlja Bosanska Krupa istekao je 8.4. ove godine, dok je mandat VD direktora istekao 10.5. također ove godine. Dakle, ova ustanova uopće nema upravljačku strukturu, što u potpunosti blokira rad iste. To u praksi znači da su obustavljena sva plaćanja, kako prema radnicima, tako i prema dobavljačima. A još povrh svega toga, odnosno na prvom mjestu, ugrožen je prijevoz pacijenata van našeg kantona, kao i pružanje adekvatne i blagovremene zdravstvene zaštite građanima općenito. Zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem zastupniku. Naredna uvažena zastupnica Irma Fatkić. Izvolite.
2: Hvala predsjedavajući. Ja selam i pozdravljam sve prisutne kao i građane koji nas prate putem medija. Ja ću iskoristiti ovu priliku te ispred kluba NES-a uputiti iskrene čestitke Omladinskom ženskom rukometnom klubu Krajina na osvojenom kupu BiH 2025-26. Ovo nije došlo slučajno, iza ovog uspjeha stoji ogroman trud, rad, odrcanje, disciplina i mnogo uloženog vremena i energije. Trebalo je proći kroz mnogo teških treninga, utakmica i izazova da bi se došlo do ovakvog rezultata i baš zato ovaj trofej ima još veću vrijednost. Ovo je veliki uspjeh, ne samo za ekipu i stručni štab, nego i za cijeli kanton. Pokazali ste kako se borbom, zajedništvom i pravim pristupom mogu ostvariti velike stvari. Svi smo ponosni na ono što ste postigli i na način na koji ste predstavljali svoj klub, grad, kanton i ljude koji vas podržavaju. Uživajte u ovom uspjehu jer ste ga itekako zaslužili. Još jednom svaka čast i puno sreće u budućim izazovima. Također ispred kluba čestitam i našem kolegi zastupniku Emiru Dautović koji je jedan od trenera. Hvala.
1: Zahvaljujem. Naredna se prijavila uvažena zastupnica Ida Pašić. Izvolite.

Uvaženi prisutni u sali, dragi građani, lijep pozdrav za sve vas. Za današnju skupštinsku sjednicu redovno imam dvije inicijative, doduše stare inicijative, ali evo ponovo ih zanavljam da se tako izrazim, obzirom jeli da nažalost još uvijek nisam dobila niti odgovor, a kamoli rješenje istih. Dakle, prva se tiče hitne nabavke i stavljanja u funkciju hidrauličnih ginekoloških stolova prilagođenih ženama sa invaliditetom, odnosno korisnicama invalidskih kolica u zdravstvenim ustanovama Unsko-sanskog kantona. Kao što rekao, ovu sam inicijativu prema Skupštini Unsko-sanskog kantona prvi put uputila tokom 2024. godine, a potom je ponovo obnovila i aktualizirala 2025. godine, imajući u vidu njen izuzetan značaj za zaštitu zdravlja, dostojanstva i osnovnih prava žena sa invaliditetom. Dakle, po treći put podnosim ovu inicijativu i zaista apelujem da napokon neko krene u rješavanje iste. Posebno zabrinjava činjenica da ne nakon dvije upućene inicijative još uvijek nisu poduzeti konkretni korak kada je riječ o nabavci i stavljanje u funkciju hidrauličnih ginekoloških stolova u zdravstvenim ustanovanom području Unsko-sanskog kantona. Tim više što se radi o pitanju koje direktno utiče na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu jedne od najranjivijih kategorija društva, žena sa invaliditetom. Dakle, žene sa invaliditetom, posebno korisnice invalidskih kolica, i dalje se suočavaju sa ozbiljnim preprekama prilikom ostvarivanja prava na redovne ginekološke preglede, preventivnu zaštitu, vođenje trudnoće i reproduktivno zdravlje. Neprilagođena medicinska oprema i nepostojanje pristupačnih hidrauličnih stolova mnogim ženama onemogućavaju dostojanstven, siguran i adekvatan pregled, zbog čega nerijetko odgađaju ili potpuno izbjegavaju odlazak ginekologu, što može ostaviti ozbiljne posljedice po

njihovo fizičko i psihičko zdravlje. Pravo na pristupačnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu ne smije biti privilegija, nego pravo dostupno svakoj ženi bez obzira na njeno zdravstveno stanje ili invaliditet. Dodatnu težinu i značaj ovoj inicijativi daje činjenica da je njeno ponovo aktualiziranje podržano i od strane polaznica programa od osnaživanja do promjene ambasadorice i ambasadori ženskih prava u Bosni i Hercegovini, realizovanog uz podršku Evropske unije. Tokom razgovora o položaju žena i izazovima sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom, upravo su polaznice ovog programa prepoznale važnost ovog pitanja i dale punu podršku obnovi inicijative, te kroz vlastiti angažman i prikupanje potpisa pokazale da očekuju konkretnu institucionalnu podršku i reakciju. Njihov angažman potvrđuje da ovo pitanje više nije samo pojedinačna inicijativa, nego društveno važno pitanje koje zahtjeva hitno djelovanje svih nadležnih institucija. Ambasadorice ženskih prava, šira društvena zajednica, ali prije svega žene sa invaliditetom koje godinama čekaju osnovne uslove za dostojanstven ginekološki pregled, s pravom očekuju odgovorno postupanje i konačnu realizaciju ove inicijative. Imajući u vidu značaj preventivne zdravstvene zaštite žena kao i obavezu institucija da osiguraju jednak pristup zdravstvenim uslugama svim građankama, tražim da Vlada Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike, Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, kantonalna i opće bolnice kao i domovi zdravlja na području kantona hitno poduzmu konkretne aktivnosti u cilju nabavke i instaliranja hidrauličnih ginekoloških stolova prilagođenih isključivo ženama sa invaliditetom. Također tražim da nadležne institucije Skupštine Unsko-sanskog kantona dostave informaciju o poduzetim aktivnostima i rokovima realizacije ove inicijative. Svako dalje odlaganje realizacije predstavlja nastavak institucionalnog zanemarivanja stvarnih potreba žena sa invaliditetom i uskraćivanje njihovog prava na dostojanstvenu i pristupačnu zdravstvenu zaštitu. Sljedeća inicijativa, također podnešena prije 2 godine, nažalost nije ugledala svjetlo dana, pa ću ovim putem ponovo da je aktualiziram, a tiče se hitnog postavljanja stacionalnog radara i dodatnih usporivača saobraćaja, odnosno ležećih policajaca, na regionalnoj cesti R402 Gnjilovac Stijena Ljusina na području mjesne zajednice Stijena. Ovu inicijativu, kao što rekao, nadležnim institucijama upućivala sam i prethodnih godina, međutim, uprkos kontinuiranim apelima građana i očiglednom problemu sigurnosti saobraćaja na području mjesne zajednice Stijena, do danas nisu poduzete konkretne mjere koje bi doprinijele zaštiti života i sigurnosti stanovništva. Mjesna zajednica Stijena predstavlja najveću mjesnu zajednicu na području Unsko-sanskog kantona sa velikim brojem stanovnika, svakodnevnim intenzivnim saobraćajem i velikim brojem djece, pješaka i drugih učesnika u saobraćaju koji su svakodnevno izloženi ozbiljnim opasnostima na regionalnoj cesti R402 Gnjilovac Stijena Ljusina. Posebno zabrinjava činjenica da se na ovoj dionici godinama dešava veliki broj saobraćajnih nesreća, uključujući i one sa smrtnim ishodima. Građani ovog područja svakodnevno svjedoče nesavjesnoj i prebrzoj vožnji, prebahatoj u večernjim i noćnim satima, kada je sigurnost stanovništva dodatno ugražena zbog bahatog i neodgovornog ponašanja pojedinih vozača. Mještani su ogorčeni i uplašeni, te gotovo svakodnevno apeliraju i traže pomoć kako bi se kroz postavljanje stacionarnog radara i dodatnih usporivača saobraćaja pokušalo spriječiti dalje stradanje ljudi. Ljudi iz kuća i svojih dvorišta svakodnevno svjedoče stravičnim scenama, bjesomučnoj vožnji i teškim saobraćajnim nesrećama, a nerijetko dolazi i do materijalne štete na privatnim objektima i imovini građana. Međutim, materijalna šteta se uvijek može nadoknaditi, ali izgubljeni ljudski životi nikako. Posebno je bolno kada zbog nesavjesnih i bahatih vozača stradaju nedužni učesnici u saobraćaju, među kojima su često mladi ljudi, pješaci i mještani koji svakodnevno koriste ovu putnu komunikaciju. S tim u vezi ja iniciram postavljanje ležećeg policajca u mjestu Glogovac kod marketa Hari, postavljanje ležećeg policajca u mjestu Kolakovići kod benzinske pumpe Rez, postavljanje stacionarnog radara u naselju Bajrići na skretanju prema naselju Zmajevac i područje osnovnog

0: osnovnoj školi. Dakle, radi se o izuzetno kritičnim lokacijama koje građani već duže vrijeme označavaju kao mjesto visokog rizika za nastanak saobraćajnih nesreća. Smatram da nadležne institucije više ne smiju ignorisati ozbiljnost ovog problema niti čekati nove tragedije kako bi reagovale. Zaštita ljudskog života mora biti prioritet svakog odgovornog institucionalnog djelovanja. Zbog svega navedenog, tražim od Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, Direkcije regionalnih cesta USK, da hitno izvrše procjenu i poduzmu konkretne aktivnosti na realizaciji ove inicijative, te da me informišu o planiranim mjerama i rokovima za njihovu realizaciju. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem. Naredna prijavljena je uvažena zastupnica Zinaida Hadžić. Izvolite.
2: Pozdravljam sve prisutne danas na ovoj sjednici Skupštine, rukovodstvo Skupštine, kao i naše građane koji nas prate putem različitih medija. Svoje današnje poslaničko pitanje postavljam shodno odredbama člana 191 i 192 poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona. Pitanje koje ću danas postaviti bih uputila premijeru, ali i drugim relevantnim institucijama koje mi mogu dati odgovore. Tu prije svega mislim na upravu privrednog društva Unsko-sanske šume, kantonalno pravobranilaštvo i ostale. Naime, prema informacijama objavljenim u javnosti, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je nakon višegodišnjeg sudskog postupka donio konačnu oslobađajuću presudu za Đevada Muslimovića, tadašnjeg direktora uprave privrednog društva Unsko-sanske šume i zaposlenike na različitim pozicijama u privrednom društvu Unsko-sanske šume, Enesa Karića, Sabahudina Solakovića, Rasima Mehmedovića i Fahira Sirću. S obzirom da je postupak trajao više od 12 godina, postavljam sljedeće pitanje. Koliko će budžet Unsko-sanskog kantona i privredno društvo Unsko-sanske šume koštati eventualne oštete, izgubljene plate, doprinosi, kamate i sudski troškovi koje oslobođena lica mogu i vjerovatno će potraživati? Da li postoji procjena ukupne financijske štete po javna sredstva? Da li će predmetna lica biti vraćena na radna mjesta sa koji su uklonjena zbog ovog procesa? Ko će snositi odgovornost ukoliko građani budu morali plaćati milijonske odštete zbog višegodišnjeg sudskog postupka koji je završio oslobađajućom presudom? Mislim da građani imaju pravo znati ko donosi odluke čije posljedice na kraju plaća budžet Unsko-sanskog kantona. I evo, ponukana ovakvim događajima u prethodnom periodu i ovakvim, kako je kolega Hopovac nazvao, performansima, ali zaista u dolini Sane bilo je tih spektakularnih hapšenja koja su završavala oslobađajućim presudama, ja sam ta poslanička pitanja postavljala i u prethodnom periodu, tu prije svega mislim na predmet izborne krađe koji je se desio u Sanskom mostu, sudski predmet, gdje su sva lica oslobođena. Evo danas, nakon 12 godina, imamo sudski proces koji je završen oslobađajućom presudom i ovo će vjerovatno plaćati budžet Unsko-sanskog kantona i građani. Ja moram da postavim i kao zastupnik i građanin pitanje koliko će ovo sve da košta, jer ovo nije jedini predmet ovih predmeta, ima više i ovo će u konačnici plaćati građani i budžet Unsko-sanskog kantona, pa zbog toga molim premijera da mi, evo, barem okvirno, da odgovor sa konkretnim financijskim pokazateljima. Hvala.
1: Zahvaljujem. Naredni prijavljeni uvaženi zastupnik Asmir Čufurović. Izvolite.

i evo ja sam ovaj aktualni sat očekivao da će biti puno aktualnija, vidim da smo u polupraznoj sali, ali tako je kako je. Ja želim kroz svoje pitanje ili ovu, kroz ovu varijantu gdje imamo pravo postavljati pitanja, iznositi stavove, sve osvrnuti naravno na aktualna dešavanja, friška aktualna dešavanja na našem kantonu i naravno pitanje uputiti prije svega parlamentarnoj većini, premijeru, predsjedniku skupštine, svima onima koji na neki način su u stvari stali iza ove vlade. Mislim da je svrsishodno tako postaviti stvari, jer građani moraju dobiti odgovore na ono što se danas mnogi pitaju. Naime, skupština je 23. septembra imenovala ovu vladu i od tog dana do danas svjedočimo nizu događaja koji s pravom izazivaju brigu građana kantona. Ja moram reći i mene kao zastupnik u ovoj skupštini, dugo sam ovdje, a nisam imao priliku da budem u ovakvoj situaciji. Ono što se desilo u ovih 8 mjeseci u najmanju ruku je zabrinjavajuće. Mi imamo vladu u kojoj imamo ministra koji je osuđen nepravomoćno, imamo ministra protiv koja je podignuta optužnica, imamo nedavno uhapšenog ministra, imamo ministra kojem su oduzeti službeni telefoni, imamo direktore i članove upravljačkih struktura, institucija koje podržava parlamentarna većina koji su hapšeni, koji su također pred optužnicama, imamo direktore koji imaju također podignute optužnice. Ja naravno kao čovjek moram izraziti svoju zabrinutost. Isto tako, zaista kao čovjek presumpcija nevinosti je iznad svega. I ja ovdje ne želim da shvatite ovo pitanje, ovaj osvrt, ovo nije likovanje, ovo je samo presjek činjeničnog stanja na našem kantonu koji je rezultat rada 8 mjeseci ove vlade. Ja nisam sudija, nisam tužilac i neću suditi nikoga. Ja želim da ovi ljudi koji su pobrojani ovdje dokažu svoju nevinost. To im zaista iskreno želim. Prije svega zbog institucija i digniteta institucija koje oni predstavljaju. Ali pitanje se dalje nameće prije svega premijeru kao prvoj liniji ove vlade. Kako ćemo dalje? Šta ćemo dalje? Naravno i ovoj parlamentarnoj većini koja je poprilično onako sad nekako je nestabilna, tako kažem. Šta se dešava sa ovim kantonom u zadnjih 8 mjeseci? Ljudi, ima li neko odgovor da to kaže? Kako smo od jedne politički stabilne situacije došli u situaciju da je vlada maltene svakodnevno predmet istraga, afera, policijsko-pravosudni aktivnosti? Imamo li mi danas kompromitovanu i kriminaliziranu vladu? Ono što je zanimljivo ovdje, imamo ministar iz SDP-a, imamo ministar iz DF-a, imamo ministar iz SBH-a, nemamo još premijera i nemamo ljude iz NES-a. Isto je da je ovdje premijer, u stvari, Evlija, pošten, i ne znam do kraja, evo, ako vlada potraje do izbora, možda se ovdje pridoda neko od zvaničnika NIP-a. Je li to zaista tako? I naravno da su građani zabrinuti. Kad je SDA bila na vlasti, ovakve se stvari nisu dešavale. Da li su tad ljudi bili oprezniji? Da li je sistem bio stabilniji? Ili je nešto drugo u pitanju, zaista

0: Ne znam niti želim ulaziti u to. Ali je činjenica da je kanton od jedne stabilne situacije doveden u vrlo jednu neugodnu poziciju gdje smo ponovo postali kanton slučaj, nažalost, po negativnostima, po aferama i političkim krizama. Ovdje je premijer znao u izjavi reći, i slažem se, kad je u pitanju zaštita digniteta institucija. Ali složite se sa mnom da ne možemo štititi dignitet institucija tako što će prvi čovjek, tako što će vlada ili ne znam kogod ovdje treba čutati ili zatvoriti oči na ono što nam se dešava na kantonu. Ovdje ljudi neko mora preuzeti političku odgovornost. Neko mora dati odgovore građanima. Na kraju neko mora stabilizirati ovaj sistem, ljudi. Pa mi smo obezglavili najjače ministarstvo. Ministarstvo koje je najkompleksnije, najjače, koje je zaista, koje, na kraju smo sad u fazi kada to ministarstvo ima najviše posla, a ono je obezglavljeno. I čuti se i niko ne kaže šta ćemo dalje. Zato ja postavljam pitanje premijeru, svim onima koji su odgovorni, predsjedniku skupštine, oni koji kreiraju ove odnose. Kako ćemo dalje? Kud ćemo dalje? Na koji način ćemo ovo prevazići? Ako želimo zaštiti dignitet institucija, onda moramo ponuditi odgovore. Ovom tijelu kao najvišem zakonodavnom organu moramo ponuditi odgovore građanima. A onda ćemo prestići ono o čemu se danas najviše špekuliše i u medijima i tako dalje. Kad smo kod medija, meni je zanimljivo ovo što kolega Hopovac govori, ja nisam ni blizu zadovoljni kako je to naš medij tretirao na kantonu. Mi nismo imali danas. Ja zaista ne znam status ti ljudi, ne zanimam posao. Zanimljivo da ovaj nisu mediji u stvari izvijestili o ovoj akciji test, prije svega naša kantonalna televizija, ja bih rekao na korektan način. Najviše se to prečutalo. I onda to otvara prostor ovim svim drugim medijima koji su stvari populistički da od toga prave razno razne priče. Ja najviše vjerujem ovdje našoj kantonalnoj televiziji, ali nažalost ostali smo uskraćeni kad je u pitanju ova medijska kuća u smislu za pravo vremenu i ja bih rekao korektnu informaciju. Dozvolite mi na kraju, zaista tu moram kao čovjek reći da ono što smo mogli vidjeti kroz sam ovaj proces privođenja, hapšenja i tako dalje, kao čovjek to ne podržavam. Mislim da je bila, evo ja ne ulazeći, zaista ne znam tu svu strukturu i način kako to sve ide u smislu kada se neko privodi, da li se prekoračila ili zloupotreba, kako se to prekoračila, ovlasti, ali na onaj način ljude privoditi pod listama, ja to ne podržavam. Lično ne podržavam, mislim da je to bilo pretjerano. Je li moglo se proceduralno drugačije završiti? Ja mislim da jeste, ja ne mislim da je bilo osnova za ugrožavanje političkih službenika, ne ulazeći zaista u način je li to taj dio, ali evo sa ljudske strane moram reći svoj stav, mislim da ga dijele najveći dio građana, pa evo reći slobodno i ovi zastupnika u skupštini i tako dalje. Mislim da je to bilo. Ali evo, to je nešto što će kroz ovu priču koju je kolega Hopovac postaviti, ali mislim u konačnici da neko, u ovom slučaju ne neko, vrlo jasno kaže, preciziram, premijer, većina, predsjednik skupštine, god ovdje, mora dati odgovor ovim ljudima šta ćemo dalje, na koji način, jer ovo nije dobro. Zahvaljujem.
1: Naredni za riječ se javi uvaženi zastupnik Nijaz Kadirić, izvolite.
2: Na početku želim da sve skupa, poselam i pozdravim. Posebno bih ministricu pravde, pošto moje pitanje, odnosno inicijativa, ide prema ministarstvu pravde. Prijedlog izmjene zakona, samo moment, prijedlog izmjene zakona o sprečavanju korupcije, da se u zakonu o sprečavanju korupcije u Unsko-sanskom kantonu ugradi institut prethodne pismene opomene prije kažnjavanja nosilaca javnih funkcija zbog nedostavljanja imovinskog kartona. Član 1 iza člana koji definiše rokove za dostavljanje izvještaja o imovini dodaje se novi stav koji glasi: ukoliko nosilac javne funkcije ne dostavi izvještaj o imovini u zakonskom roku, Ured za borbu protiv korupcije je dužan prije izdavanja prekršajnog naloga uputiti pismenu opomenu sa nalogom da se obaveza izvrši u naknadnom

0: roku od 15 dana od dana prijema opomene. Ovdje želim, ministrice, da naglasim posebno, mi imamo dosta članova domova zdravlja, upravni odbor, znači ne govorim ja ovdje u ime zastupnika, koji dobivaju kazne po 3000 maraka, samo zato što niko im nije rekao da moraju prijaviti svoju imovinu. I ja znam iz iskustva da CIK, mi zastupnici kad predajemo imovinski karton CIK-u, da on nas opomenu kad zakasnimo. Recimo, naš ured samo piše kazne kao policajac prekršajni nalog. Smatram da ovdje treba doći do izmjene zakona, da naši građani sada obeshrabreni da uopšte budu članovi upravnih odbora u javnim ustanovama. Član 2 u dijelu zakona koji definiše kaznene odredbe ugrađuje se dopunom novčanom kaznom, kazniće se za prekršaj nosilac javne funkcije ukoliko ne dostavi izvještaj o imovini, a po prethodno upućenoj pismenoj opomeni ureda ne postupi u ostavljenom naknadnom roku. Obrazloženje problema automatizma, trenutni zakon primorava ured da odmah piše kazne bez upozorenja, to direktno pogađa stručne ljude, ljekare, profesore, inženjere koji upravne odbore javnih ustanova poput domova zdravlja ulaze iz baze. Oni često nisu pravno poučeni u procedurama, niti su profesionalni političari da bi pratili te rokove. Demotivacija struke, kažnjavanje uglednih građana već na startu angažmana zbog administrativnog previda stvara revolt, pa kvalitetni kadrovi počinju bježati od javnih funkcija. Konkretno, jedna doktorica je kažnjena zato što je bila, htjela da pomogne upravnom odboru doma zdravlja. Svrha je podatak, a ne kazna. Ja smatram da naš ured za borbu protiv korupcije treba da transparentno vodi podatke, a da ne bude policajac koji je kažnjava. Primarna uloga ureda treba biti preventivna, a cilj zakona je da imovina bude u e-registru. Slanjem opomene ured ostvaruje taj cilj. Kazna treba biti rezervisana isključivo za one koji svjesno ignorišu i zakon i naknadnu opomenu. Toliko, hvala.
1: Zahvaljujem. Naredna prijava je uvažena zastupnica Elvira Abdić-Jelenović, izvolite. Izvinjavam se, dakle, to je zbog ovih uređaja. Ništa, nastavljamo dalje. Uvažena zastupnica Ines Delić, izvolite.
2: Zahvaljujem predsjedavajući, cijenjene građanke i građani Unsko-sanskog kantona, kolegice i kolege zastupnici u skupštini, ministrice, ministri u vladi, svi prisutni u sali, sve vas srdačno pozdravljam. Za današnju sjednicu skupštine pripremila sam dvije inicijative. Prvu inicijativu pripremila sam na prijedlog koji je stigao u službu skupštine, naslovljen na moje ime, dakle inicijativa od strane gospođe Zerine Kurić i udruženja djece i osoba sa poteškoćama u razvoju Radost druženja, a u okviru kampanje Daj prednost i kada ne vidiš razlog, a koja je već prepoznata i podržana od strane brojnih privrednih subjekata i privrednih i privatnih zdravstvenih ustanova, čime je zapravo i potvrđena potreba i opravdanost ovakvog jednog rješenja. Stoga evo, pripremila sam inicijativu koju ću vam sada iščitati. Isto upućujem prema vladi Unsko-sanskog kantona, Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, kao i svih javnih ustanova, zdravstvenih ustanova, institucija i poduzeća čiji je osnivač Unsko-sanski kanton, a da se uvede pravo prvenstva za roditelje, odnosno staratelje djece i osoba sa poteškoćama u razvoju prilikom ostvarivanja usluga i obavljanja administrativnih poslova. Dakle, ovom inicijativom se predlaže sljedeće. Uvođenje obaveznog prava prvenstva za roditelje i staratelje djece i osoba sa poteškoćama u razvoju u svim ustanovama i poduzećima čiji je osnivač Unsko-sanski kanton. Zatim izrada i izdavanje identifikacijskih kartica ili nekog drugog odgovarajućeg dokaza o statusu roditelja, odnosno staratelja djece i osoba sa poteškoćama u razvoju putem nadležnih centara za socijalni rad. Postavljanje vidljivih oznaka i obavještenja o pravu prvenstva na šalterima, ulazima i drugim mjestima pružanja usluga u javnim ustanovama i poduzećima, te donošenje odgovarajućih podzakonskih akata i procedura kojim bi se osigurala efikasna primjena ovakve mjere na području Unsko-sanskog kantona. Obrazloženje. Roditelji, odnosno staratelji djece i osoba sa poteškoćama u razvoju svakodnevno se suočavaju sa brojnim izazovima i prilikom ostvarivanja osnovnih prava i pristupa javnim uslugama. Dugotrajno čekanje u redovima predstavlja dodatno opterećenje, posebno imajući u vidu specifičnosti stanja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, kao što su senzorna preosjetljivost,

0: osjetljivost, nemogućnost dugog boravka u gužvi, potreba za stalnim nadzorom i nemogućnost samostalnog funkcioniranja bez pristupa prisustva roditelja ili staratelja. U takvim okolnostima roditelji, odnosno staratelji, često nisu u mogućnosti da efikasno obavljaju administrativne poslove, ostvaruju zdravstvene usluge ili pristupe drugim pravima u javnim ustanovama. Uvođenjem prava prvenstva značajno bi se olakšalo svakodnevno funkcioniranje porodica koje brinu o djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju, smanjio bi se stres koji su oni kontinuirano izloženi, te bi se pokazala stvarna društvena odgovornost i senzibilitet institucija prema jednoj od najosjetljivijih kategorija stanovništva. Kao što sam u samom uvodu navela, ova inicijativa rezultat je kampanje Daj prednosti kada zato ne vidiš razloga, koja je već prepoznata i podržana od strane brojnih privrednih subjekata i privatnih zdravstvenih ustanova, čime je uistinu potvrđena potreba i opravdanost jednog ovakvog rješenja. Kao primjer dobre prakse, evo, možemo navesti i općinu Breza, koja je usvojila i implementirala sličnu mjeru prava prvenstva za roditelje, odnosno staratelje djece i osoba sa poteškoćama u razvoju. Usvajanjem jedne ovakve inicijative naš kanton pokazao bi konkretnu brigu i podršku porodicama koje svakodnevno vode zahtjevnu i cjeloživotnu borbu za dostojanstven život dostojanstven život svoje djece i članova porodice. Pravo prvenstva odnosilo bi se i na roditelje, odnosno staratelje djece i osoba sa poteškoćama u razvoju koji privremeno borave ili se zateknu na području Unsko-sanskog kantona. Na kraju, ovom inicijativom pozivaju se, dakle, vlada, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, kao i sve nadležne institucije i ustanove da poduzmu potrebne aktivnosti i donesu odgovarajuće odluke kako bi se omogućila primjena prava prvenstva za roditelje, odnosno staratelje, djece i osoba sa poteškoćama u razvoju na području našeg kantona. Drugu inicijativu također sam pripremila u suradnji sa građanima kantona, a istom se traži od Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona da učini javno dostupnim sljedeći pravilnik. Pravilnik o kriterijima za upućivanje osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona na banjsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju putem službene web stranice Zavoda i drugih dostupnih kanala informiranja, kao i sve eventualne izmjene i dopune ovog pravilnika, obrasce i procedure potrebne za ostvarivanje prava na banjsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju, a s ciljem omogućavanja jednostavnog, transparentnog i jednakog pristupa svim informacijama koje se odnose na kriterije, postupak, rokove i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje ovog prava osiguranim licima na području našeg kantona. Obrazloženje. Na službenoj web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja objavljena je informacija o mogućnostima ostvarivanja prava za banjsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju, kao i osnovne informacije o tome tko to ima pravo na navedene usluge, no iako se u samoj objavi navodi da su kriteriji utvrđeni pravilnikom koji sam navela, isti nije javno dostupan osiguranim licima. Nedostupnost ovog pravilnika otežava osiguranim licima ostvarivanje njihovih prava, jer nisu u mogućnosti da se upoznaju sa točnim kriterijima, procedurama, uslovima, kao i ograničenjima koje reguliraju ovo pitanje. Transparentnost rada javnih institucija podrazumijeva da svi akti kojima se uređuju prava građana budu javno objavljeni i lako dostupni za sve građane. Posebno je važno naglasiti da se radi o pravima iz oblasti zdravstvene zaštite i medicinske rehabilitacije, a koje su od izuzetnog značaja za građane koji se nalaze u teškim zdravstvenim stanjima i kojima je pravovremena informacija neophodna za ostvarivanje zdravstvene zaštite. Objavljivanjem ovog pravilnika povećalo bi se povjerenje građana u rad zavoda, unaprijedila se transparentnost i omogućilo osiguranim licima da na jasan i jednak način pristupe informacijama koje se tiču njihovih prava i zdravstvenog osiguranja. Na kraju, ovom inicijativom poziva se Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona da poduzme potrebne aktivnosti kako bi predmetni pravilnik bio javno objavljen i trajno dostupan svim osiguranim licima, kao i drugi pravilnici i podzakonski akti, kao i interne procedure kojima se uređuju njihova prava. Hvala. Sljedeći za zastupnička pitanja prijavio se zastupnik Nisvet Jusić.
1: Poštovane građanke i građani, jedno vrlo kratko pitanje koje upućujem sudu, tužilaštvu Unsko-sanskog kantona.

0: kantona i ostalim relevantnim institucijama. Pitanje glasi da li pojedini kadrovi i osobe povezane sa strankom demokratske akcije ili drugim političkim strankama imaju uticaj na rad i postupanje tužilaštva i sudova Unsko-sanskog kantona. Obrazloženje, ono što se dešava zadnjih 20 godina, čemu svi svjedočimo, je dovoljno da razumije svako onaj ko razumije ovo što ja pitam i prirodu pitanja i naravno suštinu potencijalnog odgovora. Zahvaljujem. Nema više prijavljenih za poslanička pitanja. Sada ćemo dati priliku prisutnim ministrima i premijeru, dakle, da odgovore. Prvi se za odgovore javlja ministar Ministarstva unutrašnjih poslova, gospodin Adnan Habibija. Izvolite.
1: Hvala predstavljajući. Odmah vas i upućujem pozdrav također premijeru, uvaženim poslanicima, medijima, predstavnicima nevladnih organizacija i svima prisutnim, da ne bih nekog izostavio. Ja ću kratko samo reći, jeste ova akcija zadnja test izazvala određenu zainteresiranost javnosti. Mislim, kada govorimo o izvještavanju, mislim da nema medija koji nije izvijestio o tome. Međutim, ja želim biti maksimalno profesionalan u ovoj situaciji, obzirom da sam na čelu resora na kojem sam trenutno, i poštovat ću i samu istragu, jer jednostavno da određenim komentarima, nesuvislim da tako kažem komentarima, ne trebamo dovesti sebe da utičemo na sam tok istrage, odnosno njen ishod. Ja sam uvijek podržavao pravosuđe u Bosni i Hercegovini, apsolutno imam povjerenje. Isto tako, ono što želim da kažem, da maksimalno vjerujem da je moj kolega Denis Osmankić i Aladin Ćerimović da su u ovom slučaju nevini i da će to dokazati na sudu. Jer ipak, ono što kažu, sud je za dva brata i trebamo ipak malo dati vremena svemu ovome dok se islegnu malo strasti, još je sve to ono što bi narod rekao vruće, pa će biti prilike onda i da razgovaramo o nekim stvarima pa i o nekim detaljima. Ali ono što je najbitnije za sada u ovom trenutku jeste da trebamo pustiti ove institucije da rade svoj posao, a ne ovdje sada da se neke politikanske izjave daju u smislu kako je to nešto ovako ili onako. Mislim da to nije dobro ni za koga, posebno i za ovu instituciju koja je zove Skupština Unsko-sanskog kantona, i da trebamo, opet ponavljam, pustiti. Sada je već sve na sudu i tužilaštvu, posebno sudovima, da rade svoj posao. Ja opet ponavljam, vjerujem u sudove. Kažem, evo što je i poslanik Hopovac uputio meni pitanje i svima, o samom postupanju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u budućnosti ćemo sigurno razgovarati. Sve će to, ono što kažu, biti predmet i samih određenih i propitivanja, ispitivanja u smislu samog postupanja, da li je bilo neko kršenja i zakona o policijskim službenicima, odnosno internih pravilnika, ali vjerujem da će to sigurno advokati raditi, da tu neće biti apsolutno nikakvih problema i da se provjeri. Jer ja maksimalno zastupam transparentnost, maksimalno zastupam da se radi u skladu sa zakonom i da se provode zakon onako kako je to propisano. Opet ponavljam, neka pitanja imaju svoje mjesto, naravno, i da trebamo dobiti odgovore, pošto ni ja nemam te odgovore, iskreno da vam kažem, jer ovdje se opet radi o operativnom radu uprave policije u koji ja nisam uključen. Tako da na ova pitanja koja je ministar Hopovac, poslanik Hopovac postavio, naravno da trebaju dati operativna tijela unutar uprave policije. Hvala.
0: Zahvaljujem. Od ministara. Ministar zdravstva, rade i socijalne politike, gospodin Meris Jušić, izvolite.
2: Dobar dan svim prisutnima, drage kolegice i kolege, predsjedavajući, zamjeniče predsjedavajućeg, ministrice, ministri, poslanici.

Danas je bilo nekoliko pitanja upućeno za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike. Prvo ti pitanje je gospođa Rusmire Konjević, odnosno Rusmire Konjević je uputila inicijativu, odnosno pozvala se na sve svoje prethodne inicijative koje smo Ministarstvo rado pregledali i koje rado pripremamo da se i pokrenu. Jedna od inicijativa tiče se djeca sa autizmom.

0: Inicijativa se dotiči sa inicijativom zastupnica Ide Pašić ispred vezano za ginekološke stolce hidraulične. Međutim, ono što je problem što se vi na inicijative pozivate bez, kako bi rekao, bez stava o financijskoj konstrukciji. U biti mi po poslovniku Skupštine da bi predlagali inicijativu morate znači imati financijski okvir, financijsku konstrukciju te inicijative da bi mi mogli dalje implementirati. Ali sve o svemu vi ćete svakako dobiti odgovor, a mi ćemo nastaviti raditi na tim inicijativama i dalje. Pitanje je bilo gospodina Sanjela Hasića vezano za Dom zdravlja Boska Krupa, upravni odbor. Zašto nije formiran upravni odbor? To su neke stvari gdje ćemo vjerovatno u toku sedmice morati da iznađemo rješenje, jer je to ustanova koja skoro radi već dva mjeseca bez upravljačkih struktura. Ono što ja mogu reći da sam toliko vikenda boravio u toj ustanovi, da sam pričao sa kolegama, glavnim tehničarima, ljekarima koji vode tu ustanovu. Ponudio sam se na dispoziciju, odnosno Dom zdravlja Cazin i Dom zdravlja Bihać su ponudili svoje materijale u slučaju dodatne opreme ukoliko bi se desilo da Dom zdravlja Krupa ostane bez materijala neophodnog za rad, tako da je i taj dio riješen, a za svakako će upravni odbor biti ubrzo formiran, tako da je to odgovor na pitanje gospodina Hasića. Mislim da nije bilo više pitanja za zdravstvo, mada bi se nadvezao na pitanje poslanika Hopovca. U biti stvarno je sramotno to što se radi javnim ličnostima, odnosno ljudima na nekim čelnim ustanovama, strukturama. Prvi bih ja također zamolio, ukoliko bi kad postojale te neke sumnje prema meni, bilo šta da sam sklon nekim koruptivnim radnjama, iako vjerujem i znam da nisam, zamolio bi te policijske strukture da me pozovu u policijsku stanicu gdje ću ja rado doći, dobrovoljno, da me ne ulaze u kuću gdje imam troje male djece, da me ne stvaraju stres, strah, i mislim da je to jedan ispravan pristup, ne samo prema ministru, nego i svakom građanu, jer biti nismo mi neki, nije Denis Osmakić ministar, neki kriminalac ili neko ko bi zahtijevao takve sigurnosne mjere. Ukratko, to je to.
1: Zahvaljujem ministru. Uvaženi premijer Mustafa Ružnić, izvolite.
2: Gospodine predsjedavajući, uvažena zamjenice, zamjeniče, sekretaru Skupštine, uvažene kolege službe Skupštine, zastupnice, zastupnice, uvažene kolegice i kolege ministri u vladi Unsko-sanskog kantona, direktorice, direktori zdravstvenih institucija, predstavnici medija, građanke i građani Unsko-sanskog kantona, ja koristim ovu priliku da vas svi iskreno i srdačno pozdravim, svima vama poželim ugodan rad danas. Doista je bilo i sva pitanja su usmjerena nekako od strane zastupnika i zastupnica, većina u stvari kad su u pitanju aktualna dešavanja u posljednjih nekoliko dana i odgovori kad su u pitanju znači djelovanje prema vlade, odnosno prema ministrima od strane institucija vlasti. Moram da kažem prije svega redom ću nekako da odgovorim i svaki propust bilo koje institucije koja se desi znači na štetu bilo koje građana, a evo ovdje kolegica Hadžić uputila pitanje konkretno kad je u pitanju Hadžiselimović, kako se već preziva, Muslimović, ja se izvinjavam. Naravno, svaki put, znači svaki put, sve dolazi i svaka faktura dolazi na budžet Unsko-sanskog kantona i svi to morate znati. Bilo ko da pogreši, bilo ko da napravi neki propust ili bilo šta da se desi, sve dolazi na budžet Unsko-sanskog kantona i svaku štetu plaća budžet Unsko-sanskog kantona. I vi to svi jako dobro znate i trebaju da znaju naši građani. I to je tako. Sve ono što ne bude završeno određenim procesom, sve ono što se ne kruniše na kraju bude na štetu i svaka faktura dođe na naplatu na budžet Unsko-sanskog kantona. U ovakvim situacijama kad se dese ovakve okolnosti, naravno bilo da se radi o elementarnim nepogodama, bilo da se desi neki drugi slučaj, zdravstveni razlog i tako dalje, vlada kantona ima zakonitu ovlast, znači da imenuje osobu koja će voditi resorno ministarstvo i u ovom slučaju Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta neće stati nimalo sa svojim radom, nastavit će u punom kapacitetu da radi. Kad je u pitanju, neko je pitao od zastupnika, ja se izvinjam, tačno mislim gospodin Čufu,

Gurujući kako nastaviti, da, nastavit ćemo dalje sa radom i svemu tome. Međutim, bilo je ovdje malo teških pitanja, usmjerenih, pa čak imputiranja i svega toga. Ja ću ovdje otvoren i jasan da budem kao što sam svaki put bio i u prošlom mandatu, a evo i sad u ovome mandatu, jasno ću da kažem da je jako teško raditi. Jako je teško raditi u uvjetima i načinu, evo gospodine Čuforoviću, bilo ko da kaže stranci SDA ne, odmah ide, ne su se desilo prošle u mandatu, uzmao su nas kada smo u vojsku išli, onaj. Znači, kada je regrutovanje bilo. Pa vjerujte mi da je to tako. Bilo je ovdje ultimatuma do 12 sati, pa se kaže ne, pa onda ministrica dobije potvrdu. Bilo je ovdje i poziva da se ruši, pa ministar za banderu dobije za dvije bandere, nema čovjek, sad ga ja mogu 200 ukladušnik nađe tu banderu, ja ću onaj, ide. I tako redom. Znači, ako ćemo pitati, ako ćemo imputirati, ako ćemo to, onda ćemo. Pa mi ovdje sjedimo, pravimo najveću svečanost, pa se tamo javno pokazuje kako će neko da bude hapšen od ministara. Čovjek za govornicom obraća se novim kadetima, obraća se. Ide ministar. I Boga mi ide. Čekajte. Vidim, sad je nastao mir. Hoćemo li nastaviti tako? Jako je teško raditi u takvim uvjetima. I uvijek, svaka institucija će imati uvijek punu podršku. Svaka institucija ovog kantona će imati punu podršku vlade kantona. I kroz sindikat, i kroz zakon, i kroz budžet. I sve što bude se zahtijevalo od nas, bit ćemo korektni i ispoštovat ćemo svaku instituciju. Izvršnu, zakonodavnu, sudsku, tužilačku. I postupat ćemo. I bit ćemo dostupni. Od onog momenta kad smo stali pred vas skupštinske zastupnike, od tog momenta svaki ministar, ja, evo kao premijer, svaka ministrica i svaki ministar, svakoj instituciji, policijskoj, sigurnosnoj, sudsko-tužilačkoj i tako dalje, smo dostupni 24/7. U svakoj doba dana, u svakoj minuti smo dostupni. I potpisujem. I vraćam se. Sad ću malo i sa struke. Hvala Bogu, kad moja diploma nije prošla tamo nekakve upite, jer znaju svi oni koji tamo znaju, hvala Bogu, kako sam završio fakultet, kako sam magistrirao i kad je taj fakultet prošao kroz mene, kad ja nisam kao mnogi prošao kroz fakultet samo. Ali nije u redu. Iz ove susjedne zgrade u kojoj smo mi sad su izveli ne znam koliko lica. Jedan ili ni jedan ili ne znam kako, ne samo uprava policije nego mnoge druge agencije. Danas su ti ljudi svi oslobođeni, danas svi ti ljudi hodaju normalno. Šta treba? Javno sramoćenje. Na onakav način nikad neću potpisati. O bilo kome da se radi, o bilo kojem čovjeku, a svi znamo, ako je on spreman odgovoriti silom, oružjem, ugrožavanjem života policijskih službenika, ili oni svi, na takav način onda se reaguju i pooštravaju se mjere i način kako se planira izvesti akcija, pretres, hapšenje, zasjeda i da ne nabrajam sve šta treba. Ali, da mi u četvrtak doživimo onako nešto, da se jedan ministar na onakav način voda od kuće, od institucije do institucije, s listicama i tako dalje, kakva je to poruka, kako mi možemo raditi? Ja svako jutro četiri navijem se, ovaj budeš spreman, nikad ne znaš, uvijek nesrš. To ja znam, bi imenovan za premijera, nikad ne znaš kada ćeš krenuti. Hoću li sjest ne s kim iz tamo politike, reći mu kakvi, ne želim ni blizu, koga podržati, za predsjednika podržati, koga, ama ne može. Opa! Ljudi, gospodo, dajte da se uozbiljimo malo. Svaki put, i u prošlom mandatu, a i sad, sam pozvao svakog, sebe, a onda sve ostale. Dajte da čuvamo institucije.

0: dajte da čuvamo ugled svake institucije. Sudsko-tužilačke, izvršne, zakonodavne, svi jedne institucije ovog našeg kantona. Pa nismo mi ljudi došli niotkud, nisu nas doveli. Mi smo svi građani ovoga kantona. Svaki sadašnji ministar, prijašnji, jučerašnji, bivši premijer, svi smo mi tu svaki dan. Svi vi sa nama sjedite, svi vi nas znate, naše porijeklo, naše sve. Nema nikad, nema potrebe za takvim pristupom i za takvim nastupom i za takvim slanjem poruka. Pa evo se berite koliko je osoba samo iz ove zgrade, sa ovih vrata izvedeno i gdje su ti zatvori, onaj, gdje su ti ljudi po zatvorima i tako dalje. A mediji, a kamere, a blaćenja, toga nam ne fali. A svi smo mi tu jedni. Svi smo mi tu zajedno, svi mi tu se sretamo, svi mi se tu vidimo. Ovdje se postavljaju takva pitanja, pa ti rekao, mi se nikad u životu vidjeli nisu. Mi se čujemo telefonom, je li tako? Kad treba nešto uvijek dostupno, jedan drugo. Odemo u džamiju, klanjamo jedni kraj drugi. A onda ovdje nešto sad mi pokazivamo i to nije u redu. I uvijek ću biti za. Uvijek ću biti za da institucija radi svoj posao. Dati svaku podršku. I da svako radi svoj posao u okvirima zakona. Uvijek ću biti protiv. Da bilo ko, dok se ne dokaže zvančno, se ne upotrebi niti jedna mrva sile više nego što je to potrebno. Ali da je teško raditi u ovakvim uvjetima, ja sad kad god idem negdje, ja dobro gledam da od vas, ko slučaj, me nešto ne pokazuju, jer bilo je ovdje, ovdje ima ministara koji sjede, vidite za govornicu, ali da je ministar, i vam se pokazuje, ide klavir. To nije u redu. Znači da se nešto planira, da se nešto priprema, a takvi i slični sjede sa politikama, dogovaraju sa politikama i svijetu. I kaže kakve mi veze imamo. Pa ne znam, evo sad na ova neka pitanja, ja izgleda moram samo odgovoriti kad se god kaže ne, SDA ide uzmanje u vojsku. Hvala vam.
1: Zahvaljujem. Gospodin Čuforović se javio za repliku, nemate pravo za repliku, kolega Čuforović. Dakle, nemate pravo na repliku gospodina Čufurovića, dakle, po poslovniku vi ste nezadovoljni sa odgovorom, ili tako i želite da, izvolite, molim vas, držite se samo onog precizno što je predmet napada.
2: Premijeru, nisam znao da vodite skupštinu. To ako to. Ali sama vaša reakcija u stvari govori sama za sebe, ovaj, i jasno je u stvari da ste svojim govorom, svojim emocijom pokazali gdje je problem. Kad nema odgovora na pitanje, najlakše je napisati onoga koga postavlja. I to vi ovdje radite. Matrica kojom pokušavate, ili koja je prenešena sa nivoa federacije, da je SDA kriva i kad nije vlast, za ono što se dešava kada ste vlasti, je ovdje pokušaj skrećenja sa teme. Premijeru, vi niste bili u sali. Kada sam ja govorio isključivo o činjenicama koje su poznate, ne samo nama ovdje, ne samo ovdje, nego svim građanima. I pitanje političke odgovornosti koje vi kao premijer imate. Nemojte mijenjati temu. Nemojte skrećati temu na SDA. Nemojte prebacivati odgovornost na SDA. Ja ovdje nisam nikoga optužio. Pa ni vas. Ja sam postavio pitanje političke odgovornosti, vas kao prve violine, tako sam rekao na kantonu, i stanja u kojem se nalazi naš kanton nakon 7-8 mjeseci vlasti koju vi predvodite zajedno sa svojim partnerima. I složio činjenice. I zato vas molim, nemojte meni gurati u usta ono što ja nisam rekao. I onda staviti u fokus SDA kao SDA, eto. Pakuješ im ovo, pa nemojte, to ste ispričali nekoliko puta ovdje i to su stvari koje apsolutno ne stoje. Nemate potrebe za tim, zaista. Trebali ste vrlo korektno, dostojanstveno izaći i reći ono što su u stvari rekli. Naćemo rješenje za ministarstvo, naćemo rješenje za ostalo, ovo mi drugo bilo višak. Zaista, bespotrebno. Bespotrebno, ali evo, vi imate potrebu...

0: Naravno, to je. Jer ovdje su, vaš odgovor je čisto politički motiviran, a ja sam bio, čini mi se, u svom pitanju vrlo, vrlo korektan. Zaista, poštujući dignitet institucije i ne htio da u stvari nestajem na žulj ovim ljudima koji su, nažalost, evo, u ovome procesu. Još jednom, želim im zaista da dokažu nevinost i zbog tih institucija, zbog ovog sistema kojeg je. Evo, vidjet ćemo pred nama.
1: Vaše želje će biti uslišane. Hvala vam. Hvala vam, kolega. Prelazimo na razredu naredne tačke dnevnog reda, dakle tačka 2, izvještaj o radu i izvještaj o financijskom poslovanju javne zdravstvene ustanove Opća bolnica Sanski most za 2025. godinu, kao i program rada sa financijskim planom javne zdravstvene ustanove Opća bolnica Sanski most za 2026. godinu. Dakle, ja ću zamoliti predlagača da, dakle, zajedno objedini prezentaciju, da li imamo tu predstavnika javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Sanski most. Isto tako ću zamoliti sve prisutne da budemo vrlo kooperativni danas kada je u pitanju vrijeme, da završimo najkasnije do 17 sati s obzirom na određene okolnosti. Dakle, evo, ne moram imenovati, mislim da se svi upoznate o čemu se radi. Smatram da je i ljudska i svaka druga gesta sa naše strane bila da, evo, damo na značaju tom događaju, odnosno da završimo do 17 sati. Izvolite, gospodine Avdegiću.
2: Kao i svake godine, Opća bolnica Sanski most je poslovala 90% sredstava na osnovu ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, koji je svake godine bio nedostatan. Rest sredstava smo dobili od vlade Unsko-Sanskog kantona putem ovoga sredstava za konsolidaciju koju dobijamo još za 2026. godinu, tako da ćemo za 2026. znači već biti u određenim financijskim problemima, jer nam je ove godine ugovor manji za 745.000 nego 2025. Zašto je to, zaista ne znam, navodno neki novi koeficijenti, nova metodologija, međutim nova metodologija koja apsolutno ne ide u korak sa potrebama Opće bolnice Sanski most, prije svega što smo mi ove godine zaista došli u situaciju da nam 50% doktora radi koji su već ili su na putu da odu u penziju i mi smo ove godine raspisali 5 novih specijalizacija, a znamo koliko košta jedan doktor koji ide na specijalizaciju. Prošlu godinu smo poslovali, znači, u minusu od 100.000 konvertibilnih maraka, što nije realni minus, znači mi nemamo nikakvih obaveza prema dobavljačima, niti prema nekih drugih obaveza, jer mi svoje obaveze prvo podmirimo, a onda ono što nam ostane raspoređujemo na plate, tako da i kad je bila federalna revizija, glavna primjedba je bila da nemamo plate u skladu sa kolektivnim ugovorom i nastojali smo to popraviti, ali opet su nam, znači, plaće niže nego u drugim ustanovama. Sve u svemu, mi smo imali nekih većih problema u radu s obzirom na ova sredstva koja dobijamo. Nastojali smo svoje ugovore sa Zavodom zdravstvenog osiguranja korektno ispoštovati i obaveze, naravno, prema našim osiguranicima. Stoji problem finansiranja, problem sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i zato predlažem da ovdje u vladi, ne u Skupštini, nego u vladi Unsko-Sanskog kantona napravimo jedan sveobuhvatni sastanak. Ja sam nekad našao funkciju ministra zdravstva i znam jako dobro kako to funkcionira, kako ide, da se ta sredstva velika koja posjeduje Zavod zdravstvenog osiguranja malo više usmjere prema zdravstvenim ustanovama, jer mi ipak pružamo zdravstvene usluge, a Boga mi, vrlo brzo, ne samo u Općoj bolnici Sanski most, nego i u kantonalnoj bolnici, a vjerujem da je u drugim domovima zdravlja, Unsko-Sanskog kantona slično, bojim se da nas neće imati ko liječiti. Hvala.

0: Zahvaljujem direktoru Avdagiću. Sada ću zamoliti predsjedavajuće radnih tijela koji su razmatrale izvještaj program rada da iznesu stav sa sjednica. Gospodin Nijaz Kadirić, Komisija za budžet, izvolite.
1: Hvala. Komisija za budžet je usvojila jednoglasno dva zaključka. Prvi zaključak je prihvata se izvještaj o radu i izvještaj o financijskom poslovanju Opća bolnica Sanski most za 2025. godinu i prosljeđuje se u daljnju skupštinsku proceduru. I drugi zaključak, prihvata se program rada sa financijskim planom Opća bolnica Sanski most za 2026. godinu i prosljeđuje se u daljnju skupštinsku proceduru.
0: Zahvaljujem. Sada ću zamoliti uvaženog zastupnika Amira Murića, predsjedavajućeg Komisije za zdravstvo, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku, da također prezentira stav komisije. Izvolite.
2: Hvala predsjedavajući. Evo, Komisija za zdravstvo, rad i socijalnu politiku održala je svoju redovnu 26. sjednicu na kojoj je razmatrala materijala svih zdravstvenih ustanova, pa ću ja iskoristiti priliku da i za ostale zdravstvene ustanove da bi dobili dinamični rad, da se ne zadržavamo svaki put. Znači, mi smo razmatrali sve materijale, tako i opću bolnicu Sanski most, i svi izvještaji i program rada zdravstvenih ustanova su jednoglasno podržane od ove komisije. Tako da i za ostale ustanove sad izjavljujem, da ne moram poslije se javljati pojedinačno za svako. Hvala.
0: U redu. Zahvaljujem kolega. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih diskutanata. Zatvaram raspravu. Sada ću zamoliti prisutne zastupnice i zastupnike da se izjasne. Dakle, prvo ćemo glasati pod A, izvještaj o radu i izvještaj o financijskom poslovanju javne zdravstvene ustanove Opća bolnica Sanski most za 2025. godinu. Možete glasati. Za 25, nije bilo protiv, nije bilo uzdržanih, jedan glas uzdržan, izvinjavam se, i četvoro nije pristupilo glasanju, dakle izvještaj je dobio potrebnu podršku. Sada ćemo se izjasniti o programu rada sa finansijskim planom javne zdravstvene ustanove Opća bolnica Sanski most za 2026. godinu. Možete glasati. Za 26, nije bilo glasova protiv, niti uzdržanih, četvoro nije pristupilo glasanju, dakle i program rada je dobio, čini mi se, jednoglasnu podršku prisutnih zastupnica i zastupnika u Skupštini Unsko-Sanskog kantona. Zahvaljujem, prelazimo na tačku 3. Pod A, izvještaj o radu sa finansijskim pokazateljima zdravstvene ustanove lječilište Gata Bihać 2025. godinu i pod B, program rada sa finansijskim planom zdravstvene ustanove lječilište Gata Bihać 2026. godinu. Zamolit ću direktoricu Aidu da prezentira materijal. Izvolite, direktorica.
3: Dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Počet ću sa finansijskim izvještajem za 2025. godinu. Ostvareni prihodi u 2025. godini iznose 4.331.803,97 konvertibilnih maraka. Mi se finansiramo iz sljedećih izvora: ugovorenim usluge sa Zavodom Unsko-Sanskog kantona, direktna plaćanja fizičkih i pravnih lica, prihod od usluga denzitometra, ugovorene usluge sa Udruženjem penzionera, prihod od donacija, subvencija, ostali prihodi. To imate u tabeli 8 koje su bile visine prihoda. Tako da je ukupno bila ta cifra. Ukupni rashodi u 2025. godini su bili 3.359,527,64 konvertibilne marke. Rashodi su se odnosili, znači, na najviše na plan i na projekte, hranu i dalje u svakodnevnom radu. Plata uposlenika je bila redovna, dijelili smo regres, podijelili smo i pomoć.

0: pomoć u poslovnicima većine od 2020. i u 2020. Možete slobodno postaviti pitanje da vas sad ne zamaram sa ciframa. Što se tiče plana rada lječilišta za ovu godinu, samo da kažem da smo znači prošle godine završili konačno bazen, taj famozni bazen, čekamo njegovo otvorenje, pošto je to oko ustanove, a smo imali imovinsko-pravnih nesuglasnosti. Ja se nadam da će jako brzo biti dobivena dozvola. Vlada je finansirala bazen sa 5.000 kvadrata. Također je završena sala nova za kineziterapiju, koja je finansirana prošle godine od strane vlade i UNDP-a. Ovdje, osim statusnih programskih odnosi na rad naše ustanove, mi smo zacrtali zamjenu unutrašnje stolarije, što je nastavka, i obnova kupatila u sobama. To smo dobili pomoć vlade u visinu 300.000 konvertibilnih maraka, a ostala sredstva koja će nam biti dodatno potrebna za ove projekte ćemo mi i na svakodnevne aktivnosti koje mi radimo. To su obnova namještaja u sobama, rekonstrukcija podova, renoviranje opremanja prostora hidroterapije. I dalje imamo problema sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, malo to na sudu ide sporije. Eto, to bi otprilike bilo to. Plan finansijski je vezan uz naše planiranje. Planirali smo da ćemo ove godine imati 66 uposlenika, pošto treba da primimo, u stvari već smo primili 3 ljekara, jednog specijalistu i 2 ljekara opšte prakse, tako da se povećava i broj uposlenika u našoj ustanovi, tako da za ovu godinu je planirana i veća sredstva i za plate i za ostale usluge koje smo mi pružali i pružamo. Eto, to bi bilo otprilike to. Hvala.
1: Zahvaljujem direktorici Ibrahim Pašić. Sada pozivam predsjedavajuće radnih tijela da iznesu stavove sa sjednica. Zastupnik Amir Murić iznio je stavove ispred komisije za budžet, dakle za sve točke dnevnog reda, predsjedavajući komisije za zdravstvo. Oprostite, predsjedavajući komisije za budžet, zastupnika Dirić, izvolite.
2: Hvala vam. Ja ću samo kazati da je komisija prihvatila izvještaj kao i financijski plan, ali isto kao kolega Murić, komisija za budžet je prihvatila u stvari sve izvještaje domova zdravlja kao i njihove programe i planove, tako da ne moramo po svakoj tački više. Hvala vam.
1: Zahvaljujem zastupniku Kadiriću. Otvaram raspravu po ove dvije tačke dnevnog reda. Zastupnica Abdić-Jelenović, izvolite. Zahvaljujem.

Ja pozdravljam sve nazočne u sali. Javila sam se za diskusiju, mislim da ćemo imati objedinjeno, je li tako, izvješće o radu i program rada. Da nešto kažem o ovom našem lječilištu, nemam baš puno nekih primjera iz prakse u mom okruženju da koristi usluge ovog lječilišta, ali nedavno se nešto zaredalo pa neki trebaju ići u nekakva druga lječilišta, onda se govorilo o Gati i računam u ovih 20 godina što znam o toj ustanovi. Osim da razmatramo izvješća o radu i njene programe rada i da, nažalost, 20 godina pričamo istu priču. To govori o tom da ovaj kanton strateški ne promišlja o ničem, pa tako ni u ovom lječilištu. Mnogi, upravo naši ljekari, preferiraju

druga mjesta, gdje drugi ostavljaju svoj novac, nije stvar samo onog što prelazi na trošak Zavoda zdravstvenog osiguranja, nego često naši ljudi produžavaju to vrijeme boravka negdje i onda to plaćaju svojim novcima. Znači, to nešto uvijek odlazi iz kantona i to je jedna praksa da je nešto što je tuđe uvijek bolje i kvalitetnije nego nešto što je naše. Ono što treba reći o tom našem odnosu, osim nedostatka tih strateških politika, jeste i ovo imenovanje privremenih upravnih odbora. U prošloj godini je 5 privremenih upravnih odbora. Ja se pitam zašto. Jedan od razloga može biti i ovaj naš ured za borbu protiv korupcije koji je postao brži u dijeljenju kazni nego što je ona prometna policija, pa ljudi koji bi mogli adekvatno obavljati funkciju u ovim upravnim odborima i snositi odgovornost za one odluke koje donose, bježe od tog jer to remeti njihovu dnevnu rutinu, a zadržao se je taj pristup kao bit ćeš negdje član, pa sad će neko zbog te naknade, ne znam kolika je ovdje, ali nikad te naknade nisu baš nešto bile velike, ali očigledno nekim ljudima jeste, nije dobro da nema stalnih upravljačkih struktura. Znači, sugestije, ako to već nije, ne pratim ja baš sve što radi ova vlada, da bi trebalo imenovati stalne upravne odbore. U ovom izvješću o radu ja sam naišla i na ovaj bazen o kojem se puno priča. Čak sam negdje naletla i na neku vijest, bio je tu i predsjedavajući Skupštine aktuelni, bilo je tu još nekih zastupnika. Ja sam pomislila da se otvara nova zgrada u toj Gati, jer nešto koliko je to bilo posjećeno od strane visokih dužnosnika, kao nešto se je uradilo. Moja stvarno iskrena želja je da se svi oni koji obnašaju vlast, da se oproste od ovog prosjačenja. Dam za nešto, investiciju, 300 tisuća maraka, to je nepuni 150 tisuća eura i to je nešto. To je u rangu redovnog održavanja. Za neki objekat koji je ove namjene, za njegovo redovno investiciono održavanje bi trebao ovaj kanton ako mu je stalo do tog, naravno ja govorim o tom ako je stalo. Ako nije, onda se to zove nekim investicijama za koje ćemo koliko god imamo ovih aktivnosti koje su planirane u 2026. svaki put će to biti događaj. Evo sad je izborna godina, što god se uradi, događaj. Sve se knapira da bude tad da bi valjda opet 4 godine i z mandata u mandat prođe život, nažalost, a ništa se ne uradi. Kao što je prošlo, evo kako ja pamtim, 20 godina, a ovo lječilište nije dobilo ono mjesto koje bi trebalo imati u strateškim politikama Unsko-sanskog kantona. Rekli smo, ovdje je i rekla direktorica, vezano za ovaj bazen, sad je ona to rekla, ja sam to onda samo zapisala, da još ti imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni, znači još nemamo, tehnički pregled nije obavljen, taj se bazen koristi, parking nije riješen, to samo govori o načinu na koji se planiraju stvari. Jer da je to na pravi način projektirano, odmah bi se na početku znalo da taj parking ne može biti tu, jer to je početna stvar da utvrdiš imovinsko-pravne odnose. Žao mi je što je ovaj ljekar napustio ovaj lječilište upravo nakon što je specijalizirao. To je sigurno sad veliki jedan gubitak bez obzira na prijem ovih novi. Ne znam da li zakonski postoji način da se ljude veže za taj bez suda. Nekad je bilo, ako si bio stipendista, a ovo je prilike to, da si mora odraditi toliko godina dok ne odradiš to što je za tebe neko uložio. Pa kad ti to odradiš, ti onda izvoli pa idi dalje. Ako ne, ne ostavljati taj prostor da možeš to uopće isplatiti, jer nekad novac ne može nadomjestiti taj kadar. Džaba on sad se naplati, dobit ćeš taj novac, ali nemaš i dalje tog specijalistu u kojeg si uložio.

0: Htjela bi radi naših građana, upravo radi ovoga što sam ja doživjela u svom, pa sam malo to pitala i analizirala, pa zašto je ovo bolje, pojnica bolja od ovoga, od gate, pa onda ljudi imaju nekakve predodžbe, ja neću ovdje iznositi što je ko rekao od tih korisnika, to je nebitno, ali mislim da je važno reći da je u ovoj godini planirano da ovaj ukupni smještaj od 89 kreveta se unaprijedi i da će te sobe na koje se mnogi žale i na te kupaone da bi trebali biti u ovoj godini realizirane. Ne znam da li su ti radovi počeli, obzirom da je evo šesti mjesec, nije to puno posla, ali obzirom na procedure o javnim nabavkama i tako dalje, to vrijeme je ograničeno, pogotovo kad se to koristi, jer to nije objekat koji ide u rekonstrukciju totalnu, nego koliko se razumjela on se koristi, pa će se ovo sve raditi usput, što to sve skupa otežava. Znači, pored toga, radit će se na unapređenju i te opreme i tog prostora, jer svakako da ovi ljudi koji imaju ozlijeđenu kičmu ili ne znam, noge, ruke, šta već trebaju ići na te terapije, da je to lakše obaviti kad si bliže kući nego kad odeš tamo negdje, to navodno jako kratko traje i onda boraviš u tim nekim neuvjetnom nekom smještaju. A naravno smještaju onima koji nisu u stanju dnevno dolaziti na tu terapiju. Znači u uvodu, kao što sam i rekla, ja svaki put podržim program rada i izvješće u radu ovog lječilišta i to uvijek u nadi da će jednog dana oni koji odlučuju na ovom kantonu shvatiti da je to jedan ogroman resurs koji ne koristimo, da je on u ovi nazad, za koliko ja znam, 20 godina, znači i dulje, mogao zadržiti poprilično kadra, da je mogao promijeniti i ono i dobiti i više korisnika, da se na tome radilo u kontinuitetu. Ovako doživljavamo da ta ista termalna žila na kojoj je i gata, tako je i terme u Topuskom, dobivaju 40 milijuna eura se ulaže u te terme i to će svakako odvući veliki broj ljudi sa našeg kantona da koriste, naravno treba svaki ima slobodu da koristi što hoće i kako hoće, ali kažem jedna velika i ogromna šteta i neoprostiv politička odgovornost, je ovdje svi nešto prozivaju na političku odgovornost, neoprostiva politička odgovornost oni koji su obnašali vlast i koji su na ovo mogli utjecati. Hvala.
1: Diskusija, zastupnik Nisvet Jusić.
2: Poštovane zastupnice i zastupnici, poštovane građanke i građani, lječilište Gata uvijek aktualna tema, uvijek interesantna svima i svako uvijek vidi ono što hoće da vidi. Tako ja cijenim u svemu, dakle u svakom poslu, u svakom pristupu, onaj pa i kada je u pitanju evo ova tema. Dakle, kada govorimo o izvještaju radu pa i programu rada, ja ću to zajedno sublimirati kroz nekoliko teza. Smatram da, i slažem se dakle sa svima koji kažu da lječilište Gata nije iskorišteno adekvatan potencijal, da su vlasti Unsko-sanskog kantona od rata do danas podbacile kad je u pitanju pristup lječilištu Gata i svemu onom što on, što to lječilište dakle može i treba da znači za razvoj zdravstvene zaštite na području Unsko-sanskog kantona, pa rekao bih i šire, dakle regionalno ako hoćete. Dakle, u tom kontekstu smatram da je nakon decenija potpune stagnacije, nakon decenija kada je stvarno to ta zdravstvena ustanova bila prepuštena sama sebi, evo zadnjih nekoliko godina je napravljeno puno iskoraka u smislu ulaganja, investicija i svega ostaloga. Naravno da je važno da svako onaj ko afirmira tu jednu pozitivnu priču, to jasno, glasno i kaže i pokaže. Jer ako su loše teme i loše vijesti, onda se svi bave sa njima, ako je nešto pozitivno, onda svi to nekako žele preskočiti ili u najmanju ruku minimizirati ili naći neku manu ili to relativizirati. Ja smatram da je ovo što se dešava u zadnjih nekoliko godina, kada je pitanje, dakle, investiranje u Gatu, u sve ono što je tamo rađeno, dakle, kad bi to sada sumirali, možemo reći da se radi o milijonskim

ulaganjima i svaki put je kroz budžet Unsko-sanskog kantona i kroz sredstva koje ima raspolaže, odnosno koja zaradi ovo lječilište Gata, dakle, nađe način i forma da se dodatno uloži. Dakle, smatram da je stvarno napravljen značajan iskorak. Ono o čemu smo mi govorili ranije, a što je potrebno u budućnosti, jeste sagledati mogućnosti proširenja kapaciteta u lječilištu Gata, dakle, u smislu da imamo veći broj kreveta, imamo veći protok pacijenata i da na takav način evo dobijemo ono što građani trebaju. Građani afirmativno govore o radu osoblja, o uslugama, o svemu onom što tamo imaju priliku da dobiju sa ove stručne razine. I svjedočio sam to ne lično, dakle, ali kad malo pratim jel, i neke medije, društvene mreže i tako dalje, stvarno je stav građana, ja bih rekao, možda niti u jednoj drugoj zdravstvenoj ustanovi na području našeg kantona, možda nisam u pravu, ali najpozitivniji je nekako stav građana o onim uslugama koje su imali priliku konzumirati u lječilištu Gata. Naravno, nisu iste vrste usluga koje pružuju domovi zdravlja, kantonalna bolnica i lječilište Gata, i samim tim i to možda razumljivo iz ugla percepcije građana, ali ja moram konstatirati dakle, da sve ono što se radilo i što se radi je zaista od interesa za građane, odnosno za pacijente. Direktorica puno toga može reći. Evo, iz onih podataka koje tamo imamo, ona to nekako nastojeći nama dati više prostora, ubrza i ne kaže sve to, ali stvarno značajna ulaganja su predviđena i u ovoj kalendarskoj godini, dakle u smislu evo, adaptacije tamo i soba, i kupatila, i svega ostaloga što je potrebno dakle, da se tamo radi. O ovom bazenu dakle, u kojem evo, govorite vi i ja, cijenim da ćemo mi svi biti pozvani uskoro, dakle, kao zastupnice, zastupnici Skupštine kantona i drugi relevantni, dakle, gosti, da svjedočimo dakle, otvaranju tog bazena, stavljanju u funkciju u interesu pacijenata, jer smatram da je to važan iskorak. Znate, kad mjerimo sa nečim kada je nešto bilo prije jednako ništa, odnosno nula, i mjerimo sada, onda naravno da moramo reći da je to značajan iskorak. A ako ćemo mjeriti sa Topuskom i sa ulaganjima u nekim drugim centrima, onda naravno ovo je malo, mizerno i tako dalje i tako dalje. E, u tom smislu nama treba jedan širi pristup ovoj temi. Ja sam nekoliko puta za ovom govornicom konstatirao da svako ulaganje i gradnje nekog turističkog kompleksa moguće je to tamo, ali vjerojatno na nekoj drugoj lokaciji ne, ondje gdje se trenutno nalazi za ova zdravstvena ustanova lječilište Gato, jer ondje nema prostora za to. I u tom smislu vlasti Unsko-sanskog kantona trebaju razmatrati moguće postupanja, a naravno kada je u pitanju ova zdravstvena ustanova, nju proširiti, nju dodatno osnažiti, dati joj kapacitet adekvatan i na takav način evo dobiti ono što većina građana treba, a to je kvalitetna zdravstvena zaštita. Ja sam, iskoristit ću priliku kad govorim u okviru ove tačke dnevnog reda, u stvari se obraćam svim direktorima i svim evo, dakle, prisutnima ovdje, pa i ministru zdravstva, rade i socijalne politike, s obzirom da nam je današnja sjednica uglavnom tog nekog tematskog tipa posvećena zdravstvenim ustanovama. Dakle, ja sam prije nekoliko mjeseci podnio jednu inicijativu, evo posjetit ću sve vas, kojom sam tražio, tada sam se obratio upravnim odborima, odnosno našim javnim i zdravstvenim ustanovama sa područja kantona, dakle kantonalne bolnice, domovima zdravlja, lječilištu Gata, dakle tražio sam da razmotre mogućnost donošenja odluke o utvrđivanju visine naknade za lica koja zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. I dobio sam, ja moram priznati, svi vi, dakle, dijelimo te dakle, odgovore, onako vrlo lijepe odgovore od strane većine ovih kojima je upućena ova inicijativa, kako su oni svi za to, kako oni razumiju, kako to treba i tako dalje i tako dalje, ali niko nema novca i svi su nekako adresirali tu temu ili to pitanje na Ministarstvo zdravstva, rade i socijalne politike, eto neka neko obezbijedi novac, pa će domovi zdravlja to i učiniti. Ja cijenim da vi razumijete svi, a posebno građani, o čemu ja govorim, dakle šta je predmet i koji ove inicijative i koji je razlog njenog podnošenja. Dakle, jeste zakonom omogućeno dakle, zasnivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, ali s obzirom da se stvarno radi o medicinskim radnicima koji su završili školu, koji rade taj posao, dakle oni tamo nisu došli tek tako, dakle oni su stvarno stavljeni u funkciju, svakom od tih domova zdravlja ili bolnice, lječilište i tako dalje, dakle i pominje

0: stvarno malo apsurdna, čudna jedna činjenica da oni apsolutno nemaju pravo na naknadu. Ta naknada je nešto o čemu treba stvarno ministarstvo evo da razmisli i da se utvrdi, dakle, da li je to jedinstveni iznos ili šta već, ali smatram da je to način kako da te mlade ljude, dakle, koji su nekoliko tih mjeseci odlučili provesti to zdravstveno ustavo, jer to i moraju, dakle, da i se na adekvatan način i nagradi. Jer onda kasnije pričamo kako mnogi od njih odu napuste, jel, kad završe sve to što im je obaveza u tom momentu, kako kasnije odu van granica Bosne i Hercegovine. Vidite, to je jedna vrlo loša poruka ukoliko mi nismo u stanju kao institucija sistema takvim mladim medicinskim sestrama, tehničarima i tako dalje, dati tu barem određenu naknadu za posao koji obavljaju. Dakle, oni jesu na stručnom usavršavanju, ali oni rade. Dakle, oni pored toga što uče i usvajaju neka nova znanja, vještine, oni stvarno rade taj posao, provode radni dan u punom kapacitetu na radnom mjestu i sve ostalo, barem oni za koje ja znam, dakle, kojima govorim. Tako da u tom smislu, stvarno, ja bih predložio i ovoj skupštini, ukoliko se slože zastupnice i zastupnice, da usvoji zaključak kojim se traži od Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike i svih javnih i zdravstvenih ustanova koje pružaju usluge zdravstvene zaštite u Unsko-sanskom kantonu, da planiraju naknadu za lica koja zaključuju ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Dakle, ja ću zamoliti zastupnice i zastupnike da podržimo ovaj zaključak, jer smatram da je on od općeg interesa. Zahvaljujem. Diskusija, uvažena zastupnica Ines Delić, izvolite.
1: Zahvaljujem, predsjedavajući. Pa evo, složit ću se sa diskusijom kolege Jusića, koji je rekao da se trebamo osvrnuti i na ono što je dobro i što je pozitivno kada nam dođe na dnevni red sjednice Skupštine, a ne samo na ono negativno, pa evo tako ja vidim i naše lječilište Gata. Uistinu mislim da ste kao lječilište primjer dobre prakse kako to izgleda kada jedna institucija, osim što ima želju i sposobne kadrove unutar same ustanove institucije, kako to izgleda kada ima i podršku vlade Unsko-sanskog kantona, isto tako i skupštine kao osnivača. U posljednjom periodu uistinu su vidljivi značajni iskoraci kako u modernizaciji ustanove. Netko je od prethodnika spomenuo sobe, vi ste sobe i renovirali jedan dio soba u prethodnom periodu, isto tako lift ste, imate novi lift, ugradili ste novi lift, kinezio sala je otvorena, čeka se sam bazen, intencija je dakle da se radi na proširenju kapaciteta. Stvarno mislim da su takvi rezultati rezultat jednog stručnog i sposobnog menadžmenta, naravno u suradnji sa vladom i skupštinom kantona. Osim, kao što sam već rekla, što predstavljate uistinu primjer uspješne javne ustanove, vaš daljnji razvoj ima strateški značaj za naš kanton, ne samo kada je u pitanju zdravstveni sistem, već isto tako i turistički, ali i ekonomski potencijal. Zbog svega navedenog smatram da uistinu zauzimate mjesto posebno, odnosno da biste trebali imati status posebnog značaja kada je u pitanju naš kanton, posebnog javnog interesa, jer uistinu ste nam vrijedan i važan resurs koji zaslužuje našu kontinuiranu podršku i daljnje unapređenje. Eto, svaka podrška u daljnjem radu i nadamo se uspješnim rezultatima i u budućnosti.

Zamolit ću samo zastupnice i zastupnike koji su izašli trenutno da se vrate kako bi mogli pristupiti glasanju.

0: potrebu da kažete i samo sa dužnim uvažavanjem molim vas svakog.
1: Toliko volim kad me se kritikuje, jer iz svake kritike se izvuče nešto dobro. Ja bi voljela da ne samo gospođa Jelenković, nego kogod ima želje od uvaženih zastupnika da dođe u našu ustanovu. Evo, bila je zastupnica Azra Tajić, vidjela je kako to izgleda, da vidi u stvari našu ustanovu i da vidi šta je to odrađeno. Sobe nisu neuslovne, prošle godine su kupljeni novi kreveti tipa hotelski soba na nivou B kategorije, tako da ne možete govoriti tako, morate doći to vidjeti pa da bi onda mogli o nečemu pričati, a ne možemo pričati na osnovu priča. Znači, dođite se uvjeriti pa onda ćemo ne razgovarati. Eto, hvala vam.
0: Zahvaljujem. Sada ću zamoliti prisutne zastupnice, zastupnike prvo da se izjasne o zaključku kojeg sam predložio. Ukoliko je potrebno da pročitam ponovno, dakle, traži se od Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike i svih javnih i zdravstvenih ustanova na području koje pružaju usluge zdravstvene zaštite na području Unsko-sanskog kantona da planiraju naknadu za lica koja zaključuju ugovor o stručnom osposobljavanju bez radnog odnosa. Oni će planirati naknadu shodno mogućnostima, dakle, koje imaju. To će ministarstvo utvrditi. Možete glasati.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Bonjević, ovo su vijesti. Redovna 39. sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona održava se danas u Bihaću. Zastupnici razmatraju izvještaje o radu za prošlu, kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-Sanskom kantonu. Opštinski sud u Bihaću odredio na predlog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona jednomjesečni pritvor osumnjičenom ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona Denisu Osmankiću i predsjedniku SDP-a u Velikoj Kladuši Aladinu Ćerimoviću. Pritvor im je određen zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, kao i zbog postojanja osnovane bojazni da će osumnjičeni uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, odnosno da postoje naročito okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke, naveli su iz tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Danas se obilježava 31. godišnica masakra na Tuzlanskoj kapiji. Granata ispaljena sa ozrena s položaja tadašnje takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba ubila je 71, a ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna dob ubijenih bila je 21 godina, a najmlađa žrtva je 2,5-godišnji Sandro Kalesić. Za zločin na Tuzlanskoj kapiji pravosnažno je na 20 godina zatvora. Pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen general takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Novak Đukić, koji je bio komandant takozvane taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014. godine on se nije odazvao izvršenju kazne pod izlikom da se nalazi na liječenju u Srbiji, iako je za njim raspisana potjernica, Bosni i Hercegovini nije izručen jer ima srbijansko državljanstvo. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su proteklih dana iz Bužima na memorialnu biciklističku rutu prema Tuzli, kako bi danas odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapiji, jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Braniteljska udruženja HVO Bihać pod pokroviteljstvom gradske uprave grada Bihaća i Ministarstva za pitanja boraca u vladi Unsko-Sanskog kantona i supokroviteljstvo Ministarstva za pitanja boraca u vladi Republike Hrvatske obilježavaju danas 34. godišnjicu formiranja HVO regije Bihać i organizovane odbrane tokom odbranbeno-oslobodačkog rata 1992-1995. godina. U prijepodnevnim satima je položeno cvijeće na centralnom spomenu obilježju u Bihaću, groblju Križ u Žegaru. Udržana je misa zadušnica za sve poginule i umrle pripadnike HVO-a u crkvi Svetog Ante Padovanskog u Bihaću. U Kozarcu je počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koja okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Ovaj višednevni događaj ima bogat i vrlo specifičan program s naglaskom na suočavanje s prošlošću. Uz panel diskusije program uključuje mimohode do mezara civilnih žrtava rata u Kozarcu, odavanje počasti stradalima te obilaske stratišta i masovnih grobnica. Povodom obilježavanja Dana Unsko-Sanskog kantona sutra će biti upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program počinje u 9 sati svečanom sjednicom Skupštine Unsko-Sanskog kantona, a potom je planirano predstavljanje i otvaranje izložbe Osnivanje Unsko-Sanskog kantona kroz arhivske dokumente, koje će biti održano u Domu kulture Bihać. Delegacije će obići mezare i groblja, Humke, Katoličko groblje, Partizansko groblje, mezar doktora Irfana Ljubijankića i Pravoslavno groblje. Program će biti nastavljen u 11:45 odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u grad Slonj, Slonjska brda. U Bosanskoj Krupi sutra će biti održana promocija knjige Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-1995. Promocija će biti upriličena u Kulturno-sportskom centru u 19 sati, a organizator događaja je udruženje Res Džamaludin Čaušević, Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica, Gradina i Bosanska Duga.

0: granica. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčno vrijeme, u Bosni uz malo do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u popodnevnim satima, rijetko na području Ukrajine, sjevernim i centralnim područjima, moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.
2: Marketing. Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garniture za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
7: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.
8: Slušate radio Usko Sanskog kantona.

Cijenjeni prijatelji, iz ciklusa emisija Bošnjačka kultura Radija Preporod slušate tekst književnika Irfana Horozovića Na tragu Musina divana.

životnosti njegova dijela, a i o tome da je vrijeme napokon pristiglo u lirsku čitaonicu njegovu i počelo da čita, poima i prihvaća jedan opus toliko kontraverzan u doba svoga nastanka, kada je riječ o širem odjeku, da su trebale decenije i decenije da se skine krinka sa efemernih otpora, sumnji i odbacivanja. Sigurno je da su u tom povratku pjesnika u svoj jezik pjesnici među najzaslužnijima, oni pjesnici koji su ga svjesno ili podsvjesno nasljedovali. Po mišljenju Enesa Durakovića, Musa Ćazim Ćatić je zapravo započeo onaj put evolutivnog preobražaja koji će kasnije omogućiti poeziju i Hamze Hume i Skendera Kolenovića i Maka Dizdara. Poeziju jedne nove generacije bošnjačkih pjesnika, u čijim pjesmama više neće biti te unutarnje napetosti i grčevitog napora da se poetski sažmu i uzajamno prožmu dotad različiti oblici pjesničkog izraza. Tako se korespondencija pjesništva, a pjesništvo samo jeste jedan vid korespondencije, obogaćuje i umnožava u vremenu, jer ona nikad nije otvorena samo kao budućnosti. Njena vrijednost i dubina upravo je u pjesničkom odgovoru prošlosti, s kojom tako uspostavlja dijalog. Obogaćujući samu sebe reminiscencijama na pjesništvo drugih vremena, savremena poezija obogaćuje i to pjesništvo, otkrivajući mogućnost novog čitanja. Musa Ćazim Ćatić je pravi pjesnik kraja stoljeća i izraziti pjesnik ulaska u 20. vijek sa svim svojim raznovrsnim i šarolikim preokupacijama. U svijet bez jednog mita, u svijet rastočenih mitova, u svijet neobičnog eklekticizma, u kome se stiču antika i zapadno iskustvo, istok i slavenske legende. Na toj pjesničkoj geografiji jedan zamišljeni šestar, psihograf, povlači svoju impulzivnu kružnicu, svoju vibrirajuću mobilnu krivulju u kojoj je duhovni sadržaj ovog pjesništva. Ni u jednom trenutku, naravno, ne treba zaboraviti Sevdalinku, koju je Musa toliko volio. Svjedočenja Tina i anegdote koje navode Abdurrahman Nametak i Nazif Resulović govore zapravo kako je visoko cijenio ovu pjesmu, koju je znao lijepo i ganutljivo zapjevati. Muzika je spiritus svemu umjetničkom stvaranju, govorio je. Nije stoga čudno što mnogi njegov stih može zazvučati kao duboki uzdah Sevdalinke. Sevdalinke su ljubavne pjesme, Sevdalinke i Kara Sevdalinke, a ljubav je dominantna tema pjesništva Muse Ćazima Ćatića. U ogledu osmanlijski pjesnik Galip Dede, on prepričava uz niz prevedenih stihova, pjesničku pripovijest Ljepota i ljubav, koju smatra remek dijelom. Pošto su ljepota i ljubav likovi ove alegorične pripovijesti, kao što su to i riječ, nevinost, zanost, čežnja, požrtvovanost i tako dalje, a ljubav je u izvornom dijelu muškog roda, Ćazim je u svom pripovjedanju zamjenjuje riječju sevdah, jer mada ta riječ znači zapravo ljubavna melanholija, kod nas se upotrebljuje u istom smislu kao i ljubav. Ljubav prema ženi u Musinom pjesništvu opjevana je u širokom dijapazonu, od platonskog drhata i naslućivanja do gotovo posve erotskih slika. Gledao sam kad vjetrić jelečić ti mali na grudima treska i strastveno diše, gladeći ti dojke lako, tiho, tiše, kolijere na žali kad draškaju vali. A koje su po svom položaju u pjesmama u različitoj funkciji, simboličkoj, čak mističkoj, s jedne strane, i gotovo socijalnoj, s druge. Posebne su među ovim pjesmama i njihov broj je relativno velik, pjesme o mrtvoj dragoj. Kritika koja je dovodila Musu u vezi sa Matošem i Zmajem mogla bi zacijelo i ovome nešto reći. No dovoljna je pjesma, u mom atelijeru, jedna od najpreciznijih i najsublimnijih Musinih pjesama, da čini mi se to posve opovrgne, njeni završni stihovi glase. Ah, kipovi zbore, baš ko živa bića, o dalekom nekom čarobnome kraju, o ljubavi jednog umrlog žića. I zbore i plaču u nijemom baju, tako svake noći kad ta dođe žena i u svoje baklje okupa ih sjaju. O lijepa ženo, ko si? Anđo, sjena. Odakle si došla iz neznanih sfera? Ja sam došla tebi iz svog groba snena. Ja sam tvoja Lejla, tvoja mrtva vjera.

Ova pjesma, čija atmosfera ima nešto od Poova Gavrana, može se uzeti kao primjer Musinog postupka, baš u poređenju sa slavnom poemom Edgara Alana Poa. Na svoj način, u mom atelijeru je komentar Gavrana. U Gavranu nemušti posjetilac ne daje nikakve informacije o mrtvoj Dragani, osim dvije riječi koje izgovara, nikad više, a koje djeluju čas kao riječi neznalice, čas odzvanjaju zagonetno, čas sudbinski i kobno. On je jedino živo stvorenje u sobi i stoji na kipu Palade i pjesnik uzalud iščekuje od njega da iskaže tajnu dok mu se duša zapliće u sjene. U Musinoj pjesmi atelje je ispunjen kipovima koji oživljavaju pri nagovištaju dolaska blijede neke žene u crnini. A kad joj plamen zbaklje na kipove pane, mramorne im odmah progledaju oči, a cijelo tijelo micati se stane. Slika postaje još upečatljivija ako se prisjetimo treće tercine ove pjesme. I kipovi šute bez daha i zvuka, iz mramornog oka praznina im diše. Beživotni izraz

nirvanskoga muka. Zagonetka iz Gavrana, koja se veličanstvenim retoričkim ponavljanjem uzdiže do egzistencijalnog promišljanja svijeta i tjeskobnog pojedinca u njemu, u Musinoj pjesmi se prividno razriješava da bi se odmah pretočila u novu, dalje zagonetku. U filozofiji kompozicije Po govori kako je skladao svoga Gavrana, kako je zapravo pošao od utiska, odnosno efekta, koji je za pjesmu bitan. Tako su se nametnuli ljepota, tuga i smrt. Musa Ćazim Ćatić je na svojstven način pokušao da primjeni poetiku perzijskog misticizma, gradeći neke svoje pjesme. Stoga nije slučajno što se našao u svjetskoj antologiji sufizma Eve Devitraj Majerović, iako je sigurno u pravu Darko Tanasković, koji kaže da se Musin život odvijao gotovo u svemu nesaglasno sufijskim normama. Musino poetičko opravdanje je dvostruko. S jedne strane je konvencija, simbolika, kod, koji pripadaju pjesniku po vlastitom izboru i ne moraju biti potvrđeni životom. S druge strane pak, moralno umjetnost kajanja, koju smo već spominjali govoreći o boemiji, a koja je zapravo drugo lice askeze. Da je to tako, dovoljno je navesti pjesmu Remontanti. Gle kako tuga krilima sada prirodi lice zasjeni, i zlatno lišće s grančicama pada pod dahom pozne jeseni. Mekane suze, ko čežnje duge, bolesno sunce prosipa, i njinim biserom daleke luge po blijedom čelu prosipa. Na tvom balkonu cvjetovi žute, na tvom balkonu slavuji šute, u dubokome smiraju. Tek remontanti časkice krile, u zlatnoj kosi jesenske vile, to zadnje smješci titraju. Misticizam i utjecaj Perzijanaca na tursko pjesništvo je jedan od najboljih i najznačajnijih Musinih eseja. Teško je povjerovati da on za pjesnika koji ga je pisao nije bio intelektualna i artistička provokacija, pogotovo ako se uzme u obzir religijske i mistične pjesme koje Musa pisao. Smatram da ovaj esej, bar u nakani, a mislim da bi interpretacije nekih pjesama to u potpunosti potvrdile, Zambak recimo, ima za Musu Ćazima Ćatića isti onaj značaj koji filozofija kompozicije ima za Edgara Alana Poa. Iako su u pitanju opća mjesta, kao što je sva sufistička poezija zapravo satkana od općih mjesta, Musin sufijski život u poeziji donosi draž dvostrukosti čitanja. Ili da se jasnije izrazimo, smisao u pravom filozofskom značenju, kako ga riječ ili rečenica donosi, i smisao u metaforičnom značenju, kako ga mistik pjesnik u sebi zamišlja. Nije li dragocjeno krhki sonet Remontanti potvrda za to? Znatan dio Musinog pjesničkog opusa čine i pjesme socijalnog, težaku, rodoljubivog, naročito na početku književnog puta, domovini i religijskog sazvučja, premda naravno treba biti vrlo oprezan u definiciji kada je riječ o pjesmama sa religijskom tematikom, pogotovo ako je to pjesma kao Teubi Nesuh, na primjer. Međutim, tek skupljene zajedno, najbolje pjesme što ih je Musa napisao, bez obzira na tematske krugove, čine jedan cjelovit pjesnički pogled na svijet, kakav prije Muse nije postojao, a danas, toliko godina od njegove smrti, čini se da se naprosto morao dogoditi. Divan Muse Ćazima Ćatića sačinjen je od različitih pjesama u vezanom stihu, gdje se mogu sresti skoro svi oblici lirske pjesme i zapada i istoka. Ovi drugi također prisutni u Europi još od romantizma, pa i kod nas, što su to, na primjer, Prešernove gazele. Neobavješten čitalac stoga bi mogao pomisliti da je riječ o neoromantičaru. No prisjetimo se Tinove distinkcije. Musa je u žudnji evropskog romantizma za istočnim oblicima prepoznao nešto što je već poznavao i čitao u originalu. Najveći broj pjesama sačinjen je od Katrena, uglavnom rimovanih A, B, A, B, a postoji jedan broj pjesama koje su pisane u strofama od pet stihova, gdje se obično taj peti stih ritmički ponavlja. Teubi Nesuh, Nox, kao što je to slučaj i kod Disa. Taj peti stih Musa počesto varira i njime, zadržavajući osnovni ritam, produbljuje ili konkretizira značenja. Moj duh sa tvojim duhom se cijeliva, a u petom stihu pjesnik te, evo, grli i cijeliva. Iz posljednje strofe pjesme Nox. Neke su pjesme ispisane u tercinama, rimovanim na Danteovski način, iako ne uvijek do kraja korektno.

direktno. Dvije pjesme odstupaju od ovog prosedeja. Ester je oblikovana od 8 strofa sa po 6 stihova sa vrlo zanimljivim sistemom rimovanja. A, B, C, B, C, D, A, E, F, E, F, D i tako dalje. U izmjeni sedmerca sa osmercem, a tjeskobna i moćna pjesma u glavnoj noći satkana je od 18 jednostavno rimovanih distiha. Ta pjesma po svojoj asonansnoj ekspresiji podsjeća na Šantićevo Veče na školju. No stih je u njoj dug, od 13 terca do 16 terca, što posve odgovara teškom jambskom retorikom njenoj sadržini. Ipak u Musinom divanu, uz gazele, najviše je soneta. Kao da je u sonetu njegov senzibilitet pronašao onaj pravi oblik, koji će biti spona i čvorište tradicija i iskustva, koje je poznavao i pokušavao pjesnički sintetizirati. U tehničkom smislu njegov je sonet konvencionalan, s rijetkim izuzecima, kao u Grijehu, gdje je dodao jedan katren, ili u Afijunđiji, gdje je četvrti katren pjesme razdvaja na dva distiha, što se grafički doima kao sonet sa dodatkom. Najčešći njegovi stihovi su osmerac i jedanesterac, ili kombinacija stihova različite dužine. Sa izuzetkom pjesme U glavnoj noći, Čatićeva rima je ženska i to uglavnom konzekventno provedena. Po načinu na koji je rimovao tercine u svojim sonetima, vidi se koliko je brižljivo Musa Ćazim Ćatić gradio svoj rimovani svijet, a obilje krnjih rima također govori da tehničko savršenstvo nije razumijevao kao svoju primarnu zadaću, nego je prije svega preferirao zvuk i značenje stiha. Musina leksika je poseban slučaj. Već je Tin primijetio da ona obiluje riječima orientalnog porijekla, od kojih mnoge čitaoci izvan Bosne ne samo da ne razumiju, nego im zvuče čudno i strano. Pogotovo kada se pojavljuju u bliskim sintagmama sa riječima, nazivima i pojmovima, koji bi također mogli da zvuče egzotično, ali se ipak doimaju prirodno onom kojih je primio kroz pretaljeno veliki civilizacijski zapadnoevropski organizam. Nigdje kao u njegovom jeziku, u njegovoj leksici, ne vidi se tako jasno Musin gigantski napor da ostvari jednu pjesničku civilizacijsku sintezu. S obzirom da je to činio smjerom i senzibilitetom istinskog pjesnika, njegovi stihovi zvuče skladno i razumljivo, čak i kada se u njima sreću riječi slavenskog, romanskog ili orientalnog porijekla. Ono što je bilo gotovo razlog za podsmijeh, postalo je jedna od njegovih najvećih vrlina. Treba reći da je taj zazor i podsmijeh dolazi od onih koji nisu razumijevali ono što je Musa Ćazim Ćatić uistinu pokušavao izgraditi i u čemu je zapravo maestralno uspio, jer je otvorio vrata jednom literarnom idiomu koji je u godinama i decenijama što su slijedile od dijela do dijela izgradio razlog svog bivstva. Nije li zapravo jezik ta moja mala izba, moj veliki svijet, najveći Musin doprinos bosanskoj i bošnjačkoj poeziji?

0: Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
2: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
3: Marketing najboljeg radija.
4: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvodu pod ili zid 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom 90 x 90 x 205 cm 355 km. Bojler Tesi 50 litara 192 marke. Niskomontažni vodokotlić 31,50. Reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Ljub, boje mijenjaju dom.
0: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacija na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Bonjević, ovo su vijesti. Redovna 39. sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona održava se danas u Bihaću. Zastupnici razmatraju izvještaje o radu za prošlu, kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-Sanskom kantonu. Opštinski sud u Bihaću odredio na predlog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona jednomjesečni pritvor osumnjičenom ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona Denisu Osmakiću i predsjedniku SDP-a u Velikoj Kladuši Aladinu Ćerimoviću. Pritvor im je određen zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, kao i zbog postojanja osnovane bojazni da će osumnjičeni uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, odnosno da postoje naročite okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke, naveli su iz tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Danas se obilježava 31. godišnica masakra na Tuzlanskoj kapi. Granata ispaljena sa Ozrana s položaja tadašnje takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba ubila je 71, a ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna doba ubijenih bila je 21 godina, a najmlađa žrtva je 2,5-godišnji Sandro Kalesić. Za zločin na Tuzlanskoj kapi pravosnažno je na 20 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen general takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Novak Đukić, koji je bio komandant takozvane taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014. godine on se nije odazvao izvršenju kazne pod izlikom da se nalazi na liječenju u Srbiji, iako je za njim raspisana potjernica, Bosni i Hercegovini nije izručen jer ima srbijansko državljanstvo. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su proteklih dana iz Bužima na memorialnu biciklističku rutu prema Tuzli, kako bi danas odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapi, jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Braniteljska udruženja HVO Bihać pod pokroviteljstvom Gradske uprave grada Bihaća i Ministarstva za pitanja boraca u vladi Unsko-Sanskog kantona i supokroviteljstvo Ministarstva za pitanja boraca u vladi Republike Hrvatske obilježavaju danas 34. godišnjicu formiranja HVO regije Bihać i organizovane odbrane tokom odbranbeno-oslobodačkog rata 1992-1995. godina. U prijepodnevnim satima je položeno cvijeće na centralnom spomenu obilježju Bihać. Groblju Križ u Žegaru održana je misa zadušnica za sve poginule i umrle pripadnike HVO-a u crkvi Svetog Ante Padovanskog u Bihaću. U Kozaracu je počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koji okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Ovaj višednevni događaj ima bogat i vrlo specifičan program s naglaskom na suočavanje s prošlošću. Uz panel diskusije program uključuje mimohode do mezara civilne žrtve rata u Kozaracu, odavanje počasti stradalima te obilaske stratišta i masovnih grobnica. Povodom obilježavanja Dana Unsko-Sanskog kantona sutra će biti upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program počinje u 9 sati svečanom sjednicom Skupštine Unsko-Sanskog kantona, a potom je planirano predstavljanje i otvaranje izložbe Osnivanje Unsko-Sanskog kantona kroz arhivske dokumente, koje će biti održano u Domu kulture Bihać. Delegacije će obići mezare i groblja, Humke, Katoličko groblje, Partizansko groblje, mezar doktora Irfana Ljubijankića i Pravoslavno groblje. Program će biti nastavljen u 11 sati 45 minuta odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u grad Slonj, Slonska brda. U Bosanskoj Krupi sutra će biti održana promocija knjige Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-1995. Promocija će biti upriličena u Kulturno-sportskom centru 19 sati, a organizator događaja je udruženje Res Džamaludin Čaušević, Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Velika Kladuša, Bosanska Kostanjica, Gradina i Bosanska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano vrijeme, u Bosni uz malo do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u popodnevnim satima, rijetko na području Ukrajine, sjevernim i centralnim područjima, moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30.

0: jugom 7 do 32 stepena.
1: Marketing. Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije. Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

14 je sat i 16 minuta, druga smjena sa vama, dobar dan, trenutno u Bihaću 29 stepeni Celzijusa. Najtopliji trenutno Mostar 32. U drugoj smjeni čekamo uključenje u rad skupštinskih zastupnika. Trenutno je pauza, najavljena je do 14 sati. Danas se održava 39. sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Zastupnici razmatraju izvještaje o radu za prošlu, kao i programa rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova s područja našeg kantona.

Pozdravljam sve prisutne. Ja neću dužiti, obzirom da imate svi materijale ispred sebe. Ako bude kakvih pitanja na kraju mog izlaganja, tu sam. Ja ću krenuti odmah od finansijskog izvještaja za Dom zdravlja Sanski most. U periodu od 1.1. do 31.12.2025. godine naša poslovna bilanca je bila pozitivna i iznosila je 8.540,10 konvertibilnih maraka, što je rezultat razlike ukupnih prihoda od 5.915.864,75 konvertibilnih maraka i ukupnih rashoda 5.907.324.065. Prihodi u periodu 25. godine, odnosno na 24. su bili povećani 5,87% uz istovremeno povećanje ukupnih rashoda 5,75%. U tabeli broj 1 imate pregled ukupnog prihoda i rashoda poslovnih rezultata. Tabela broj 2 imate, također su prikazani svi poslovni prihodi, finansijski prihodi i ostali prihodi, gdje su ukupni prihodi bili za 25. godinu 5.915.864.075 konvertibilnih maraka. Što se tiče ostvarenog ukupnog prihoda u obračunskom periodu za 25. godinu, on je veći za 5,87% u odnosu na prethodnu godinu. Svakako najveći prihodi su od Zavoda zdravstvenog osiguranja i one su u prošloj godini iznosila 4.875.795 konvertibilnih maraka. Također su bili povećani i prihodi od općine Sanski most u odnosu na 24. godinu i prihodi od pruženih usluga, kao i prihode nešto od donacija. Svakako u kategoriji poslovnih prihoda najveći dio znači ide na naše plate i ja moram da kažem da je nama najveći problem broj osiguranih lica, koji je u prošloj godini iznosio 20.794 osigurana lica, što je za oko 350, mislim, osiguranih lica manje u odnosu na 24. godinu. U ovoj godini će taj broj zasigurno biti manji i svakako da Zavod zdravstvenog osiguranja prati uglavnom ovaj broj osiguranih lica. Ja moram da kažem da je Sanski most specifičan po tome, jer u našoj općini je više od 40% stanovnika nije osigurano ni po kakvom osnovu. Što se tiče prihoda od prodaje, to su naplaćene usluge prevoza pacijenata sanitetskim vozilom van kantona,

standardni pregledi, ljekarska uvjerenja, mrtvozorstvo i tako dalje, znači sve ono u biti gdje možemo, odnosno gdje možemo da izvučemo mi nekakvu finansijsku korist. Ovdje u tabeli broj 5 imate pregled strukture rashoda, gdje vidite da, odnosno 24. da su neki rashodi bili znatno veći, neki smo nastojali da umanjimo. Moram da kažem da što se tiče naših ulaganja u 25. godini, da su ona iznosila 206.004 konvertibilne marke od ukupnog iznosa, je 176.308,57 konvertibilnih maraka su bila sredstva od Ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona. 23.191.000 je bilo ulaganje iz vlastnih sredstava i donacije smo imali 6.504 konvertibilne marke. Moram da kažem da smo mi znači u prošloj godini sa tim sredstvima od vlade renovirali našu laboratoriju, tako da stvarno su to sad prostorije koje nama zbilja mogu poslužiti za ponos. Što se tiče izvještaja o radu, ja ću samo ukratko, bazirat ću se na broj zaposlenih. Mi smo imali znači u 25. godini imali smo 112 uposlenih. Od čega je 78 medicinskog kadra, 34 su ukupno nemedicinska radnika, dakle 112 uposleni. Na tabeli broj 2 imate prikaz strukture kadra u 24. i 25. znači to je razlika 1 uposleni, znači u 24. smo imali 111. Svakako i u ovoj godini, znači planirano je samo zapošljavanje, dakle onog kadra koji je neophodan za funkcionisanje ove zdravstvene ustanove. Ja moram da kažem da se mi kao i većina zdravstvenih ustanova susrećemo sa manjkom kadra. Evo mi imamo dva ljekara, dakle koja su otišla na specijalizaciju za dom zdravlja, imamo jednu doktorcu koja je na specijalizaciji fizikalne medicine i jednu doktorcu koja je na specijalizaciji urgentne medicine koja je nedavno otišla. Također dva ljekara su dobila specijalizaciju za u bolnicu, tako da znači mi smo biti u ovoj godini četiri imamo manje ljekara opšte prakse, što je nama svakako problem za kvalitetan rad. Nemamo na pomolu nikog novog, redovno se sve prati i evo mi ćemo kao i svih ovih godina uredno raspisivati konkurse i evo planiramo sad ponovo da raspišemo konkursi za specijalistu medicine rada, za specijalistu fizikalne medicine, za specijalistu ginekologa. Nažalost, nama se već par godina niko ne javlja na te konkurse, tako da smo prinuđeni da nam rade ljekari koji su već stekli uslove za penziju, dakle koji su penzionisani. U ovoj godini također imamo još jednu doktorcu koja treba u penziju iz porodične medicine. Na svu sreću pa smo uspjeli dvije mlade doktorce da ih aktiviramo ovaj PAT program sad, tako da možemo otprilike da barem zadržimo ove timove porodične medicine, da ne gubimo te timove. Dakle, svagdje je problem, pa evo ga i kod nas. Kako će ići dalje u narednom periodu, ne znam, mi znači zakonom smo obavezni da raspišemo još specijalizacije, dakle sve ono što imamo odobreno, tako da i ove godine ćemo raspisati do kraja godine ove specijalizacije koje nama trebaju. Ko će se javiti, da li će se uopšte iko javiti, to ćemo vidjeti. Sve u 25. godini visina satnice je bila u prvih 6 mjeseci 2,85 konvertibilnih maraka, onda se povećavala na 3,20. Isplata toplog obroka je cijelo vrijeme bilo u visini od 14,15 konvertibilnih maraka. Plate su nam redovne, znači nemamo nikakvih dugova prema uposlenicima niti prema dobavljačima. Regres smo isplatili, evo ga, i za ovu godinu. Tako da još uvijek, evo ga, funkcionišemo kako, vidjet ćemo za ubuduće. Ovdje imate izvršenje planiranih usluga po ugovoru sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i ovdje se vidi u ovom tabularnom prikazu da su mnoge službe znatno prekoračile broj usluga. Među njima naročito porodična medicina, opšta medicina, tim školske i preškolske medicine i svakako laboratorijska dijagnostika koja znatno prednjači. Dakle, mi znamo da nama zavod prati i priznaje naknadu za izvršenje u procentu od 90% do 110%, što znači da ovo sve ostalo ide u biti na naš teret. To je ono što sam nebrojeno puta ponovila.

0: javilo da je nama ostala starija populacija, bolesna populacija, dakle koja troši, i iz tih razloga imamo ovoliko povećan broj usluga. Mi smo još, da kažem, potpisali ugovor sa AKAZ-om, dakle Agencijom za kvalitet, tako da imamo do sad certificiran na 4 tima poručne medicine, sad idemo na certifikaciju cijelog doma zdravlja i to planiramo izrealizirati u 26. godini. Što se tiče našeg plana, finansijskog plana i plana u narednoj godini, mislim, evo ga, ovo je već pola godine, otprilike uspjeli smo, znači od vlade smo dobili sredstva za jedno sanitetsko vozilo i evo ga, to je već, nabavka je u toku. Mi ćemo morati iz vlastitih sredstava kako god i znači sredstva da nabavimo još jedno putničko vozilo, jer ja moram ovdje pomenuti naš problem Sanskog mosta. Mi imamo sve veći broj pacijenata koji su na dijalizi, tako da je sad ta cifra 13, nama jedno auto nije dovoljno i dva sanitetska auta idu tri puta nedeljno za prodor koji voze ove pacijente koji su u težem stanju. Znači, ne treba vam ništa dalje reći, bilo što da se desi, ne daj Bože tom autu koje nije tako staro, znači mi smo bez auta. Tako da mi moramo ići u nabavku još jednog putničkog vozila, a i radi povećanog broja maligno oboljelih pacijenata. Jer taj broj je iz dana u dan veći, evo imamo sad po ovim informacijama 23 novo otkrivena. Znači to nama putničko auto, osim što bi bilo ugodnije za pacijente i praktičnije, ovo je svakako i financijski isplativije. Znači, u planu nam je to još jedno putničko auto za ovu godinu koje moramo izrealizirati. Također, jedna još stomatološka stolica, jer je to sve zaista u katastrofalnom stanju, te su naše stolice, znači, od prije rata. To je prilike ovo i dosta smo mi toga više planirali, međutim, ovo je sad nešto najnužnije, ove dvije stvari koje sam sad upravo napomenula. Svakako, prostor, oprema su jako bitni, ali bez kadra mi smo nigdje. Evo ga, ja sam u prilike iznijela stanje u kome se mi sad momentalno nalazimo i kažem, najveći problem je nama kadar, koji nezaustavljivo odlazi, što nam mladi odlaze u veće gradove i van granica naše zemlje, što imamo problem, znači i to što smo mi starija populacija, što zaista svake godine imamo dosta zdravstvenih radnika koji su već za penziju. Ja ne bih više, ako bude kakvih pitanja, tu sam. Hvala vam
1: direktorice. Zamolit ću Nijaza Kadirića, predsjednika Komisije za budžet, da prezentira stav. I Kadirić je za sve u redu. Zahvaljujem, znam da je to radio kolega Murić, a nisam onaj... Otvaram raspravu. Nema uvažena zastupnica Azra Tajić, izvolite.
2: Pa evo, da ne izlazim za govornicu, ipak ću s mjesta, da pozdravim sve prisutne i evo, pošto se prvi put javljam, da također posebno pozdravljam naše goste i medije, kao i građane ovog kantona koji nas prate. Pa evo, ja ću općenito diskusiju koja se odnosi na sve domove zdravlja i većina, mislim, odnosno svi imaju taj jedan zajednički problem, to jest nedostatak ljekara, i ovom prilikom želim da uputim evo apel, odnosno da obratim se ministru, kompletnoj vladi, direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja koji je ključ, koji drži sve pologe, odnosno novac je u Zavodu zdravstvenog osiguranja, i evo u toku su pregovori sa sindikatima. I ono što me žalosti, evo mi smo svi imali priliku neformalno da sjedimo sad polako sa svim tim sindikatima, da sindikati unutar domova zdravlja, odnosno ljekara koji rade u porodičnoj medicini, se iskreno i ne čuju. Zato ću s ovog mjesta kao zastupnica tražiti od evo ministra, tu je, tražit ću također od svih vas direktora domova zdravlja da se uključite u ove pregovore, jer očigledno je da ljudi ne žele da rade u domovima zdravlja. Zašto bi jedan ljekar radio za platu 2448 maraka u domu zdravlja?

0: zdravlja, dok medicinska sestra, na primjer, u kantonalnoj bolnici ima skoro istu platu kao i taj ljekar. Dok isti taj ljekar može ići raditi u kantonalnu bolnicu pa primati 5-6 hiljada konvertibilnih maraka platu i njega ništa, ama baš ništa ne zaustavlja, niti bilo koji novi mladi ljekar nema želju da ostane da radi u domu zdravlja. I niko neće na takav način ostati, jer evo, svi mi imamo i u krugu prijatelja i porodice ljekare koji ili završavaju medicinu i niko nema želju da radi u domu zdravlja. Ja mislim da trebate evo pratiti kako je to uradila naša susjedna država Hrvatska, kako su oni zadržali ljekare po domovima zdravlja, dali su svim ljekarima u porodičnoj medicini platu veću za 1000 eura. Ne moramo mi dati 1000 eura. Dajte bar 1000 maraka tim ljudima veću platu da bi vi nekog zadržali da radi u domu zdravlja i da bi neko prihvatio specijalizaciju iz porodične medicine. Neće vam niko ostati. I mi ćemo, ako nastavimo ovakvim tempom, ministre, posebno apelujem na vas, jer sad je prilika, evo kroz par dana će biti i to, ako se dogovori, potpisivanje ugovora. Molim vas da bude ta razlika između ljekara iz doma zdravlja i medicinske sestre iz bolnice, da se zna, brate, taj balans. Ovo što je urađeno, ovo je tolika diskriminacija nad tim ljudima koji završe medicinu, diskriminacija nad ljekarima opšte prakse i porodične medicine. Ja vas evo molim, to je moj zahtjev, ne znam kako će ići ti pregovori, nisam član tih pregovora, ali evo vi ste ovdje na čelu tih institucija, molim vas uključite se zajedno, inače će ovi domovi zdravlja ostati svakako bez jednog ljekara. Ja mislim čak evo morat ćemo vraćati ljudi iz penzija da moraju se vratiti, da rade, da bi nas imao ko liječiti. I još jedan zaključak, predsjedavajući, uz ove sve programe i izvještaje, jeste da Skupština zvanično usvoji zaključak za kreditiranje naših studenata medicine, iz tog razloga što naši studenti koji bi možda i željeli da idu na medicinu, da završe medicinu, s obzirom na standard života jednog studenta, nisu mogućnosti i samim tim vlada bi trebala biti ta koja će u potpunosti kreditirati naše studente i naravno koji će imati obavez da dođu i da rade ovdje u našim ustanovama. Hvala.
1: Zahvaljujem. Nema više prijavljenih diskutanata. Zatvaram raspravu. Kolegice, samo taj zaključak kojeg se sad predložili, tražite da se Skupština o njemu izjasni odmah sada. Možete li ga samo precizirati ili ćete u formi inicijative podnijeti? Kako?
0: Ne, ja tražim sad da se Skupština izjasni u tom zaključku gdje mi obavezujemo vladu, konkretno evo resorno ministarstvo, u saradnji naravno s premijerom, da obezbijede sredstva za kreditiranje naših studenata medicine, pa sad Bosne i Hercegovine.
1: Dobro, cijenim da su zastupnici razumjeli.
0: Uz obavezu, naravno, to će kasnije on sigurno način, kriterije kako će kreditirati, to će vlada ili... Ne, u svijetu, kogod da ode, neće se vratiti. Mi imamo dovoljno naših univerziteta, odnosno fakulteta medicinskih.
1: Zato mi je velo da ste možda sam precizirali do kraja zaključak od početka do kraja, da onako ne bude ovi dodatni pitanja.
0: Pa postoji mogućnost, evo pauze, 5 minuta da napišem zaključak.
1: Postoji, naravno.
0: Pa evo,
1: na zahtjev Kluba Naroda i Pravde, je li tako?
0: Može.
1: Pauza 5 minuta, samo ćemo nastaviti sa radom.

0: se sad razmišljati šta će biti za 6 godina, a ne da se dovedemo do toga da imamo sada 30-40% ljekara koji su u penziji, a još uvijek rade kod nas. Te informacije su bile daleko prije u stvari dostupne, ali se po tom pitanju nije nešto previše poduzimalo. Isto tako kod pregovora za nove ugovore sa Zavodom zdravstvenog osiguranja nisam siguran da su direktori ikad bili uključeni. Smatram da su direktori ti koji imaju najviše informacija i koji su najbolje upućeni koliko to radnik je opterećen poslom, koliko je pacijenata na jedan tim, koja su sredstva koja se za njega izdvajaju, koje su njegovi dodatki, da treba tu da se uključe direktor kad su u pitanju pregovori sa Zavodom zdravstvenog osiguranja. Ovo je sve što se tiče financijskog plana, znači tu smo planirali prihode jednake rashodima iz jednog prostog razloga što kada imamo veće pozitivno poslovanje da kažu vi niste profitna organizacija, kad smo minusom da kaže šta ste vi to radili. Tako da u biti imate tabelarne prikaze, najveći dio financiranja naravno Zavod zdravstvenog osiguranja, tu je nešto od naših komercijalnih usluga koje ne pokriva Zavod zdravstvenog osiguranja, zatim ljekarska uvjerenja, van kantonalna liječenja, mrtvozorstva i ostalo. Naši rashodi znači prate prihode u smislu potrošnih kancelarijskih ovih nabavke medicinskih sanitetskih materijala, zatim lični dohodci, plate, prijevozi i sve ono ostalo što svaka ustanova ima. Naša zgrada je stara preko 60 godina, a ovaj tempo ulaganja koji sad imamo, odnosno koji smo imali prije 30 godina, neće uspjeti da sanira sve one bitne dijelove, jer kažem, treba tu puno više. Ova sredstva koja se izdvoje su značajna, međutim tu sredstva otprilike koja nama dođu samo za održavanje objekta. Sve ostalo mi iz svojih sredstava moramo da iznađemo, odnosno da budemo čarobnjaci, jer nemamo mogućnost neke posebne zarade komercijalnih usluga. Tako da, ako imate nekih pitanja, ja vam stojim na raspolaganju i zahvaljujem se na pažnju.
1: Zahvaljujem direktoru. Otvaram diskusiju. Nema prijavljenih, zatvaram diskusiju. Dakle, sada ćemo se izjasniti, vratit ćemo se na prethodnu samo tačku, dakle da apsolviramo tačku 4 i tačku 5. Nadam se da pratite svi, s obzirom da smo čekali na ovoj pauzi zaključak, onda smo dali prostor da se obavi, odnosno da se prezentira materijal za narednu tačku. Dakle, tačka 4, izvještaj o radu i finansijski izvještaj Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Sanski Most 2025. godinu. Prije nego što glasamo, imamo ovaj zaključak koji je uvažena zastupnica Tajić predložila, pa ću samo zamoliti, pošto je popularno

0: poslovniku prvo se glasa za zaključak, a potom za materijal da prezentirate, odnosno pročitate prijedlog zaključka.
1: Zahvaljujem, evo ja ću preuzeti. Dakle, obavezuje se vlada Unsko-sanskog kantona da u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima budžeta uspostavi program kreditiranja studenata medicine sa područja Unsko-sanskog kantona sa ciljem jačanja zdravstvenog sistema i osiguranja nedostajućeg medicinskog kadra u zdravstvenim ustanovama kantona. Programom će se definisati uslovi dodjele sredstava, prioriteti, način finansiranja kao i obaveze korisnika da nakon završetka studija određeni vremenski period rade u zdravstvenim ustanovama na području Unsko-sanskog kantona.
0: Zahvaljujem. Predmetni zaključak dajem na glasanje. Možete glasati. Za 21 glas, protiv nije bilo, 2 suzdržana, 7 nije pristupilo glasanju. Konstatiram da je predmetni zaključak dobio podršku Skupštine kantona. A sada ćemo se izjasniti o izvještaju o radu i financijskom izvještaju zdravstvene ustanove Dom zdravlja Sanski most za 2025. godinu. Možete glasiti. Za 16, protiv nije bilo, uzdržanih 8. 6 nije pristupilo glasanju, dakle predmetni izvještaj radu je dobio potrebnu podršku Skupštine kantona. Sada ćemo se izjasniti o planu i programu rada i finansijskom planu zdravstvene ustanove Dom zdravlja Sanski most za 2026. godinu. Možete glasati. Za 16 glasova, protiv nije bilo, 17 za, nije bilo protiv, uzdržani 6, 18 za, uvijek neko naknadno poslije, trebamo vremena da glasa, šta li već. Dakle, 18 za, protiv nije bilo, 6 uzdržanih. Dakle, konstatujem da je i program rada i finansijski plan za 26. godinu Doma zdravlja Sanski most dobio potrebnu podršku Skupštine. Naredna, tačka 5, znači samo je preostalo da glasamo. Pod A, izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju zdravstvene ustanove Dom zdravlja Ključ za 2025. godinu. Možete glasati. Za 10, protiv nije bilo, 14 uzdržanih, 6 nije pristupilo glasanju. Konstatujem da izvještaj nije dobio potrebnu podršku Skupštine Unsko-sanskog kantona. Sada ćemo se izjasniti o planu i programu rada sa finansijskim planom zdravstvene ustanove Dom zdravlja Ključ za 2026. godinu. Možete glasati. Za 18, protiv nije bilo, 6 uzdržanih glasova, dakle Skupština je prihvatila predmetni materijal. Prelazimo na tačku 6, to je plan i program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladuša za 2026. godinu. Pozivam uvaženu direktoricu da prezentira plan i program rada. Izvolite.
2: Pozdrav za sve prisutne. U kratkim crtama ću vam pokušati izložiti plan i program rada sa financijskim planom prihoda i rashoda zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladuša za 2026. godinu. Dom zdravlja Velika Kladuša je zdravstvena ustanova primarnog nivoa zdravstvene zaštite koja parcijalno pruža i usluge iz konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite i potpuno je posvećena zdravstvenim zahtjevima stanovništva ove lokalne zajednice. Kada su u pitanju zadaci koji su stavljeni ispred ove ustanove za 26. godinu, onda u sferi rekonstrukcije, adaptacije, rada i prostora, na prvom mjestu izdvajam idejni projekat i rekonstrukciju Centra za fizikalnu rehabilitaciju, a trenutno u toku također bi izdvojila i rekonstrukciju lokalne internet mreže. Što se tiče nabavke opreme, medicinske opreme, tu bi izdvojila možda neke važne investicije. Na prvom mjestu stomatološku stolicu, nabavka je trenutno u toku.

0: bloku potom sanitetsko vozilo, potrebna su nam dva, a trenutno je u toku nabavka jednog sanitetskog vozila koje nabavljamo na osnovu granta koji nam je dodijela vlada Unsko-sanskog kantona u iznosu od 150.000 maraka. Što se tiče mamografa koga potražujemo već nekoliko godina, imamo snažna vjerovanja da ćemo realizirati njegovu nabavku u toku ove godine uz pomoć Federalnog ministarstva zdravstva. Također je u toku i projekat javne nabavke računarske opreme koja treba zanavljanje. Što se tiče edukacija, mi smo kao ustanova vrlo orijentisani na različita stručna usavršavanja naših što medicinskog, tako i nemedicinskog kadra, a pored edukacije svakako se radi i permanentno zdravstveno prosvjećivanje stanovništva. Kada je u pitanju AKAZ i naša zakonska obaveza da ispunjavamo uslove u uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenata, moram reći da nam je u toku ocjena vanjskih ocjenjivača i da je zapravo preostala samo služba porodične medicine i to bi se trebalo realizirati u narednih mjesec dana, tako da ćemo kao ustanova, nadam se, u tom smislu biti certificirani. Pored navedenih, također smo ove godine obnovili ugovor sa Federalnim ministarstvom za vršenje DDD-a, ali i drugih usluga kao što su sistematski ljekarski pregledi za zaposlenike, ali i za sportiste na području Unsko-sanskog kantona, i to sve zahvaljujući činjenici da imamo specijalistu medicine rada i sporta. Što se tiče naših normativnih obaveza, evo na fonu toga ja sam danas ispred vas da branim ovaj plan i program rada za 26. godinu koji je prethodno usvojio i upravni odbor, a potom i vlada Unsko-sanskog kantona kao i dvije danas spomenute komisije, Komisiju za zdravstvo i za budžet Skupštine Unsko-sanskog kantona. Što se tiče našeg programa rada i plana financijskog poslovanja za 26. godinu, onda je naravno on baziran na osnovu onih parametara rada iz 25. godine, potom na osnovu kadrovskih resursa, materijalnih i financijskih resursa, te planiranih prihoda i rashoda u 26. godini. E sad da se ne bih ponavljala, samo ću reći vezano za ove kadrovske resurse, da sam prije nekoliko dana imala razgovore sa mladim kolegicama, mislim uskoro kolegicama, one bi trebalo uskoro da završi medicinski fakultet, tri sa područja Velike Kladuše, tako da se nadam da će nam se pridružiti našem timu. Što se tiče naših prihoda, ja ću reći da su naši glavni prihodi svakako po ugovoru sa Zavodom zdravstvenog osiguranja USK i u ovoj godini planiramo po tom osnovu primiti 7.862.000 maraka, ali također nisu zanemarivi i prihodi od naplate usluga u cijelosti koji bi trebali u ovoj godini da iznose 1.796.000 maraka. Također nije zanemariva ni ova donacija od vlade Unsko-sanskog kantona od 150.000 maraka kojim ćemo nabaviti sanitetsko vozilo. Kada govorimo o našim rashodima, onda moram reći da na prvom mjestu većina novca koga dobivamo od Fonda zdravstvenog osiguranja praktično odlazi na troškove plata naših uposlenika, ali nisu zanemarive ni ove cijene koje koristimo za utrošene sirovine, materijale, energiju, gorivo, ali i ostala zapravo primanja i naknada, pritom prije svega mislim znači na topli obrok. Sve detaljno razvrstano u planu i programu koga vjerujem da imate ispred sebe. U svakom slučaju na kraju kao financijski rezultat, odnosno poslovni rezultat za 2026. godinu očekujemo dobit od 54.166 konvertibilnih maraka. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Ukoliko neko ima nekih pitanja vezano za ovo, stojim na raspolaganju.
1: Zahvaljujem direktorici. S obzirom da su predsjedavajući radnih tijela iznijeli stavove komisija, ja ću otvoriti raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Zastupnica Abdić-Jelenović, izvolite.
2: Evo ovdje na prethodnoj ovoj točki izašao jedan ovaj mladi direktor. Pozvao je nas ovdje u Skupštini da smo prije nekoliko godina trebali voditi računa o tome da ćemo ostati bez medicinskog kadra. Pa, pošto ja pažljivo slušam, pa čak i te mlađe koji samo dođu, a nije...

pratili ove skupštine, neću radi javnosti da to tako ostane. Kroz dugogodišnji politički rad uvijek sam ukazivala na to da će ovaj kanton ostati bez kadrova, ne samo medicinskog, nego općenito svih kadrova, i da se taj odnos prema ljudima, obrazovanim ljudima, mora promijeniti. Kako onda prije 20 godina, tako to govorim isto i danas. Evo ovdje je direktorica Doma zdravlja Velika Kladuša rekla da je obavila razgovor sa tri studentice koje će sad završiti. Želim reći da je općina Velika Kladuša stipendirala studente i da je po dolasku na vlast laborističke stranke ukinula ono što je bio imovinski cenzus kad su u pitanju stipendije. Jer onda se je govorilo tad, ja baš slabo znam i ko je tad bio direktor i čija su djeca bila na fakultetu i tako dalje, ali su bila mišljenja podijeljena da ne treba tu djecu stipendirati jer njihovi roditelji rade, ljekari su, ne znam da li u domu zdravlja ili u kantonalnoj bolnici, i bilo je negodovanja, ali mi smo taj primitivni odnos prema kadrovima pobijedili, izdvajali i povećavali iz godine u godinu te stipendije. Naravno da to nije dovoljno. Naravno da je trebao i kanton činiti više. I naravno da je sad, kad govorimo, je ovdje nema doktora, obično bi on izašao kad se govori o tim plaćama ljekara, ja ne vjerujem da su velike razlike, da su velike plaće u kantonalnoj bolnici, o tome smo govorili i uvijek sam inicirala da i o tom se mora voditi računa. Međutim, kod nas su zdravstvene ustanove postali politički poligon u kojem se ljudi imenuju i smjenjuju sa tih direktorskih pozicija ovisno kako funkcionira većina na kantonu. Svaka ta smjena i fluktuacija tog kadrova izazove određene nazadovanje u toj nekoj ustanovi, jer moraš uvijek kretati iz početka. Tamo izgradiš neku infrastrukturu, ideš iz početka. Evo i u Kladuškom domu zdravlja je isto privremeni upravni odbor. Ne znam kako je kod ovih drugi, niko ne izlazi i onda ispada prošla direktorica se je toliko uvrijedila što sam baš ja morala izaći pa me tu izvrijeđala na ovoj govornici. Ja nerado govorim o tom, ali lokalna zajednica je to, pa sve se zna i sve se priča. Najviše se priča o tom nemedicinskom kadru koji se upošljava u domu zdravlja. Priča se čak i o cijenama radnog mjesta, što pripada određenoj političkoj partiji i ko vodi te razgovore i kako vodi. Ali obzirom da je ova sjednica u uvodu i počela s tim trgovanjem i utjecajem i razno raznim radnjama koje nisu pohvalne i nije dobro da javnost inače nagađa što je kako je, ja ne želim dolijevati tu ulje na vatru, ali želim ukazati da je to, kad je u pitanju Dom zdravlja Velika Kladuša, poprilično izraženo, da kad su u pitanju ti vozači, čistačice, da su od mnogi vijećnika, jer mi smo imali to turbulentno razdoblje u kojem smo nastojali formirati većinu, i onda su sve ove druge stranke koje su participirale u vlasti na kantonu nastojali da svu svoju moć upotrijebe kako bi kupovali podršku drugih vijećnika iz drugih stranaka, i onda su tako zapošljavali djecu, žene, tetke, strine, na ugovore ovakve, onakve, i to je prisutno. Pa ja se nadam, na sjednici prošle na kojoj sam ja bila, jer falila sam na dvije, govorila sam o tužilaštvu i o kantonalnom sudu u Bihaću, više o tužilaštvu, uvijek paušalno ukažem na neke stvari da mi neko vidio da se negdje nešto događa i po službenoj dužnosti da bi postupio. Vidimo da se nikad ništa ne vidi, čak tad sam iz diskusije premijera i zaključila na koga je on mislio i što je mislio, ali ja se uvijek nadam da će jednog dana doći vrijeme kad ćemo mi stvari posložiti onako kako treba, da će naše kolone na granici biti velike, ali na način da se ljudi vraćaju u ovaj kanton, jer u svijetu je sve teže i teže raditi i zarađivati, i sigurno kad izgubimo korak od 10 godina sa ovom omladinom danas,

Sve vas lijepo pozdravljam i selamim. Pred nama se nalazi program i financijski plan ZEU Doma zdravlja Bosanski Petrovac za 26. godinu, koji predstavlja osnov za organizaciju rada, pružanje zdravstvene zaštite i financijsko poslovanje naše ustanove. ZEU Dom zdravlja Bosanski Petrovac obavlja djelatnost primarne zdravstvene zaštite u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti sa ciljem obezbeđenja kontinuirane, dostupne, sveobuhvatne, kvalitetne i zakonite zdravstvene zaštite građanima opštine Bosanski Petrovac. Prilikom izrade programa rada i financijskog plana vodili smo računa o stvarnim potrebama stanovništva, kadrovskim i tehničkim kapacitetima ustanove, financijskim mogućnostima kao i specifičnostima područja na kojem djelujemo.

0: u saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama, stručnim licima, uključujući pedijatrijske, fizijatrijske, ginekološke, fizioterapeutske i pneumofiziološke. Naš cilj je da što veći broj zdravstvenih potreba građani...
1: To bolje.
0: Molim?
1: To god manje budeš, to
2: bolje. Nastavite, gospodine.
0: Evo, gotovo. Naš cilj je da što veći broj zdravstvenih potreba građani mogu ostvariti u svojoj opštini. Uprkos izazovima sa kojima se suočavaju male i teritorijalno razuđene zdravstvene ustanove, ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac ostaje opredeljen za zakonit, odgovoran, profesionalan rad, racionalno upravljanje sredstvima, očuvanje finansijske stabilnosti i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Koristim priliku da zahvalim svim zaposlenim radnicima ustanove koji svakodnevno često i u zahtjevnim uslovima rada daju doprinos funkcionisanju zdravstvenog sistema i pružanju zdravstvene zaštite građanima Bosanskog Petrovca. Zahvaljujem se na pažnji.
2: Zahvaljujem direktore. Možete sjesti. Otvaram raspravu. Diskusija, zastupnica Ida Pašić, izvolite.
3: Lijep pozdrav svima još jednom. Zahvaljujem se direktoru na prezentovanom izvještaju, odnosno programu rada. Međutim, ja bih voljela da postavim jedno konkretno pitanje, obzirom da u ovom programu rada nedostaje jasna strategija zaista za zadržavanje i uvođenje mladih ljekara, obzirom je li na specifičnost doma zdravlja kakav je Bosanski Petrovac, a čuli smo od prethodnice, odnosno direktorice doma zdravlja, Velika Kladuša, da je obavljala određene razgovore, da se žena zaista trudila da nađe modus na koji način da zadrži apsolvente koji će, evo, ako Bog da, vratiti se u Veliku Kladušu, a sa tog su područja. Da li ste, evo, direktore, pokušali da nađete modus kako da zadržite prije svega medicinsko osoblje i na koji način, evo, planirate da poradite na organizaciji ustanove u smislu uvođenja novih ljekara i zadržavanje, jer obzirom da sve medicinske ustanove kubure sa istim problemom, a znajući evo da je prethodni direktor zaista marljivo radio na ovoj tematici. Hvala.
2: Zahvaljujem. Pričekajte, gospodine, molim vas, morate dobiti riječ, samo se pričekajte malo. Nema više prijavljenih diskutanata, zatvaram raspravu, imate potrebu da date odgovor, izvolite za govornicu.

0: Vidite materijal, izvolite, gospodine.
1: Kako je trenutnom direktoru istekao mandat VD-a, ja sam diplomirani pravnik Bešić Admir, dolazim pred Doma zdravlja Bosanska Krupa i prezentovat ću materijal koji je danas na ovoj sjednici. Znači, prije svega, poštovani predsjedavajući i poslanici, želim da vas pozdravim sviju i prezentujem program rada i financijski izvještaj, odnosno financijski plan za 2026. Dom zdravlja Bosanska Krupa je u 2026. godini nastavlja odgovorno i kontinuirano obavljati djelatnost primarne zdravstvene zaštite na području grada Bosanska Krupa, pružajući zdravstvene usluge za oko 25.280 stanovnika, od čega je približno 17.557 osiguranih lica u našoj zdravstvenoj ustanovi. Zdravstvena zaštita organizirana je kroz centralni objekat u Bosanskoj Krupi, te na području ambulante u Bosanskoj Otoci i Jezerskom, a po potrebi radimo i na terenskim ambulantama, čime je osigurana dostupnost zdravstvene usluge na cijelom području grada. Pored redovne primarne zdravstvene zaštite, građanima i dalje će biti dostupne specijalističko-konsultativne usluge iz oblasti interne medicine, hirurgije, ortopedije, urologije i oftalmologije, a sve to radimo kroz saradnju sa kantonalnom bolnicom dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Na taj način nastavlja se unapređenje dostupnosti specijalističkih pregleda i smanjenje potrebe za odlascima pacijenata u druge zdravstvene centre prema, znači, Sarajevu, Mostaru, Tuzli i drugima. Poseban akcenat stavlja se na stručno usavršavanje zaposlenih, edukaciju medicinskog osoblja, razvoj specijalizacija u ustanovi, kao i kontinuirano unapređenje znanja i vještina u skladu sa savremenim standardima zdravstvene zaštite. Strateški ciljevi rada u ustanovi u 2026. godini usmjereni su na dalju transformaciju, modernizaciju zdravstvenog sistema kroz porodičnu medicinu, jačanje ljudskih resursa te unapređenje komunikacije i dostupnost zdravstvene zaštite našim pacijentima. Poseban značaj daje se procesu certifikacije i standardizacije kvaliteta zdravstvenih usluga. Tako smo započeli licenciranje timova, već smo ranije imali certificirane timove, sad radimo obnovu i licenciranje ponovno kroz program AKAZA i na taj način nastavit će se aktivnosti na daljem unapređenju sistema kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite na nivou cijele ustanove. U 2026. godini planirano su i značajne ulaganje u infrastrukturu, opremu i vozni park s ciljem stvaranja kvalitetnih uslova za rad zaposlenih i pružanje boljih usluga pacijentima. Planirane aktivnosti obuhvataju sanaciju područne medicine, obnovu i opremanje stomatološke i HES službe. Stomatološku službu smo već skoro i završili, projekat koji se oslanja na građevinske radove je završen, nabavka stomatoloških stolica i inventara je isto završen, tako da kroz nekih mjesec dana će ovaj dio programa rada i plana biti završen u potpunosti. Nadalje, nabavku novog sanitetskog vozila, nabavku namjenskog vozila za potrebe HES službe i DD programa, kao i program druge infrastrukturne zahvate neophodne za nesmetano funkcionisanje. Što se tiče finansijskih pokazatelja, potvrđuje se stabilno i odgovorno poslovanje ustanove. Planirani ukupni prihodi za 2026. godinu iznose 5.901.000 konvertibilna marka, što predstavlja povećanje od oko 9,12% u odnosu na prethodnu godinu. Planirani rashodi u 2026. godini iznose 5.883.000 konvertibilnih maraka i veći su za nekih 10,61%. Prvenstveno zbog povećanja troškova zaposlenih, ulaganja u opremu, sanaciju objekata, održavanje objekata i unapređenje zdravstvene usluge. Posebno je i značajno isteći da je finansijski rezultat poslovanja u 2025. godini bio pozitivan, što potvrđuje domaćinsko i racionalno upravljanje raspoloženim sredstvima, te prema planu finansijskom se planira poslovati pozitivno i u 2026. godini. Za kraj, osnovni cilj Doma zdravlja Bosanska Krupa ostaje pružanje kvalitetne, dostupne, efikasne i sigurne zdravstvene zaštite svim pacijentima na području grada, uz racionalno upravljanje resursima, kontinuirano ulaganje u kadar i opremu, te dalje unapređenje ukupnog zdravstvenog sistema na području našeg grada.

0: Ja bi sam vam se zahvalio i to bi bilo to što se tiče Doma zdravlja Bosanska Krupa.
1: Zahvaljujem vam na izlaganju. Hvala. Možete se smjestiti. S obzirom da su predsjedavajući radnih tijela iznijeli svoje mišljenja, otvaram raspravu. Prijavljenih zastupnika za diskusiju nema. Pričekat ćemo samo da nam se svi zastupnici priključe, pa ćemo materijal dati na glasanje. Molim zastupnike da se izjasne o programu rada zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanska Krupa za 2026. godinu sa financijskim planom za 2026. godinu. Možete se izjasniti. Sedamne zastupnika glasalo je za, protiv nije bilo, suzdržanih je bilo 6 i 7 zastupnika nije pristupilo glasovanju. Konstatiram da je predmetni materijal dobio podršku. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Program rada sa financijskim planom zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bužim za 2026. godinu. Nema predlagača, ministre, vi ste tu.
2: Dobar dan, zdravlja doktor, odnosno direktor Kalač nije danas prisutan ispred Doma zdravlja Bužim, kao ni niko drugi koji ga bi mogao ovlastiti. Mi taj materijal povlačimo s današnje sjednice, počnemo na neko od idućih sjednice kada budu i ovi drugi upravni odbor ostali zdravstvenih ustanova zajedno sa tim Domom zdravlja završiti. Zaključena rasprava, to je to.
3: Zaključena je rasprava, ne možete povući materijal, možete jedino vi kao resorni ministar ako imate saznanja, a imali ste vjerovatno o tom materijalu, da ga prezentirate i na taj način da...
2: Mogu... Ako...
1: Ja raspravu nisam niti otvorila, a niti zatvorila. Pozvala sam predlagača da izloži predmetni materijal.
3: Onda povlači. Povlači se. U redu. Ja se, onda se izvinjavam.
1: Zahvaljujem ministru. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Program rada sa financijskim planom zdravstvene ustanove Dom zdravlja Cazin za 2026. godinu.
4: Dobro, evo ja ću vas pozdraviti, onda sam se ranije javio. Neću ja puno vi prilike sve ovo isto koji ko svi drugi zdravstveni ustanova s tim da ono što je interesantno da se zna, znači mi trenutno imamo uposlenih 220, taj broj negdje održavamo zadnjih par godina i dolazi do smjene kadrova, ono koliko ode toliko nadomjestimo s tim da imamo prvi put, Dom zdravlja je prvi put došao u nemogućnu tešku situaciju, ali otežava se svakim danom rad i nedostatka ljekara. Ono što smo imali ljekara nekad u višku, ti ljudi su, a nismo sprečavali odlazak na specijalizaciju, mi smo imali 8 ljudi na specijalizaciju, sad trenutno imamo 5. Ove godine treba doći jedan, stvari dva, ostaje onda tri, neke ćemo se raspisivati, mogu reći da to nije razlog zašto ljudi odlaze i

primarne zdravstvene zaštite, jednostavno zbog nekakvog profesionalnog puta i obima posla i stvari interesantnog posla, ljudi traže te atraktivne specializacije da im valja i rad u toku radnog vijeka bude, da tako kažem, u istom nivou sa željama koje oni lično imaju i koje preferiraju. Ne leži nikome ništa jednako u medicini i ljudi se traže po tom osnovu i onda idu veće ustanove i centre da mogu te svoje apetite na taj način zadovoljiti. Tako da i dio jedan od razloga i financijska sredstva u bolnicima se može zaraditi više novca radeći, znači niko gore ne dobije poklon, novac na poklone zato što dežura, evo čuo smo kolegicu od 5 do 10 dežura, mada ovo 10 upitno može sa toliko dežurati, ali ako nema kadra mora se izbijeti kontinuirana zdravstva zašta i dežurstva, onda ljudi rade preko vremena i ono što nam inspekcije dolaze nekad i daju nam kazne zbog toga što se ta kvota preko vremenog rada krši. Znači 220 uposlenih prilike ćemo toliko i držati. I ovoj godini, evo dobit ćemo nazad dva, kako sam rekao, dvojicu specijalista negdje u avgustu mjesecu, radi se o specijalista radiologije, znate da je nas prošle godine, stvari prije dvije godine napustio naš radiolog koji je odradio svoj dug 8 godina prema domu zdravlja Sazije, napustio, otvorio svoju privatnu zdravstvenu ustanovu i dolazio jedan specijalista porodične medicine. Mi imamo tri objekta u doma zdravlja u Cazinu, imamo dvije velike ambulante Stijena i Tržačka Raštela i imamo desetak ovih podružnih ambulanti. U ove dvije ambulante Stijena i Tržačka Raštela rade ljekari, a ovi ostale ponekad odu ljekari, rade medicinski tenčari, pružuju kontinuiranu zdravstvenu zaštitu, mada to više sve upitno postojanja takvih podružnih ambulanti. Kad gledamo broj usluga koje se tamo pružuje, pacijenti ne dolaze, rijetko dolaze i ređe dolaze u te ambulante, ali nema ljekara, ali evo mi to držimo na teret doma zdravlja Sazin da pacijenti bar za prvu pomoć se mogu obratiti. Plan, kada je pitanje financijskog plana, mi ove godine planiramo prihode, rashode u istom nivou, radi su 14 miliona 970 hiljada još nešto kao, stvari tačno 14 miliona 993 744, toliko planiramo i rashode. Kada je u pitanju oprema, mi imamo svu opremu, imamo oko 30 jedinica voznog parka. Mi smo dom zdravlja koji pokriva zadnjih nekoliko godina i prevoz hitni slučaj iz kantonne bolnice, da nije doma zdravlja Cazin, već imam ti kantonne bolnice ne bi mogla stvariti prevoz hitni pacijenata prema kliničkim centrima Sarajevo, Tuzla, sve ostalo. Mi stojimo uvijek njima tu na raspolaganju, imamo 17 vozača i oni to ne mogu sve pokriti. Rade preko vremena, neki su nas čak i tužili za taj prekovremeni rad, mada redovno mi plaćamo sve to njima, ljudi jednostavno vide da mogu i na taj način nekako pezirati svoj rad, ako tuže i dobiju neka sredstva veća i tako je to kako jeste. Znači, tako da u nas se čini da ima povećan, to godinama se govori, dom zdravlja ima povećan broj nezdravstvenog kadra, sad sam rekao koliko imamo građevina i prostorija, to treba čistiti, održavati. Ogroman je krug doma zdravlja Cazin, držimo da to sve liči na nešto i znači te zgrade trenutno održava, stvari vanjski uređenje održava jedan radnik koji to ne može sam ponijeti. Srećom imamo ugovor sa firma koja vrši redovno održavanje zgrade, znači mi godišnje potrošimo i imamo dijalizni centar, kad smo krenuli raditi to je bilo negdje 20 još nešto pacijenata, mi sad imamo puni kapacitet i u buduće ne možemo više ne prijati nikoga, to će morati kantonalna bolnica dalje prijati ove nove pacijente. Imamo 40 sada ljudi na dijalizi, od toga 33 je sa opštine grada, stvari sa grada, iz grada Cazina, 7 je iz Bužima. Bužimani kad su došli kod nas, bilo je dvojice, sad je to naraslo na 7 pacijenata. Znači, te usluge plaća federalni fond i dotira nam dio sredstava vlada. Tu su veliki troškovi, skupi se aparata. Čujem da su kantonalne bolnice inspektori stav van snage preko 10 aparata. Ti aparati imaju svoj radni vijek u broju sati, ali jedan aparat takav košta 30.000 maraka. Mi imamo preko 30 aparata. Da imamo kadra, nažalost, jedna kolega koji je radio i bio šef centra za dijalizu je primijenio prije neko skoro vremena, prije svoje penzije. To izgubili smo vrijednog i značajnog radnika. Imamo jednog specijalistu nefrologije koji pokriva sa trenutno taj dijalizni centar, vidjet ćemo kako ćemo se kompenzirati, imamo dvoje

dva internista ovaj koji će morati ići na dodatnu edukaciju da bi mogli raditi u dijalizom centru. U opreme imamo, pa di ja malo dobijem 5 minuta, drugi se hvali, ja se hvali. To opreme ima, ne treba nam ništa od opreme. Znači opreme imamo, zadnju opremu koju smo kupili za, ovaj, evo završava se, ovaj, završu se tenderi, to je aparat razbijanja kamenaca iz tetiva, iz globova, ne znam, to je fizijatrijski aparat koji košta 42.000 maraka. Evo ono što želim naglasiti, na kraju mi planiramo dva velika projekta tokom ove godine. U jednom projektu smo u postupku dobijanja urbanističke saglasnosti koja mislim da će biti u narednom mjesecu izdana. Radi se o izgradnji novog objekta površine od 2400 kvadrata u kojem bi prisjeli sve one službe koje sad rade u nedovoljno dobrim uslovima. To se radi laboratorije, rentgen i sve konstitucionalno-specijalističke ambulante koje bi se prisjelo u taj novi objekat i radimo na idejnom rješenju i projektovanju nove ambulante u mjestovoj zajednici Stijena, koja će biti vjerovatno locirana na istom mjestu gdje je ova, samo iza, s tim da je ova u takvom stanju da se ne može renovirati, potopljena, izolacija nikakva. Tamo je bio jedan stan za kolegu Jović koji je radio niz godina u mjestovoj zajednici Stijena, tako da ćemo napraviti novu ambulantu, sredstva imamo za jednu i za drugi projekat. Imamo za njihovo opremanje i ja se nadam da će Dom zdravlja sa tim zakružiti kad su u pitanju radni prostori, da nam neće naravno 50 godina trebati više radnog prostora. Stavljaju zgradnju smo potpuno renovirali, imamo renovirati još vodovodnu mrežu koja je najkompleksniji način da se to završi, pošto glavne cijevi idu ispod starog objekta kroz određene kanale. Čekamo nekakvog mašinica, evo već dvije godine da neko to projekte, niko nema ideju kako bi to, ovaj, a da ne kopamo previše po zidovima koji su renovirani i sve ostalo. Znači ovo su dva projekta. Kada je u pitanju primanja prema zdravstvenim radnicima, mi smo isplatili sve svoje obveze, prije nekoliko dana smo isplatili i regres u zakonskoj onoj osnovi. Ne mogu se radnici požaliti, nemamo, znači, redovna, šaljamo na edukaciju, kontinuirano radnike, nikome se ne osporava. Kogod ima želju da ide nešto završi, educira, mi to šaljemo. Ono što je interesantno za zdravstvenu ustanovu, to čak i plaćamo, tako da ovaj ne stojimo dobro. Osim toga da nam nedostaje 4-5 ljekara i nije to problem više, kako sam rekao, ova dva glavna problema. Problem je što djece nema dovoljno da studira. Znači, umre, evo, čerka studira, kad malo pogledam, prelistam te njihove spiskove i kad vidimo, znači nije to zadovoljavajući broj studenata sa naše kantone koji mi možemo očekivati. Neko će doći za 6 godina, neko će doći za 8. Znači ne završavaju svi istom dinamikom, ne poklapaju se životni ciljevi sa dolaskom u naše ovaj gradove i opštine. Ja mislim da je to sve više gubljenje želja da ljudi studiraju medicinu. Nije to problem samo kod nas, to je problem već na zapadu davno krenuo. Sad oni ovaj vuku ove naše radnike, još djeca su mlada, uče jezike, informatički obrazovane i ne može se to nešto spriječiti. God budu imali novu bolju priliku, on će otići, ne zato što ovdje nešto ovaj njima život ne odgovara, ovdje se može isto dobro živjeti našeg posla, ali ovaj jednostavno to su generacije koje više ne prijezuju od tog mobilnog stvari kretanja da mijenjaju sredinu gdje žive i način kako da žive, tako da mi to ne možemo spriječiti. Znači, a sve više ostaje starog stanovništva na našim prostorima koji sve više i više traži potrebu za zdravstvenom zaštitom. Pa ispada stvari da stogor, nego duže ne staje osoba, staro je bolesno i nešto ovi radno sposobni, a moram reći da znači, ovi radno sposobni su bolesni već. Znači, to su generacije koje su izašle iz rata, koje su odrastale u ratu, potrpile određene razne stresove, politička situacija nikad stabilna, ti radni odnosi, dok evo, zakoni su bili katastrofa prije 15-20 godina, to se polako ovaj, malo uteže, ali kad se sve to puno umnoži, znači problem je stanovništvo je sve više bolesno i sve više traži zdravstvenu zaštitu. Ja moram reći da prije rata u CAZ-u je bilo 4 ljekara ovaj, opšte medicine, a bilo je isti veći broj stanovnika i više radni sposobni bili, pa nije toliko pa se pružila zdravstvena zaštita. Znači nije to više nedostatak, ni toliko kadra, ne koliko je u stvari naše stanovništvo nije dobrog zdravstvenog stanja. Toliko.

0: pristupilo glasanju. Dakle, konstatujem, kolega Čufurović sumnja u regularnost ovog brojanja instrumenta. Zamolimo sekretara da izvrši prozivku. Izvolite.
1: Izjašnjavate se o programu rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Cazin. Mehmed Mahmić odsutan. Zenajda Hadžić suzdržana. Emir Šabić odsutan. Aida Pašić suzdržana. Asmir Ćufurović suzdržan. Abid Mulalić odsutan. Ines Delić suzdržana. Sedija Cinas odsutna. Irma Fatkić za. Ember Dautović za. Hajrudin Halilović odsutan. Tanja Šantić za. Elvir Risović za. Amir Murić, Ifeta Kadić za. Nijaz Kadirić za. Fatka Kulinović odsutna. Mladen Lonić za. Almin Hopovac za. Sanil Hasić odsutan. Sanita Handukić za. Samir Ikanović za. Šuhrat Fazlić za. Rusmira Konjević za. Zikrija Duraković za. Askar Serić za. Azra Tajić za. Elvira Abdić Jelenović za. Nisvet Jusić za. Jasmin Hušić odsutan. Sedamnaest zastupnika glasalo je za predloženi materijal, protiv nije bilo, suzdržani 5 i nije glasalo 8.
0: Zahvaljujem. Dakle, Skupština je potvrdila program rada sa finansijskim planom zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Cazin za 2026. godinu. Mi idemo dalje sa razredom dnevnog reda, tačka 11. Program rada sa finansijskim planom zdravstvene ustanovi Dom zdravlja Bihać za 2026. godinu. Zamolit ću predlagača, uvaženog direktora, da obrazloži materijal. Izvolite, direktore.
2: Dom zdravlja Bihać je zdravstvena ustanova primarnog nivoa koja pruža zdravstvenu uslugu primarne i dijelno specijalističko konstitutivne zaštite za stanovnike grada Bihaća. Rad se organizuje i provodi u zgradi Doma zdravlja Bihać 10 područnih ambulanti, a organiziran je kroz službe kako nalaže zakon o zdravstvenoj zaštiti. Uglavnom, program rada se odnosi, u programskom dijelu smo zadali sebi neki 4 operativna cilja. Na prvom mjestu je ono kontinuirano ulaganje u naš kadar, gdje imamo 8 ljekara na specijalizaciji i upravo raspisan konkurs za ljekara specijalistu radiologije, gdje, nažalost, napustio nas je ljekar prije isteka onog ugovora i morali smo raspisati taj konkurs za novog radiologa. Isto što se dešava i u ostalim domovima zdravlja, da ne ponavljam više, nedostatak kadra, mladog kadra, za jedno, tri, četiri godine ostaćemo i bez specijalista, nažalost, jer već smo u prilici da zapošljavamo naše penzionere, pa tako i mi dva penzionera već imamo zaposlene kao specijalisti pedijatrije, a ne znam šta nas čeka u naredne dvije, tri godine dok ne dođe taj novi kadar, bit će teško, put ćemo se da pružamo što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Što se tiče ulaganja u opremu, mi smo zanovili opremu u zadnjih 4-5 godina i ovo su sad sve neki sitni dijelovi opreme koji nam nedostaju, pa čak i ovaj sto za pregled naših supruga, majki, koji imaju određen stepen invalidnosti, i to smo aplicirali prema ovom kreditu Svjetske banke, prema federalnom zavodu ministarstva, kao i novi RTG aparat, iako ovaj star 6 godina, ali idemo u potpunu digitalizaciju. I ono što na trećem mjestu je naši objekti. Mi smo u tom od kapitalnih ulaganja nova zgrada Doma zdravlja Bihać, gdje radimo taj sporazum sad sa kantonalnom bolnicom, da se mi napokon razružimo imovinsko-pravno

0: ono što je ova skupština naložila 98. godine, mi to još nismo proveli, evo sad upravo provodimo da idemo prema toj građevinskoj dozvoli za novi dom zdravlja Bihać, kao i ambulanta Orašac, koja je pred otvaranje, to je pred završetak, taj ambulanta u zadnje dvije godine se radi, da se ona završi, stvarno je lijep objekat. Dalje, promocija javnog zdravstva iz sistema zdravstvene zaštite se odnosi na aktivnu promociju, to jest zdravlja koje je nužan i sastavni dio pružanja zdravstvene zaštite kroz informisanje pacijenata o zdravim stilima života, informisanje o prevenciji zdravlja, promociji i obilježavanju dana zdravlja i drugih značajnih datuma putem prezentacije. I u tabelu su vam navedene dalje aktivnosti, nosioci aktivnosti, vremenski okvir svakog operativnog cilja ponaosob imate u programu rada. Što se tiče financijskog plana, financijski plan Doma zdravlja Bihać, ona planira prihode u iznosu ugovorenih sredstava sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Bihać, to jest zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, gdje naš godišnji prihodi su 14 miliona i 200 hiljada KM-ova, gdje jedan dio čini finansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja u iznosu od 12 miliona i 600 hiljada KM-ova, a ostali dio planiranog prihoda je od strane Doma zdravlja Bihać, i gdje smo stabilno što se tiče finansiranja i pozitivno poslujemo, tako da možemo to da izguramo. Imamo neki 248, to jest imamo 248 zaposleni i držimo se oko tog broja. Ono što nam odlazi u penziju tog nekog medicinskog kadra, to i zaposlenu, jer to nam fali taj medicinski kadar. Ovo što se tiče nemedicinskog kadra, jednostavno imamo ga koliko imamo i to taj nivo nastojimo da zadržimo baš na uštrb ovog medicinskog kadra, možda koji nam fali. Uglavnom, to je to, za sve ostalo sam tu što se tiče pitanja. Uglavnom, tu sam. Hvala.
1: Zahvaljujem direktoru. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Diskusija zastupnica Rusmira Konjević. Samo mikrofon ako biste mogli.
2: Uglavnom, i sad objasnio neka pitanja koja smo mu postavili na Komisiji za zdravstvo, i ovo po pitanju izgradnje doma zdravlja, tako da je sad jasnije. A što se tiče specijalizacija, u materijalima je navedeno da nisu realizovane, pa možda ja sam razumjela na komisiji o čemu se radi, ali zbog javnosti možda da kažemo zašto nisu realizovane još, jer imamo i mi u Bihaću evidentan problem kod čekanja ljekara, odnosno kod odlazaka kod ljekara porodičnog ili uopće opće prakse. To, na primjer, na Ozimicama 1 i 2, to su ambulante koje su prenapučene, gdje je ljekar faktički i prije nego što odluči gdje će na specijalizaciju, on se razboli. Jer on ne može uopće tamo normalno da radi, da primi pacijenta, da razgovara s njim, da polako vidi šta će, kako će, nego samo odrađuje ko na traci. Tako da pacijenti nisu zadovoljni. Pa evo, ovih pet specijalizacija porodične medicine sigurno će dobro doći, ali evo, otvaraju se i nove ambulante, ima 7-8 područnih ambulanti, znači da će trebati još više specijalizacija. Evo, pa ako možete samo ovo, zašto nisu još realizovane, ništa, nisu loše namjere, sve je ok.
1: Zahvaljujem zastupnici Gonjević. Ponovno ste se javili vjerovatno greškom. Nema više prijavljenih, zatvaram raspravu. Direktore, sad možete.

0: porodičnoj medicini, ali porodična medicina traje već 20 godina. Mi smo za ovih 20 godina trebali imati najmanje 15 specijalista porodične medicine u domu zdravlja. Minimalno. Mi trenutno imamo na raspolaganju 3 i možda nam se vrati ministrica bivša zdravlja u dom zdravlja, pošto je ona specijalista porodične medicine, iako je penzioner. Mi za tim kadrom vapimo. Jednostavno, to nije kadar koji je u današnje vrijeme ekskluzivan, ljudi bježe od toga. Pogotovo mlada populacija strašno bježe od toga, jer to je, nije to ni suhoparan posao, to je po meni strašno dobra specijalizacija, ali jednostavno ne nudi možda taj finansijski dio koji je potreban mladim ljekarima poslije tog završetka za dalji život. I to je najveći problem. Vi sad možete raspisati 3 specijalizacije, porodične medicine neće vam sjaviti niko. I to je ogroman problem. Raspisujete konkurs, u konkurs da vam se niko najavi. To jednostavno u ovakvom odnosu snaga uopšte, ja mislim, u opštoj medicini da je to u današnje vrijeme po tim mladim ljekarima najlošija specijalizacija ako nije. Ali financije danas govore sve. I u tome je veliki problem. I ta sama fluktuacija kadra. Mi imamo neke 46.000, 45.000 osiguranika na opštini Bihać. Mi od strane zavoda imamo 14,2 tima porodične medicine plaćena, ambulanta u Zimci, jedan sama ima oko 6.000 osiguranika na 2 doktora. Jednostavno mi finansijski, ne da finansijski ne možemo izdržati, ne imamo ni prostora, ni ljekara za 3 ljekara. Imamo i onu dodatnu ambulantu, ali sad trenutno ljekara nemamo i stalazimo se na ne znam više kakav način da pokrijemo to sve, plus 10 terenskih ambulanti, naša najudaljenija terenska ambulanta je 50 km. I ovi terenske ambulante popunjavamo, to jest radimo sedmično, koliko god možemo da makar 2 puta sedmično bude ljekar, na primjer na Izračiću, Elugati, pa vi onda znate kako ti mladi ljekari, čas radi u domu zdravlja, čas ide na teren, nažalost to je tako i jednostavno Sad je vrijeme tako gdje nemamo jednostavno tog kadra, pa mi ćemo u buduće šta će biti. Hvala vama.
1: Zahvaljujem direktoru na odgovorima. Evo, kolege zastupnici nam se priključuju. Ministre, izvolite.
2: Zahvaljujem. Prvi put nisam pozdravio gledalce, slušalce, prije ovim putem pozdravljam. U vezi dokaza o pravu građenja, odnosno zbog bitnosti ove tačke vezano za dom zdravlja, smatram da sam u obavezi da objasnim hronološki tok svega toga, obzirom da sam bio u upravljačkoj strukturi te ustanove, da sam bio kao predsjednik vijeća uposlenika 5 godina, kao privremeni i kasnije kao stalni član upravnog odbora doma zdravlja Bihać, vjerujem da sam jako dobro upućen u problematiku što se tiče izgradnje doma zdravlja, pa sam spreman da vam to onako hronološki obrazložim. Pa ćemo početi. Što se tiče doma zdravlja Bihać, dom zdravlja Bihać je svojim aktom broj 1196/26 od 17.2.2026. godine dostavio zdravstvenu ustanovu kantonalne bolnice dr. Irfana Bijangić, gdje je istaknuo problem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su se prijavili prilikom provođenja postupka izdavanja odobrenja za izgradnju novog objekta doma zdravlja Bihać. Ministarstvo zdravstva zaprimilo je akt zdravstvene ustanove kantonalne bolnice dr. Irfana Bijangić naslovljen kao obavijest od 20. aprila 2026. godine, u kojem se između ostalog opisuje hronologija poduzetih radnji od strane ustanove u vezi postupanja akta doma zdravlja Bihać od 17.2.2026. godine, u kojem je istaknut problem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su se prijavili prilikom provođenja postupka izdavanja odobrenja za izgradnju novog objekta doma zdravlja Bihać. U aktu kantonalno pravobranilišta od 8. aprila 2026. godine, gdje u trećem pasusu istog se navodi kako uz dopis nije dostavljena propratna dokumentacija iz koje bi se moglo utvrditi da je zdravstvena ustanova kantonalna bolnica dr. Irfana Bijangić Bihać pravni slijednik medicinskog centra Bihać, koji je u posjedovnom listu broj 3015 upisan kao posjednik sa dijelom 1/1, te ovaj organ ističe da pod uvjetom da postoji vjerodostojne isprave da je zdravstvena ustanova kantonalna bolnica

0: se dr. Irfan Bijankić Bihać, pravni slijednik medicinskog centra upisanog u PL 3015 uz prethodnu pribavljenu saglasnost osnivača, te uz uvjet da ne postoji pravni interes za zdravstvene kantonalna bolnica dr. Irfan Bijankić na nekretninama označenim kao broj katastarske čestice 9666/1 i 9665/1 Bihać po novom katastarskom operatu, kao i na samom objektu zdravstvene ustanove Doma zdravlja Bihać. Predmetna nekretnina može se opteretiti pravom građana te zaključiti notarski obračun ugovor. Uzimajući u obzir gore navedene činjenice, citirano ovo ministarstvo je stava da zdravstvena ustanova kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijenkić Bihać je pravni slijednik medicinskog centra Bihać, koji je u posljednom listu broj 3015 upisan kao posljednik sa dijelom 1/1, a pravni osnov po stavu ovog ministarstva se crpi iz odluke o zadržavanju prava i obaveza osnivača prema zdravstvenoj ustanovi kantonalna bolnica Bihać, dr. Irfan Ljubijankić. U vezi prethodno navedenog, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike se poziva na odredbu člana 19. Odluke o zadržavanju prava i obaveza osnivača prema zdravstvenoj ustanovi kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić. Odredbom člana 19. iste odluke je propisano. Na osnovu ove odluke izvršit će se brisanje iz sudskog registra Regionalni medicinski centar Bihać i upis zdravstvene ustanove kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Bihać kod nadležnog kantonalnog suda u Bihaću. Iz citiranih odredba, odluka o zadržavanju prava i obaveza osnivača prema zdravstvenoj ustanovi kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Bihać jasno i nedvosmisleno proizlazi da je pravni slijednik medicinskog centra Bihać kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Bihać i da je grad Bihać trebao izvršiti po službenoj dužnosti sravnjavanje podataka u katastarskom operatu, obzirom da se radi o popisnom katastru i da u svim posjedovnim listovima gdje stoji medicinskog centra Bihać treba da stoji kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Bihać, a što nije urađeno u zadnjih 28 godina, to jeste od 1998. godine, bez da neko ponese zahtjev, jer su u katastarskom operatu izvršene promjene posjednika osim pomenute dvije parcele. Promjenom odredbe člana 7 pomenute odluke, kada se izvrše promjene u katastarskom operatu zdravstvene ustanove kantonalna bolnica Bihać, će biti nosilac prava na pomenutim parcelama, odnosno imovinom koja je pripala po osnovu podjele sa primarnom zdravstvenom zaštitom Bihać, a što se odnosi na zemljište označeno kao katastarska čestica broj 9665 i 9666/1, upisano u posjedovni list broj 3015, na kojima se nalazi trenutna zgrada Doma zdravlja Bihać i na kojem se planira graditi nova zgrada Doma zdravlja Bihać. Ovom prilikom pozivam gradonačelnika, gradsku upravu, direktora prostorno-planskog uređenja, da ipak nakon ovih 28 godina urade svoj posao, da izvrše promjenu kroz katastarski operat po službenoj dužnosti, da bi se dalje na osnovu notarski obrađene isprave između zdravstvenih ustanova izvršio upis prava na nekretninama koje koristi Dom zdravlja Bihać. Tražimo hitnost u postupanju i blagovremenost u poduzimanju radnje od strane gradske uprave. Ono što mogu dodatno naglasiti jeste da meni u biti nije jasno da je politički subjekt Pomak proziva nadležno ministarstvo zdravstva, rade socijalne politike, a u biti njihov direktor, doktorica Maja Vremović, koju jako cijenim i volim, bila dugo vremena kao poslodavac te zdravstvene ustanove, odnosno bila je 18 mjeseci poslodavac te zdravstvene ustanove i ništa nije uradila po ovom pitanju. Iako imala podršku da bude direktor od strane Pomaka, zašto onda Pomak nije pružio podršku, odnosno zašto gradonačelnik nije pružio podršku politički, pa i pravno da pokuša riješiti ovaj problem, jer je imao mehanizam, imao je alate u svojim rukama, ali eto, nažalost, nije. U biti, još jednom tražimo hitnost u postupanju, blagovremenost u preuzimanju radnji od strane gradske uprave grada Bihać. Da jednom sumiramo priču o Domu zdravlja Bihać, to je taj hronološki dio koji je trenutno u procesu, znači ono što čekamo dalje, čekamo gradsku upravu Bihać da se Elvedin Sjedić, gradonačelnik i šef prostorno planskog uređenja Damir Smajić aktiviraju po ovom pitanju i da možemo krenuti u daljnju realizaciju izgradnje Doma zdravlja Bihać. Hvala.
1: Zahvaljujem. Dakle, ministar je odgovorio, pretpostavljao na pitanje, pošto sam kratko bio odsutan. Dakle, nama je onda preostalo samo da se izjasnimo o

0: Nisam odmah uočio. Po poslovniku se javio uvaženi zastupnik Durakov iz Ikrija. Izvolite, pretpostavljam da niste zadovoljni odgovorom.
1: Kolegica je jasno ovdje se dotakla tog pitanja, da je već od direktora dobila zadovoljavajuće odgovore. Na taj način direktoru svakom, odnosno novom ministru, u svakom slučaju hvala na svim ovim činjenicama. Samo je ovaj malo dio zadnji konkretizacije imena i prezimena, nije mu trebao danas. Znači, ako je iko opredeljen da Dom zdravlja Bihać bude u Bihaću, da se odradi sve ono što je trebalo, tu je naravno gradonačelnik grada Bihaća, ponudio je i dodatno zemljište i sve ono što je trebalo odraditi. Ne sumnjam da će i ovo odraditi ako je to tako. Ja ne ulazim, činjenice su tu, zamolit ću vas samo da prezentirate to gradskoj upravi, dostavite i vjerujem da će i gradonačelnik i nadležne gradske službe odraditi sve svoje, ono što je do njih, ali vjerujem da je gradonačelnik i tekako u toku tog projekta bio sve ove godine i mi smo bili u toku tog projekta i zahvaljujem vama što ste vi eto u ekspresnom slučaju sad u ovih par dana kako ste došli za ministra sve to poredali, složili. I vjerujem da ćete u Elvedinu Sediću i svim ostalima iz Pomaka imati samo ljude koji će vas podržati da se napokon taj dom zdravlja izgradi. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem. Dakle, preostaje nam samo još da se poslovniku zastupnice Ines Delić, izvolite.
2: Zahvaljujem. Ja ću također na tragu diskusije zastupnika Durakovića, također mislim da ovaj zadnji dio nije možda bio najprimjereniji. Zahvaljujem se ja svakako na pojašnjenju ni odgovoru. Evo ja ću sa svog aspekta kao zastupnika, mi smo iz medija mogli pratiti da je sastanak sa predstavnicima izvršne vlasti, sa predstavnicima doma zdravlja, sa predstavnicima pojedinih, dakle skupštinskih zastupnika, održan sastanak 17.2. u prostorijama vlade Unsko-sanskog kantona, gdje su prisustvovali kolege koje ste spomenuli iz gradske uprave i gdje se razgovaralo o oba postupka, znači da se na neki način izvršna vlast i predstavnici doma zdravlja opredjele da li će nastaviti sa izdavanjem odobrenja za građenje na staroj lokaciji ili će se opredijeliti za novu lokaciju. Međutim, iako je na sastanku bilo zatraženo i dogovoreno da će to biti u skorije vrijeme, odnosno da ćete vi dostaviti inicijativu prema gradskoj upravi, mi nemamo informaciju je li ta inicijativa otišla od strane izvršne vlasti i doma zdravlja. Možda i jeste, ali kažem, mi nemamo tu informaciju.
0: Imamo još zahtjeva za reakciju po poslovniku, dakle očito nezadovoljni sa odgovorima. Uvažena zastupnica Azra Tajić.
3: Pa evo, prije svega da ispravimo kolegu Zikriju, da se razumijemo, Meris je neko ko je bio predsjednik vijeća uposlenika, neko ko meni je strani pojam dom zdravlja i neko ko je bio član upravnog odbora do imenovanja i neko ko je prisustvovao svim tim sastancima, pa može stvarno relevantno iznositi sve detalje i odnosno postupke neke kada je u pitanju izgradnja doma zdravlja. Ja sam dužna zbog javnosti jer sam prisustvovala tim sastancima, naravno, i nisam sama ja, nas je uvijek bilo minimalno 10, pa na zadnjem sastanku nas je čak i oko 15-16 bilo na tom sastanku, gdje gradonačelnik apsolutno svaki put prvo izašao sa idejom prema građanima ovog grada da će on ustupiti to zemljište za gradnju doma zdravlja, međutim sad kad je došlo do toga, on prodaje to zemljište, s tim da će on priznati rentu, ne znam ni ja, u suštini to zemljište bi izašlo oko 1.300.000 i nešto hiljada sa njegovim priznavanjem te rente. Na zadnjem sastanku su čak bili onako ultimativni da on traže isključivo, znači da se dom zdravlja gradi na toj novoj lokaciji. Mi kao sudionici tog sastanka apsolutno nam je bilo neprihvatljivo građenje jer je dom zdravlja dobio sudski spor koji je imao sa apotekom. Nema smisla prvo da lažemo ove građane, da iznosimo neistine i da nekome mažemo oči. Riješen spor, sad je problem samo do gradske uprave koja će uvijek iznova tražiti neke razloge zašto ne može. Odjednom su izgorili ti papiri, ne znam ni ja, za eksproprijaciju nekad davno koja je rađena. Nije problem, mi ćemo radije platiti tim ljudima kojima treba vlasništvo nego

0: gradu Bihaću keširati oko milion i po mislim konvertibilnih maraka, što je totalno neisplativo u ovom momentu. Ja podržavam i stojim iza te ideje da taj dom zdravlja ili ga treba graditi na postojećoj lokaciji gdje je sada dom zdravlja ili ga graditi u krugu kantonalne bolnice. Ovo sve što radite i što se radilo u proteklom periodu, mislim sad nemam vremena da iznosim, ali bit će prilike pa ćemo onako pojedine odluke iz bivših upravnih odbora predočiti javnost da se vidi šta se je to radilo. Kako je bivši upravni odbor u sastavu, mislim, bivše većine ovdje donosio odluke da iz postojećih sredstava od 7 miliona isplati se, da, izdvoji se 3 miliona za kupovinu zemljišta. Pa ljudi moji, to je toliko nezakonito. A niko nije odgovarao za te stvari. Ali neće otvarati sad ovdje temu, bit će prilike kad ćemo svi o tome otvoreno razgovarati.
1: Zahvaljujem. Po poslovniku, uvaženi zastupnik Šuhrad Fazlić, izvolite.
2: A meni je prije svega žao što ministar se ne ponaša po poslovniku kako treba se ponaša. Spominjanje nekog naziva političkog subjekta u tački u kojoj to nema veze i imena ljudi koji ne mogu uopće da se brane, nije, u najmanju ruku nije primjereno. Meni je žao, ministar, što ja vas ne mogu nazvati Meris, nismo toliko intimni, ali bi vam rado tu neke stvari pojasnio. Dakle, ovo što gospođa Tajić govori nije tačno. Grad jedino može, evo dozvolite sad da objasnim, grad jedino ne može grad dodijeliti po zakonu zemljište. Mora ga prodati. Taj novac je i gradonačelnik i vijeće i ranije izrazili spremnost da isti taj novac, dakle odlukom gradskog vijeća kroz budžet ili kroz rebalans budžeta, ponovo vrati domu zdravlja za izgradnju. Dakle, ako želimo da se gradi dom zdravlja, onda se to sve može riješiti. Ako želimo da vodimo predizbornu kampanju ovdje, onda to neće nikad riješiti. I ako gradonačelnik grada i gradsko vijeće nemaju pravo da odlučuju gdje će biti dom zdravlja i kako će se praviti, gdje će se praviti, pa ko ima onda veće ovdje pravo od zastupnika ili od ljudi iz nekih političkih partija. Dakle, to je dom zdravlja koji prvenstveno građani grada Bihaća koriste i morali bi se slušati ono što gradonačelnik ima da kaže o tome, bez obzira sviđalo se to nekome ili ne sviđalo. Dakle, ja predlažem da se napravi nekakav tim, nekakva radna grupa, da se mimo javno sjede, da se to razrešava, da se to konačno uradi. A ne da mi sada ovdje radimo kampanju, da spominjemo imena ljudi. Ja se ne razumijem u te katastar, ovo ono da ne daje, mislim da se 90% ljudi ne razumije, ali da ne postoji dobra volja u gradskoj upravi, u katastru i u gruntovnici i tamo gdje treba, u to ne vjerujem. Dakle, ja vas molim, ministre, da se ponašate kad je ovaj slučaj u pitanju kao ministar zdravstva, a ne kao aktivista određene političke partije i glasnogovornik određenih ljudi ovdje na skupštini. Hvala.
1: Zahvaljujem. Kolegica, samo ste pogrešan. Dakle, po poslovniku zastupnica Irma Fatkić, izvolite.
3: Ja ću kratko, što se tiče ovog predloga kolege Šuhrta Fazlića, možda da sjednemo sa gradonačelnikom, mi smo to i pokušali, koliko se ja sećam, samo ne znam koji je mjesec bio, ne znam ko je bio direktor, ne sjećam se, ali znaju oni koji su sjedili tu, ja mislim da i predsjedavajući i vi ste bili, i koliko se sjećam, gradonačelnik nije prisustvovao istom, a onako kako sam čula, nezvanične informacije, kada je pozvan da je rekao da neće da prisustvuje političkom skupu. Hvala.
1: Po poslovniku, zastupnik Sanjel Hasić, izvolite.
4: Zahvaljujem, predsjedavajući. Pa evo, imam potrebu stvarno da ovdje izgleda, koliko sam ja shvatio, odvojeno, znači bilo razgovora sa gradskom upravom od različitih grupacija ljudi koji ja vjerujem da su imali dobar plan i dobar interes i dobru vjeru. Obzirom da ja nisam, evo, iz Bihaća, a vidim da sam Bišćan, ja vidim što kad je pitanje dom zdravlja, ja moram reći da sam ja jako zainteresiran i da je stranka iz koje ja dolazim jako zainteresirana da se dom zdravlja u Bihaću napokon počne raditi. Ja to sam i obrazlagao činjenicom

0: da je kroz ovaj protekli period najmanje 20% tih novčanih sredstava već inflacija pojela. I ako nastavimo i dalje sada formirati raznorazne komisije, grupe i tako dalje, vjerovatno će ta vrijednost novca i dalje padati. Bili smo na sastanku, to je istina, i mislim da je premijer čak pokrenuo određenu inicijativu vezano za dom zdravlja. Mi smo bili u posjeti dom zdravlja i ja računam da je to jedina službena posjeta koja je bila. I s druge strane, predsjednik upravnog odbora i još neki članovi su uzvratili tu posjetu ovdje kod nas u kabinetu vlade i bio je na tom sastanku i gradonačelnik grada Bihaća i njegovi stručni saradnici. Dakle, otvoreno se razgovaralo i otvoreno se tražilo rješenja i meni se čini da smo mi našli dva rješenja i zadužen je i direktor da shodno tim rješenjima i odradi određene stvari, tipa da se ispita mogućnost da se dodijeli pravo građenja na toj lokaciji na kojoj, o kojoj se ovdje govori, a koja je vlasništvo grada na neki period od 30-40 godina uz neku minimalnu naknadu i na takav način da premostimo ove stvari o kojima se sada govorili, jer istina jeste da grad ne može dodijeliti bez naknade zemljište, ali se nekako tako stvorila u medijima priča da to grad želi na neki način pokloniti, a da to dom zdravlja neće, što je nelogično i ne bih rekao da baš odgovara istini. S druge strane, sam gradonačelnik je tom prilikom izjavio da on ne može, naravno, u skladu sa zakonom dati bez naknade to, ali da mogu se odreći te rente, i onda smo tragali za tim rješenjem, pošto mislim i da su članovi uprave doma zdravlja u Bihaću i ljudi koji žele taj problem da riješe. Poslije, mislim da je direktorom jednom ili dva puta imao priliku razgovarati i on je rekao da je sa svoje strane uložio napor, poslao te inicijative i kako sad, tako i danas. Ja stvarno ne mislim da je to sva priča ispričana i da to ne treba ništa više raditi, već samo provesti zakon, izvršiti potrebne upise i raspisati tender. Zahvaljujem se.
1: Zahvaljujem. Nema više, dakle, potrebe za intervencijama. Sada ću zamoliti da se Skupština izjasni o programu rada sa finansijskim planom zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bihać za 2026. godinu. Možete glasiti. Za 18, protiv nije bilo, 3 uzdržana, 9 nije pristupilo glasanju. Dakle, konstatujem da je program rada sa finansijskim planom zdravstvenog doma zdravlja Bihać dobio potrebnu podršku. Prelazimo na narednu tačku informacija o položaju mladih u Unsko-sanskom kantonu sa predlogom zaključaka. Zamolit ću predlagača, uvaženog zastupnika Azhara Sejarića, predsjednika Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mladih u Skupštini Unsko-sanskog kantona, da obrazloži materijal. Izvolite.
2: Zahvaljujem još jednom, predsjedavajući. Kao što ste rekli, dakle, komisija je prije otprilike neke 2,5 mjeseca krenula sa inicijativom zajedno sa Institutom za razvoj mladih KULT i sa Komisijom za mlade predstavničkog doma Parlamenta Federacije da se napravi upravo tematska sjednica koja je održana prije otprilike 6 dana i ja kao predsjednik te komisije i članovi te komisije smo unazad dijelovi 2,5 mjeseca održali niz sastanaka kantonalnih institucija zajedno sa predstavnicima ministarstava i evo imali smo tu dakle tematsku sjednicu 19.5. na kojoj smo donijeli 34 zaključka i gdje smo razgovarali dakle o 5 tematskih oblasti koje imate u materijalima koje smo dostavili svim zastupnicima. Da sad ne idem tačku po tačku zaključaka koje smo donijeli, dakle ja bih samo da se zahvalim prije svega službi Skupštine Unsko-sanskog kantona koja nam je zaista izašla u susret svim članovima komisije i naravno predstavnicima ministarstava koji su zaista ozbiljno shvatili sve ono što smo o čemu smo mi razgovarali i sve ono na čemu smo mi radili. Tako da evo ja pozivam predstavnika, odnosno zastupnike i zastupnice u Skupštini da usvoje danas ove zaključke i pored ovoga, dakle imam potrebu da

0: predložim, dakle, jedan zaključak koji će ići u prilog ovome, a dakle, glasi na sljedeći način. Dakle, prihvata se informacija o položaju mladih u Unsko-sanskom kantonu sa predlogom zaključaka koja čini sastavni dio ovog zaključka. Član zaključak 2, odnosno član 2, zadužuje se vlada Unsko-sanskog kantona da informaciju sa zaključcima iz člana 1 dostavi na postupanje kantonalnim organima uprave i drugim institucijama na koje se odnose predmetni zaključci. I član 3, zadužuje se vlada Unsko-sanskog kantona i Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade da prati realizaciju zaključaka. Toliko.
1: Zahvaljujem uvaženom zastupniku. Otvaram raspravu. Ljubira Abdić-Alenović, izvolite.
2: Kad smo dobili ovaj materijal kao dopuna ove točke dnevnog reda, ja bi se zakasnila na početku, ja sam to isprintala, vjerujući da ćete vi danas to usvojiti, da to obrazlažemo. Ja sam prije svega izašla dobro, zaključici su formirani, želim obrazložiti ako sam nešto za ili ako sam protiv nečega, ne pristupam ničemu samo zato što je to lijepo nekome za uho ili za oko, nego ako nešto radimo, radimo to da bude kvalitetno i kako treba i da bude provodivo. Ako će to biti nešto što ćemo reći usvojeno je, pa će svak s tim ići držati to kao neku svoju političku platformu, a da ona nije do kraja razrađena, u svakom slučaju ne bi htjela povrijediti ni trud kolege Skupštinskog koji je trenutno na toj poziciji predsjednika komisije, a u ostalom nisam više ni tako mlada da bi, i sve što kaže za ove zaključke može se protumačiti da ne razumijem i tako da kako to već bude. Ono što želim radi javnosti reći jeste da nije dovoljno biti samo mlad, to je promjenjiva kategorija, a mi stvaramo u društvu jednostavno takvu priču da je ako si mlad, društvo i svi ostali koji su stariji su obavezni da se u mladima brinu. To polazi od onog što učimo kod kuće. Jednako kao što neka djeca nauče raditi od malih nogu, neka i kad dođu u zrele godine uvijek očekuju da roditelji za njih rade i odrađuju neke stvari. Tako i ovo. Znači, mladi koji danas često su kritičari svih politika i političara, moraju znati da se njihova pitanja rješavaju samo politikom i u okviru zastupničkih parlamenata i izvršne vlasti, bilo na razini lokalnoj, kantonalnoj ili federalnoj. Znači, treba biti aktivno uključen u politički život. A oni to često nisu. Znate vi to svi, evo i ovo izborna godina, koliko treba motivacije da mlad čovjek izađe na izbore. Nekad je to bilo dok je bila jedna partija, onda su oni koji su imali sklonosti da se bave politikom, partija je o tome vodila računa. I onda si ti bio kroz sve te stepenice kako si išao, vođen i mogao si se rasti u jednog ozbiljnog političara koji je u konačnici zauzimao i brinuo se za određene resore. Znači, ono što nedostaje Bosni i Hercegovini je politike. Mi nemamo ti politika, mi imamo kozmetičke promjene i imamo pregršt inicijativa za koje ljudi misle kad nešto iniciraju, kako su učinili nešto dobro. On se nikad ne vidi na onoj drugoj strani da on treba tu inicijativu provesti u djelo. I da li je to što je on predložio u skladu sa svim ostalim zakonima i propisima koje je neko u izvršnoj vlasti mora poštovati u svom radu, a ako nešto od tog ne riješi, a ne može sam riješiti, jer se naše većine uglavnom sastoji od više političkih subjekata koje nijedna jasnu politiku nema razvoja Unsko-sanskog kantona prije svega, a onda i svi ovi drugi politika koje se na to naslanjaju. Zašto to kažem? Kažem da u ovom zapošljavanju mladih, ja uvijek navodim primjer Velike Kladuše, jer ne želim da se naljute drugi zastupnici koji dolaze iz drugih općina, jer oni isto imaju primjere na svojim općinama. Iznenadili bi se koliko informacija

Ja sa ti općina imam i o tim poslovnim subjektima i o toj cijeloj situaciji, a zadržavam je za sebe upravo radi toga jer je stvorena takva klima da ovaj smije o ovom govoriti, ovaj o ovom ne smije i tako dalje. Imamo odlazak mladih stručnih kadrova, kažemo, iz Unsko-Sanskog kantona i mi ćemo ih zadržati. Ja sam govorila u prošlom periodu što se je sve činilo lokalnoj vlasti u Velikoj Kladuši. Mi smo zapošljavali jako puno mladih ljudi. Mi smo nastojali da mlade ljude koji nisu odradili pripravnički staž, a neće ga niko u privatnoj firmi, da ga uči. Nema niko vremena učiti nekoga ko dođe iz školske klupe, odvojiti vrijeme da bi njemu davao određenu praksu u bilo kojem pozivu, ali onda je to moglo se putem javnih poduzeća i lokalne zajednice uraditi i nije se gledalo ko je čije dijete, ko dolazi iz koje političke partije i tako dalje, ali sve je učinjeno radi nekih privatnih politika i obračuna da to ne ide tako. Ono što je najgore, srušen je jedan nosioc razvoja kantona. Znači, sruši se jedna firma i nikom ništa. A nema šanse da pet ovakvih skupština skupi toliko kadrova koje bi mogli osmisliti da tako nešto pokrenu. Ta lakoća s kojom je uništena privreda kantona, to ja ne očekujem ni od kog mladog čovjeka da to razumije. On nije rastao u tom ambijentu kao što sam ja rasla. On ne može žaliti za tim jer on ne zna kako je bilo. On ne zna da su djeca išla na ekskurziju, su mogla raditi u tim poduzećima i zaraditi sebi autobus. Oni ne znaju da su oni primali stipendije nakon fakulteta, da su se vraćali. Oni ne znaju da su mladi ljudi ostali negdje od ovog rata po svijetu i nisu se nikad vratili. I naravno nisu više mladi. Znači, svak gleda razvoj i državu od godina kad je on krenuo. Nema prije, nema danas i nema poslije. Ima samo on i ništa više. To se je dogodilo Agrokomercu, dogodilo se je i taj program razvoja sela koji je zadržavao ljude na selima. Jer vidite i vi sami kad idete dalje do Sarajeva recimo, vidi se da je koncentracija stanovništva u gradovima. A vidite da u Velikoj Kladuši gdje ljudi grade kuće, upravo u selima. Ne bi to tako bilo da nije bilo politike razvoja sela. Ne bi tako bilo da svako selo nije imalo svoj pogon. Ne bi ljudi obrazovani dolazili iz drugih krajeva. Uzimalo se sa fakulteta da dođu, već dok završava na fakultetu se nađu kadrovi koji su htjeli raditi i razvijati svoje ambicije da dođu i da rade i dolazili su. Kaže, imamo stambenu politiku. Trebamo je sad imati. Stanovi koje su zaradili kadrovi u Agrokomercu su podijelila vlast poslije rata svojim političkim podobnicima. Otela ljudima njihove stanove i podijelila. I to je okej, to je ovo što čeka za Agenciju za privatizaciju i reviziju privatizacije. Znači, imamo danas, nakon toliko godina, nakon što se pustoš, znači završio je rat, to je sve ostalo poslije rata. To trebamo razdvojiti rat i te resurse koje je kanton imao, sve je to bilo nakon rata, sve firme. Onda su ove politike koje su bile to sve uništile. Ovdje dolazimo do zaključaka koje je kolega rekao da mi podržimo i ako je to njemu dobro za njegovu kampanju, meni je to najmanji problem podržati, ali ja bih molila da samo, a on to može promijeniti, da se u ovome zaključku stambene brige za mlade, to je ovo odjeljak 2, grupa 2, šesti zaključak, u kojem se kaže obavezuju se jedinice lokalne samouprave. Ne može ovaj kanton obavezati lokalnu samoupravu. On u svima ovima zadužuje. A kad su u pripadanju stanovi, to je u zakonu principima lokalne samouprave isključiva nadležnost lokalne samouprave i mi možemo zadužiti, predložiti i tako dalje, ali ne možemo ih ni na koji način obavezati. Ono što još je ostalo, ja znam da smo rekli da nećemo dugo, a moglo je biti i da imamo tematsku sjednicu o mladima, pa da onda sve ove točke o kojima smo pričali i one prethodne, da vidimo, da ih razmotrimo i

0: upućenom kantonu sa prijedlogom zaključaka koji su sastavni dio ovog zaključka. Član 2. Zadužuje se vlada Unsko-sanskog kantona da informaciju sa zaključcima iz člana 1 dostavi na postupanje kantonalnim organima uprave i drugim institucijama na koje se odnose predmetni zaključci. I član 3. Zadužuje se vlada Unsko-sanskog kantona i Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade da prate realizaciju zaključaka. Možete glasati o ovim zaključcima. Za 27, protiv nije bilo, uzdržani nije bilo, troje nije pristupilo glasanju. Konstatujem da je Skupština jednoglasno usvojila, dakle, ovaj zaključak. Ja ću vas još, evo, pored ovog da ponovim, dakle, evo, Klub Bošnjaka je tražio zasjedanje. Dakle, vjerojatno ono po završetku će biti i sjednica Kluba Bošnjaka. Želim vas još jedan put svi upoznati javno, dakle, iako ste dobili nekoliko puta i informacije i ovaj protokol o obilježavanju dana Unsko-sanskog kantona, dakle, za sutra, utorak 26. maj je predviđeno obilježavanje dana Unsko-sanskog kantona. Dakle, protokol 9 sati je svečana sjednica Skupštine, ovdje u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona. U 10 sati je prezentacija i otvaranje izložbe povodom dana Unsko-sanskog kantona pod nazivom Osnivanje Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente u organizaciji arhiva Unsko-sanskog kantona, mjesto održavanja Dom kulture Bihać. U 10.30 je obilazak mezarja i grobalja i u 11.45 je polazak delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine, grad Slunj, odnosno Slunjska brda. Dakle, svi koji žele da idu imaju još uvijek priliku, mogućnost da se prijave kako bi na dostojanstven način sutra i obilježili dan kantona, ali i mjesto pogibije visoke državne delegacije Bosne i Hercegovine u gradu Slunju. Toliko, zatvaram 39. redovnu sjednicu Skupštine. Hvala vam.
1: Najbolja ekipa smo kada smo zajedno, vi u vašim domovima, a mi radimo za vas. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Tačno vrijeme, 16:39, ovo su talasi radija Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušalci. Danas u programu radija imali ste priliku pratiti redovnu 39. sjednicu Skupštine Unsko-Sanskog kantona. Zastupnici su danas razmatrali izvještaj o radu za prošlu kao i programe rada za ovu 2026. godinu više zdravstvenih ustanova na području naše kantona. Mi smo zajedno do 17 sati u otvorenom dijelu programa kada je vrijeme u pitanju i dalje sunčano i visokih 27 stepeni Celzijusa i sutra će biti sunčano vrijeme, temperature otprilike iste.
1: Ne znaš za dan, za tebe život je noć, sve što tražiš to...
0: Ukoliko putujete, danas su velike kolone, odnosno duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Bosanski Novi Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška, na prijelazu Šepak, gužva je na ulazu u našu zemlju, dok na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška.

0: Radio Un Toscano Cantona.
1: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Un Toscano Cantona.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šort, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čijem odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
6: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
7: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
8: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
10: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova.

0: sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Svim građanima općine Bosanski Petrovac iskrene čestitke povodom obilježavanja 25. maja, dana općine, upućuju Općina Bosanski Petrovac, općinski načelnik Mahmut Jukić, Direkcija regionalnih cesta Unsko-Sanskog kantona, Služba za zapošljavanje Unsko-Sanskog kantona, Unsko-Sanske novine Krajina i kolektiv radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
6: Marketing. Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u vijestima u 18. Redovna 39. sjednica Skupštine Unsko-Sanskog kantona održana je danas u Bihaću. Zastupnici su razmatrali izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-Sanskom kantonu. Općinski sud u Bihaću odredio je na prijedlog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona jednomjesečni pritvor osumnjičenom ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona Denisu Osmankiću i predsjedniku SDP-a u Velikoj Kladuši Aladinu Ćerimoviću. Pritvor im je određen zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, kao i zbog postojanja osnova bojazni da će osumnjičeni uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, odnosno da postoje naročite okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke, naveli su iz tužilaštva Unsko-Sanskog kantona.
0: Vijesti.
1: Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Denis Zvizdić i šefovi klubova pet političkih stranaka zastupljenih u tom domu potpisali su memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka državnosti i nastavku euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, kojim su se između ostalog obavezali na očuvanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u skladu s Ustavom te potvrdu da je država Bosne i Hercegovine titular državne imovine i da jedino Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je nadležna za donošenje zakona o državnoj imovini. Danas se obilježava 31. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji, granata ispaljana sa Ozrena s položaja tadašnje takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, ubila je 71, a ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna dob ubijenih bila je 21 godina, a najmlađa žrtva je 2,5-godišnji Sandro Kalesić. Za zločin na Tuzlanskoj kapiji pravosnažno je na 20 godina na zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen general takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Novak Đukić, dok je bio komandant takozvane taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014. godine on se nije odazvao izvršenju kazne pod izlikom da se nalazi na liječenju u Srbiji, iako je

0: njim raspisana potjernica Bosni i Hercegovini nije izručen jer ima srbijansko državljanstvo. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su jučer iz Bužima na memorijalnu biciklističku rutu prema Tuzli kako bi danas odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapiji, jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Kozarcu je počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koja okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Ovaj višednevni događaj ima bogat i vrlo specifičan program s naglaskom na suočavanje s prošlošću. Uz panel diskusije program uključuje mimohode do mezarja civilnih žrtava rata u Kozarcu, odavanje počasti stradalima te obilaske stratišta i masovnih grobnica.
1: Info Plus.
0: Prije 34 godine osnovan je HVO regije Bihać i ove godine dostojanstveno i sa pijetetom na sve poginule, ali i preživjele branioce HVO-a prisjetile su se između ostalih porodice braniteljske i logoraške udruge, a svečanom polaganju cvijeća na groblju Križ u Bihaću prisustvovale su i ostale zvanice političkog, vojnog i društvenog života grada Bihaća. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona sutra će biti upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program počinje u 9 sati svečanom sjednicom Skupštine Unsko-sanskog kantona, a potom je planirano predstavljanje i otvorenje izložbe Osnivanje Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente, koje će biti održano u Domu kulture Bihać. Delegacije će obići mezarje i groblja, Humke, Katoličko groblje, Partizansko groblje, mezar doktora Irfana Ljubijankića i Pravoslavno groblje, a program će biti nastavljen odlaskom delegacija na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u grad Slunj, odnosno Slunjska brda. U Bosanskoj Krupi će sutra biti održana promocija knjige Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. Program će biti upriličen u Kulturno-sportskom centru u 19 sati, a organizator događaja udruženje Rejs Čemaludin Čaušević, Bosanska Krupa. U prostorijama Merhameta u Bihaću danas je izvršena podjela paketa pomoći korisnicima organizacije. Na ovaj način želi se pred Bajram barem donekle ublažiti teška situacija u kojoj se nalazi oko 400 korisnika Merhameta, a koji su u stanju socijalne pomoći. Riječ je uglavnom o starijim osobama sa minimalnim primanjima, ali i onima koji su bez bilo kakve financijske zaštite.
1: Vijesti.
0: U vijestima na kratko idemo i u svijet. Francuska se suočava s jednim od najtežnijih skandala u obrazovnom sistemu posljednjih godina, nakon što su vlasti pokrenule opsežne istrage zbog navoda o fizičkom nasilju, seksualnim napadima i silovanjima djece u državnim vrtićima i osnovnim školama širom zemlje. Prema informacijama koje su potvrdili pariški tužioci, policija trenutno istražuje više od 100 prijava koje se odnose na zlostavljanje djece stare svega 3 i 4 godine. Papa Lav pozvao je vlade da uspore razvoj sistema vještačke inteligencije u svom prvom važnom dokumentu objavljenom danas, upozorivši da oni šire dezinformacije, daju prioritet konfliktima i riskiraju da svijet odvedu putem beskonačnih ratova.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. Nogometni savez Bosne i Hercegovine predstavio je nove dresove A reprezentacije Bosne i Hercegovine, u kojima će najbolji BH fudbaleri nastupiti tokom predstojećeg svjetskog prvenstva. Novi dizajn dresova simbolizira zajedništvo, emociju i pripadnost nacionalnom timu, ali i povezanost generacija navijača koji godinama stoje uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.

0: Stanje na putevima.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje, vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 10 i 16, a dnevna od 26 do 31 stepen.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Salskog kantona.
3: Marketing.
4: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklare Klarum 400 grama Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za suhu koli 400 grama Marku 25, keks Jadro 190 grama Marku 95. Vaš robot.
5: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
6: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
3: Marketing.

0: Marketing. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
1: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
0: Marketing.
4: Radio Unsosa.

Zastupnici u Skupštini Unsko-Sanskog kantona razmatrali više izvještaja i programa rada zdravstvenih ustanova s područja kantona. Sutra obilježavanje godišnjice formiranja Unsko-Sanskog kantona i sjećanje na doktora Irfana Ljubijankića, gost dnevnika premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić. Dostojanstveno obilježena 34. godišnjica formiranja Hrvatskog vijeća odbrane regije Bihać. Na današnji dan ubijena mladost Tuzle, sjećanje na 71. žrtvu kapije.

0: Dobar vam večer, poštovani gledalci i slušalci. Pratite kantonalni dnevnik. Danas je zasjedala Skupština Unsko-Sanskog kantona. Sjednica je protekla u znaku zdravstva. Zastupnici su razmatrali izvještaje o radu i finansijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2025. godinu, kao i programe rada za 2026. Svi izvještaji i programi koji su se našli na dnevnom redu dobili su potrebnu podršku skupštinskih zastupnika. Jedino nije razmatran program rada sa finansijskim planom Doma zdravlja Bužim, koji je povučen iz dnevnog reda zbog nedolaska izvjestioca.
1: Sjednica kantonalne skupštine bila je u znaku zdravstva, izvještaja o radu te planova i programa rada zdravstvenih ustanova za ovu godinu. Najviše pažnje zastupnika izazvao je program rada i finansijski plan Doma zdravlja Bihać. Ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-Sanskog kantona Meris Jušić istakao je da uposlenici Doma zdravlja Bihać više od 5 godina rade u neadekvatnim i otežanim uslovima. Naglasio je kako je s problematikom ove ustanove detaljno upoznat još iz perioda kada je obavljao funkciju predsjednika vijeća uposlenika, ali i kroz angažman u upravljačkim strukturama Doma zdravlja Bihać.
2: Morao sam danas reći da su glavni akteri te opstrukcije grad Bihać, odnosno gradska uprava, i da je na njima da oni imaju alat, da oni imaju tu mogućnost da ovaj dom zdravlja već jednom pokrenu i da se nakon 5,5 godina krene u izgradnju te zdravstvene ustanove. Malo mi bude teško to reći, inače ja sam iz Cazina, u Cazinu sam rođen, ali sam onako stanovnik cijele države. I uvijek mi bude teško reći u Bihaću da je to desilo se u mom gradu, u gradu Cazinu, da bi sigurno gradonačelnik grada Cazina, Nermin Ogrešić, već prvu, eventualno drugu godinu i napravio taj dom zdravlja, ne bi se izvlačio na ovaj demagogiju kao gradonačelnik Sjedić, koji tvrdi da se prevelik broj ministara u zdravstvu promijenio, da je prevelik broj direktora zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bihać se promijenio, a međutim u ti 5,5 godina gradska uprava da je imala volje, vjerovatno bi pokrenula taj dom zdravlja da se jednom počne graditi.
3: Postoje različita mišljenja o toj problematici, ali činjenica da vrijeme ne radi ni za koga od nas, pa tako ni kad je u pitanju ta vrsta problematike, pogotovo kad je u pitanju implementacija tih sredstava koja zaista propadaju, inflacija

0: toga smo svi svjesni, dakle, taj novac će u konačnici, nažalost, možda i pojesti. Određene dileme postoje kad je u pitanju način implementacije i lokacija i tako dalje i tako dalje na kojoj bi se ta zgrada trebala početi raditi. Međutim, bio sam lično prisutan na nekoliko tih sastanaka, ja usuđuju se reći na najvišem nivou, gdje su bili predstavnici i grada Bihaća i izvršne vlasti na Unsko-sanskom kantonu i smatrao sam da smo mi te probleme riješili. Čak na zadnjem tom sastanku i direktor Doma zdravlja je dobio, znači, jasne instrukcije šta treba da radi u smislu zahtjeva, tenderske procedure, šta treba da se uradi, i zaista mi nije jasno sada zbog čega i dalje pričamo istu priču.
1: Svi direktori zdravstvenih ustanova, pored materijalno-tehničkih problema, posebno su istakli nedostatak ljekarskog kadra, kao i sve manji interes mladih ljekara za specijalizaciju porodične medicine.
2: Uobičajena je stvar danas kad je u pitanju tematski vezano za zdravstvo, naravno istaknuti su standardni problemi kad su u pitanju naš zdravstveni sektor na kantone, nedostatak prije svega medicinskog kadra, prije svega doktora medicine, čini mi se dominantno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, to je ono što je dugoročan problem. Vidljivo je da što se tiče financijskog aspekta naše institucije postoju sasvim solidno, ali dugoročno ćemo imati ovaj problem i mislim da u tom smislu ono što se moglo vidjeti i čuti, i to je moje mišljenje, da nažalost zdravstvene ustanove nisu u kapacitetu da same riješe pitanje nedostatka zdravstvenog kadra, da je to više pitanje politika i vlasti, oni koji direktno vode čitav proces na Unsko-sanskom kantonu kako bi inovirali na neki način, povukli mlade ljude prema našem kantonu kad su u pitanju doktori.
1: Kako bi se dugoročno riješio problem nedostatka medicinskog kadra, zastupnica Azra Tajić je u ime kluba Narod i Pravda predložila zaključak kojim bi se vlada Unsko-sanskog kantona obavezala da osigura sredstva za kreditiranje budućih studenata medicine. Cilj ove inicijative je jačanje zdravstvenog sistema, podsticanje mladih na medicinsko obrazovanje te stvaranje uslova za zadržavanje stručnog kadra u Unsko-sanskom kantonu.
3: Prije početka školske godine da studenti znaju da će vlada finansirati, odnosno kreditirati sve studente koji žele da upišu medicinu i da studiraju medicinu. Vlada će u potpunosti snositi sve troškove kada je u pitanju i smještaj, školarina i hrana. Vlada će odrediti sigurno kriterije na koji način će to isfinansirati i na koji način će studenti koji budu kreditirani morati vratiti to vladi. Mi smo svakako u zaključku isključivo naveli da se oni moraju vratiti i raditi u našim ustanovama na području Unsko-sanskog kantona.
1: Na sjednici Skupštine obratio se zastupnik i predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Unsko-sanskog kantona Almin Hopovac, koji se osvrnuo na policijsku akciju naziva test, u okviru koje je uhapšen ministar obrazovanja Denis Osmankić. Tom prilikom istakao je da nadležne institucije svoj posao trebaju obavljati profesionalno, odgovorno i u skladu sa zakonom. Posebno je naglasio da smatra neprihvatljivim način na koji je Osmankić lišen slobode, kao i njegovo javno sprovođenje s lisicama, zbog čega je direktoru policije uputio zastupničko pitanje, tražeći pojašnjenje o postupanju policijskih službenika.
4: Kao politički subjekti, kao klub zastupnika, podržavamo rad pravosudnih organa i 24/7 ako treba smo na raspolaganju istima, ali zaista ovo što se prije dva dana desilo i način na koji je uprava policije Unsko-sanskog kantona provela ovu akciju, misleći na, naravno, na ministra Osmankića i nekakvo lišenje slobode lisicama i vozanje, tako da kažem, od jedne do druge institucije kroz ministarstvo i tako dalje, je zaista neprihvatljivo, tako da se izrazim. I moje poslaničko pitanje konkretno se odnosilo prema direktoru uprave policije i nas jako interesuje zašto je to provedeno na takav način. Dakle, konkretna pitanja su na koji način proveo sigurnosnu procjenu prije same akcije, da li se spomenuti ministar Osmankić vodi kao nekakva osoba koja može izazvati opasnost po policijske službenike ili okolinu ili po samog sebe, da li su vršene procjene sigurnosti, da li on posjeduje bilo kakvo vatreno, da li je ispunjen bilo kakav uvjet koji može uputiti na to da se ova akcija provede na taj

0: takav način.
1: Na cjelokupno zasjedanje osvrnuo se i predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić, koji je sumirao rad sjednice i istakao značaj tema koje su se našle pred zastupnicima.
2: Pored izvještaja o radu određenih domova zdravlja i programa rada isti, imali smo dodatno programe rada još dakle, nekoliko domova zdravlja koji egzistiraju na području Unsko-sanskog kantona i ono što smo imali kao dopunu dnevnog reda jeste jedna informacija sa setom zaključaka koji se odnose na mlade u Unsko-sanskom kantonu. Dakle, Skupština usvojila je taj zaključak te naložila svim institucijama, odnosno vladi, svim resornim ministarstvima postupanje po istima kako bi položaj mladi bio adekvatno valoriziran kroz donošenje određenih odluka.
1: Danas nije razmatran program rada sa financijskim planom Doma zdravlja Bužim za 2026. godinu koji je povučen z dnevnog reda zbog nedolaska izvjestioca. Također je naglašena važnost stabilnog finansiranja zdravstvenog sistema, unapređenja zdravstvenih usluga te nastavka ulaganja u zdravstvo.
3: Nakon sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona održana je i vanredna sjednica Kluba Bošnjaka. Na dnevnom redu našlo se 5 tačaka, od kojih su 3 razmatrane i usvojene, dok će preostale 2 biti razmatrane na nastavku sjednice, čiji će termin biti naknadno dogovoren. Na sjednici je donesena odluka o razrješenju dosadašnje predsjednice Kluba Bošnjaka Azre Tajić, kao i njenog zamjenika Amira Murića. Za novog predsjednika imenovan je Jasmin Hušić, dok je funkciju zamjenice preuzela Zinaida Hadžić. Također, donesena je odluka o razrješenju Nisveta Jusića s pozicije predsjednika Kluba Bošnjaka u radnom tijelu predsjedništva Skupštine Unsko-sanskog kantona.
4: Već neko duže vrijeme postoji određen interes da se izvrši ovakva jedna smjena, prije svega dakle, predstavnika Nisveta Jusića, dakle, kao predstavnika Kluba Bošnjaka u radnom tijelu Skupštine Unsko-sanskog kantona. Vjerovatno je to dodatno inicirano, dakle motivirano i ovim dosadašnjim nedavnim događanjima ili koje su, slobodno mogu reći, zadesile naš kanton, obzirom da je to direktno vezano za vlast, dakle konkretno je li nažalost priveden je jedan ministar, ima i određeni drugi nekih problema koje ja ne bi sada iznosio, ali dakle to je bila nekakva inicijalna kapisla i naravno ono što su isticali drugi članovi Kluba Bošnjaka jesu u stvari niz nekih problema i određena slaba reakcija prije svega Kluba Bošnjaka.
5: S druge strane, to smo i rekli u stvari na Klubu Bošnjaka, neadekvatnom reakcijom vlasti u Unsko-sanskom kantonu na sve ono što se dešava i mi kao Klub Bošnjaka, kao najbrojniji narod u Unsko-sanskom kantonu na ovaj način su u stvari iskazali svoje nezadovoljstvo i povukli vrlo konkretan potez, promijenili rukovodstvo Kluba Bošnjaka jer smatramo da stvar moramo početi mijenjati ako želimo da odgovorimo na sve ono što se danas dešava na našem kantonu.
2: Na zahtjev određenog broja zastupnika stranke demokratske akcije Pomaka, čini mi se DF-a, sazvan je Klub Bošnjaka. Vjerovatno se radi o određenom političkom angažmanu, pokušaju dakle da se određene političke odluke donesu tako da vidjet ćemo šta će biti rezultat i epilog tog zasjedanja.
3: Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Bihaću odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva jednomjesečni pritvor Denisu Osmankiću i Aladinu Čerimoviću, objavilo je danas kantonalno tužilaštvo. Razlog je osnovana sumnja da su počinili krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, kao i zbog postojanja osnovane bojazni, da će osumnjičeni uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, odnosno da postoje naročite okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke. U okviru obilježavanja godišnjice od formiranja Unsko-sanskog kantona sutra će biti upriličen niz događaja posvećenih očuvanju kulture sjećanja i odavanju počasti ličnostima koje su obilježile period odbrane Bosne i Hercegovine. Jedna od centralnih aktivnosti bit će i obilazak mjesta pogibije ratnog ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine, doktora Irfana Ljubijankića i članova državne delegacije. Opširnije o ovoj temi u nastavku sa premijerom kantona Mustafom Ružnićem razgovara Azra Ramić.
6: U susret danu kantona večeras razgovaramo sa prvim čovjekom Unsko-sanskog kantona, gospodinom Mustafom Ružnićem. Premijer, prvo hvala za izdvojeno vrijeme što govorite za naš dnevnik. Evo odmah, je li sve spremno za sutra i šta nas uopće sutra očekuje?

0: Čega, hvala vam. Hvala vam na pozivu za gostovanje i pozdrav našoj televiziji i svima vama koji radite u televiziji Unsko-Sanskog, radio televiziji Unsko-Sanskog kantona. Da kažem da, evo, znači, sutra spremni smo, znači, da na dostojanstven doista način obilježimo dan naše kantona, prvog kantona, i da se prisjetimo svih tih početaka kada je u tom samoj završnici rata krenulo ustrojavanje države Bosne i Hercegovine. Naravno, sutra prije svega zakonodavna vlast će održati svečanu skupštinu Unsko-Sanskog kantona, polaganje cvijeća na svim spomen obilježjima i onda idemo u Slunj na mjesto pogibije naše ratne delegacije i na mjesto pogibije prvog ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da kažem, drago mi je da smo uspjeli, znači, u cijeli niz ovih godina, 30 i nešto godina iza nas, da smo po prvi put da to odgovorimo, da kažem, doista na jedan dostojanstven način, da imamo spomen obilježje koje je završeno, koje ima svu neophodnu dokumentaciju i da ono predstavlja ujedno, da kažem, nastavak tog spoja dobre historijske saradnje i Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a posebno ovdje nas u susjedstvu Unsko-Sanskog kantona, grada Slunja i svi koji smo vezani jedni za druge. 2019. smo jasno kazali da ćemo krenuti u izgradnju i ovo je prilika da se zahvalim svima. Znači, i gradu Slunju, svim njihovoj službi, gradonačelnici, da se zahvalim Islamskoj zajednici u Republici Hrvatskoj, udruženjima od strane, ratnim udruženjima i boračkim udruženjima sa strane nas ovdje koji su formirali Unsko-Sanskog kantona, gospodinu Suljiću, i svim ministrima koji su od 19. do danas radili, gospodin Zulić, Jašaregić, Bašaregić, Tutić, i posebno jedno veliko hvala našem ministru Almiru Zuliću koji je, evo, u ovih proteklih 8 mjeseci, pored svih zadataka koje smo jasno stavili ciljeva, stavili pred sebe, konačnosti da i ovaj čin dovedemo do kraja, da tu spomen obilježje odgovara, znači, dostojanstveno onome što i jeste, znači, kako i na koji način se kretalo, gradila država, koliko se ulagalo ljubavi, koliko se ulagalo svega onoga da ovo uspije, da mi danas možemo slobodno živjeti, da su ljudi polagali svoje živote, između ostalih i naš doktor Vanja Bijankić.
1: Premijeru, koliko je važno ovakve, evo, konkretno obilazak Slunja i tog, nadam se, memorijalnog centra sutra, koliko je to važno za mlađe generacije, koliko je važno za onu kulturu sjećanja i koliko je važno da Bosna i Hercegovina institucionalno stane iza ovakvih stvari?
0: To je ono što smo cijelo vrijeme govorili, ne samo za ovo spomen obilježje koje će sutra, znači, biti otvoreno, da se može, kažem, uvijek ću ponavljati tu riječ dostojanstveno doći i svim našim učnicima, naših osnovnih srednjih škola i sve ono što je vezano ne samo sa Unsko-Sanskog kantona, nego i cijele Bosne i Hercegovine, ali što smo ranije govorili, znači, koliko nam je cilj bio da uspostavimo muzej 5. korpusa u kasarnoj Adel Bešić, koliko su bitna da se završe obilježje naših heroje generala Izeta Nanča i generala i našeg ratnog heroja Adila Bešća, da se završi spomen obilježje Hasimvr. Evo, ovih dana imamo pripreme posjete prve učeničke delegacije, odnosno ekskurzije koja će posjetiti Hasimvr. Znači, gdje smo? Učimo svoju djecu, svoju historiju, da se nikad problemi i da se nikad događaji koji su bili za vrijeme rata i sva stradanja, da se nikad ne zaborave, da se svaka žrtva prizna svakoj žrtvi i da dođemo jednom u poziciju, znači, da kroz ne samo obrazovne institucije, nego i kroz kulturni, sportske i sve druge događaje i veze, dođemo jednom u fazu da poštujemo, da počnemo poštovati sami sebe. Kako ćemo? Jedino to možemo na ovakav način, ako to dostojanstveno pripremimo i ako dostojanstveno odgovorimo, znači, kroz, evo sad, sve naše buduće generacije da prenesemo na njih, jer generacija koja je 90. branila ovu državu, vidite kako polako te generacije nestaje. Danas smo mi tu, moramo to prenijeti na sve buduće generacije. Ovo je također možda i prilika, prije svega poziv, znači, mi kao kanton, ministarstvo boraca, vlada kantona je najvećim, odnosno preko 90% učestvovala u

0: izgradnju ovog spomen obilježja i to je ono što je naš bio zadatak i to je ono što je naša mane da mi to završimo. Međutim, bilo bi ono što bi da se to podigne još na jedan veći nivo, ovo je poziv višim instancama, višim institucijama, višim nivoima vlasti Bosne i Hercegovine, posebno vijeću ministara, predsjednicima, predstavničkom domu, da u buduće na, ja, i sad smo uputili pozive da budu prisutni na dan obilježavanja kantona i da se s te strane budu posjećivani, da na takav način pošaljemo jasnu poruku, da znamo svi koji smo danas u institucijama ove zemlje gdje su nam korijeni i otkud se krenulo i na kakav način su se žrtve polagale da bismo mi danas bili u ovim institucijama.
1: Negdje evo za kraj referirat ću se, koja je poruka evo, uz koju dočekujemo ovu godišnjicu?
0: Unsko-sanski kanton, krajina i krajišnici uvijek bili vjekovima, uvijek bili najdržavotvorniji narod. Ostanimo to i danas. Ostanimo kao što su mnogi kroz historijat ostali na vječitoj straži ove zemlje.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama.
1: I da, možda je to i najbolji način da za večeras završimo, svakako sutra pratimo obilježavanje godišnjice Dana kantona. Za ovo javljanje toliko.
2: Prije 34 godine osnovano je Hrvatsko vijeće odbrane regije Bihać. I ove godine dostojanstveno i sa pijetetom na sve poginule, ali i preživjele branioce HVO-a prisjetile su se između ostalih porodice udruženja branilaca i logoraša, a svečanom polaganju cvijeća na groblju Križu Bihaću prisustvovale su i ostale zvanice političkog, vojnog i društvenog života grada Bihaća.
3: Bio je prvi i posljednji brigadir HVO-a regije Bihać. Ivan Prša i danas se sa svojim prijateljima i saborcima prisjetio vremena kada je prije 34 godine bio među onima koji su osnovali ovu vojnu postrojbu.
4: Na početku u sastavu zajedničke jedinice, to je brigade bosansko, odnosno muslimansko hrvatske, a kad se taj HVO naš osamostalio, ali smo stalno, čitav vrijeme rata smo zajedno se borili na istoj strani, a to je za očuvanje integriteta i nezavisnosti države, odnosno Republike Bosne i Hercegovine.
3: Upravo to i odbrana doma bilo je odlučujuće za uspjehe HVO-a.
4: Imali smo u svom materijalnom sastavu svega 67 pušaka, od toga pola lovačkih. Ljudi je bilo, ali pušaka ne je bilo. Znači, tako skromno je manje ovih materijalnih potrebnih borbenih sastava, ali je srce i volja i htjenje da se odbrani prevagnulo.
3: Tadašnje htjenje i volja koji su očuvali bihački džep danas su zamijenjeni drugačijim, koji svima nama nimalo ne služe na ponos.
5: Sjećamo se svi oni koji su najviše dali život za ovu slobodu koju mi danas uživamo. Vjerujem da ni poginuli ni ranjeni nisu zamišljali da ćemo živjeti danas u ovakvoj državi, da ćemo biti u turbulentnom vremenu kada se ne mi branitelji prepucavamo, nego se prepucavaju političari koji smo mi dakle omogućili im da vode državu, da vode Federaciju Bosne i Hercegovine. I svaki dan šta je tema naša kad sastanemo, bez kad popijemo jutarnju kavu, aktualna politička situacija.
3: Stoga su Grgić i ostali branioci Bihaća odlučili da obilježavanjem formiranja ne samo HVO-a, već i svih ostalih ratnih postrojbi u sklopu Armije Republike Bosne i Hercegovine uvijek posvećuju vrijeme i trud, jer zaboraviti žrtvu koja je obezbijedila slobodnu državu ne smije se desiti i iza toga moraju stati i politički funkcioneri.
6: Mislim da grad Bihać i danas pokazuje ono što je pokazivao s početka 90. godina, a to je da je ovo sredina u kojoj svako ko je dobronamjeran prema ovom gradu, prema ovoj državi, ima bujruma. Ono što danas, ne samo prisjećajući se ljudi koji su položili svoje živote i onih koji su dali svoj doprinos u odbrani, a danas su među živim, jeli, našim sugrađanima, i njima moramo se zahvaliti i odati dužnu počast, vrlo često zaboravimo da ti heroji tog vremena su i danas heroji ovog vremena.
3: Polaganjem cvijeća na obilježje braniocima grada Bihaća, zatim groblju Križ i na Humcima, kao i misom zadušnicom za sve poginule i umrle pripadnike HVO-a Bihać, završeno je ovogodišnje obilježavanje 34. godišnjice formiranja ove vojne formacije, koja je dala nemjerljiv prilog u odbrani grada na Uni, Bihaćkog džepa i države Bosne i Hercegovine.
2: Svaki 25. maj u Tuzli nosi neopisiv teret sjećanja na noću u kojoj je brutalno ugašen.

0: 71 mladi život, ostavljajući vječnu ranu u srcima svih Bosanaca i Hercegovaca. Pored ugašene mladosti, ranjeno je više od 200 ljudi, a zastrašujuća činjenica je da je prosječna dob žrtava bila tek 21 godina, svjedoči o tome da je te noći ubijena budućnost tog grada. Mezare najmilijih obišli su članovi porodice, nakon čega je održana komemoracija. Poštovanje žrtvama izrazili su i članovi biciklističkog kluba Bužim. 8 članova je vozilo biciklistički maraton Bužim-Tuzla.
1: U jednom danu izgubljen 71 život. Najmlađa žrtva zločina na Tuzlanskoj kapi bio je Sandro Kalesić sa svega 2,5 godine. U 20:55 tog dana, koji se u bivšoj državi obilježavao kao dan mladosti, granate vojske RS-a ispaljene s planine Ozren prekinule su upravo Tuzlansku mladost.
2: Tuzlanska kapija i 25. maj je najveća tragedija koja je zadesila Tuzlu u novijoj historiji našega grada. Dan koji ne simbolizira samo tragediju, grad koji simbolizira ugašenu mladost, bol roditelja, ali isto tako dostojanstvo Tuzle da i uvijek bude na strani istine, da uvijek bude na strani pravde, i ovako časno obilježavanje današnjeg dana poručuje jednu poruku da istina će uvijek biti u vrhu.
3: Ubili su nam mladost Tuzle i moramo istrajati u našoj spomeničkoj manifestacionoj kulturi i pravnoj borbi. Srbija mora izručiti presuđenog Đukića, ratnog zločinca, jednog od krivaca, pravosnažno dokazani krivac, ali ih je bilo više, ali bar njega izručiti ovdje ako želi da mi imamo povjerenje u pravni sistem te države.
1: Za ratni zločin na kapi osuđen je Novak Đukić, oficir vojske RS-a koji je proglašen krivim jer je kao komandant taktičke grupe Ozren naredio da se Tuzla granatira. Đukić je 2014. godine osuđen na kaznu zatvora od 20 godina, ali zbog državljanstva Srbije nikad nije izručen u Bosni i Hercegovini.
4: Sramotna je činjenica da je presuđeni ratni zločinac Novak Đukić još uvijek na slobodi. To je sramotna činjenica prije svega za aktuelno rukovodstvo susjedne Srbije na čelu sa predsjednikom te države Aleksandrom Vučićem. Mi u Bosni i Hercegovini, uprkos svemu, nećemo se nikada umoriti u potrazi za pravdom i istinom.
5: Mi možemo tu uvijek odgovoriti oni kako se odgovara u odnosu na dvije zemlje, reciprocitetom, razumijete. Zvuči to malo ovako kad kažem, onako nakaradno, ali to je sasvim legitiman način u funkcionisanju i odnosima između država. Dakle, Bosna i Hercegovina uvijek ima mogućnosti da reaguje onako kako je to uobičajeno u diplomatiji, ali druga je stvar kako se donose odluke u Bosni i Hercegovini i da li je moguće donijeti takvu vrstu odluke pa od Srbije na isti način, postupiti na isti način prema Srbiji kada je riječ o licima za koja su oni zainteresovani.
1: Obilježavanju 31. godišnjice ovog teškog zločina, pored ostalih, prisustvovao je federalni premijer, podsjećajući na važnost čuvanja sjećanja na taj događaj.
6: Svake godine podsjećanje na 71 nevinu žrtvu tuzlanske mladosti i sve ono što u toku godine obilježavamo i obilazimo mjesta na kojima su stradali nevini građani Bosne i Hercegovine, samo nas može uvjeriti u jednu stvar. Prije svega, naravno, da iskažemo ogroman pijetet prema žrtvama i saučešće porodicama, ali činjenici da su ogromne žrtve date kako bi Bosna i Hercegovina opstala i da niko, apsolutno niko, ne može dobiti mandat da razgovara o tome da Bosna i Hercegovina ne ostane u njenim granicama. Naravno da učinimo sve što možemo da to bude što je moguće normalnija zemlja, da regulišemo ove naše međusobne odnose.
1: Kako je istaknuto na današnjoj komemoraciji nevino stradalim Tuzlacima, ovaj dan mora biti opomena za sve buduće generacije, ali i obaveza da se o zločinu govori ne samo u Bosni i Hercegovini, već i van nje.
0: Za kraj dnevnika sporta, ali prije toga informacija da se Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona obratilo javnosti i izdalo preporuku javnim institucijama, preduzećima i drugim pravnim licima u kantonu da u skladu sa organizacijom poslova i radnih zadataka omoguće zaposlenicima odsustvo sa posla na dan 28. maj, odnosno u četvrtak kao drugi dan Kurban Bajrama, a u skladu s odredbama zakona o radu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je u trening kampu nogometnog kluba Sarajevo Butmiru obavila novi trening u okviru priprema za svjetsko prvenstvo. Danas su se reprezentacije priključili Ermedin Temirović i Novajlija, među Zmajevima Ermin Mahmić, a trenirao je i Amir Hadži Ahmetović. Na okupljanje je stigao i Tarik Muharimović. Tako su Zmajevi kompletirani prvog dana ove sedmice, jer Barbarez već može spremati ekipu za svjetsko prvenstvo. Zmajevi će i naredna dva dana trenirati u Butmiru, a zatim ih u petak očekuje prijateljska utakmica protiv selekcije Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović Hasem. Poštovani gledalci i slušalci, ovom informacijom završavamo večerašnji dnevnik. Hvala vam za pažnju i povjerenje.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Ovo je dječji program Radija Unsko Sanskog kantona.
3: Radio priča. Persijski princ Kamar al-Zaman i kineska princeza Budur živjeli su u dva udaljena kraljevstva i nikad se nisu sreli. Oboje su odbijali da se vjenčaju i stoga su njihovi očevi odlučili da ih zatvore u kulu sve dok se ne predomisle. Jedne noći, vila koja je boljela Kamara i znala priču o princezi, naredi duhu da donese Budur napola snenu u prinčevu palatu. Kad se Kamar probudio i vidio prelijepu neznanku kako spava pored njega, odluči da je oženi te zamijeni svoj prsten s princezinim kao znak ljubavi. Onda ponovo zaspi. Budur se probudila i videći princa pored sebe i prste na svom prstu, zaspala je veoma sretna. Nažalost, duh je vratio u Kinu prije zore. Kako su toliko daleko bili jedno od drugog, oboje zahvati tuga i razbolješe se. Desilo se da je jednog dana jedan mudrac stigao u palatu persijskog kralja da posjeti princa. Proputovao je cijeli svijet. Tvoj sin boluje od iste bolesti kao kineska princeza, otkri čovjek kralju koji ga zamoli da odvede sina princezi. Čim su se ponovo sreli, kao rukom nestade bolest Kamara i Budur, a njihovi očevi prirediše veličanstveno vjenčanje. Radio priča.

0: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćki Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Winklin DOO Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Winklin, nova perspektiva čistoće.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
0: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherz.ba.
1: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

In 800 Metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

0: been listening to Drum Code Live. Adam Beyer returns next week.
1: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-Sanskog kantona.
2: ...24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Radio Sehar.
2: Obrazovni program Radija Unsko-Sanskog.
3: Jest.
2: Radio Prizma.

0: radio za sve vas. Reprizni program.
1: Vijesti. Dobro jutro, pratite vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je objavila listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore. Građani će na izborima glasati za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma, parlamentarne skupštine te entitetske i kantonalne skupštine. Također, glasači u entitetu RS će moći da glasaju za predsjednika manjeg BH entiteta. Redovna 39. Deveta sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona biće održana danas u Bihaću. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada.

0: za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su jučer iz Bužima na memorialnu biciklističku rutu prema Tuzli kako bi odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapiji, jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Kozarcu je počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koja okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Iranski zvaničnici saopćili su da vrhovni lider i Vijeće za nacionalnu sigurnost još trebaju odobriti predloženi mirovni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio da je dogovor uglavnom postignut nakon razgovora s Pakistanom, zaljevskim saveznicima i Izraelom. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je počela pripreme za predstojeće izazove i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Podsjetimo, Zmajevi u okviru grupe B prvu utakmicu na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. protiv Švicarske te 24. juna protiv Katra. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 9 i 15, dnevna od 24 do 30 stepeni.
2: Reprizni program.
3: Muhamed Morić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Redovna 39. sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona bit će održana danas u Bihaću. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu, kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u našem kantonu. Nisvet Jusić, predsjedavajući Skupštine kantona.
4: Na dnevnom redu će se naći set izvještaja o radu i programa rada naših zdravstvenih ustanova, dakle naših domova zdravlja, opće bolnice Sanski most. Prilika je to, evo, da na neki način malo snažniji fokus stavimo upravo na rad zdravstvenih institucija, da evo damo priliku i novom ministru zdravstva, rade socijalne politike da iznese i neke svoje observacije, odnosno viziju rada ministarstva i naravno utjecaj na zdravstvenu zaštitu na području Unsko-sanskog kantona. Skupština na ovaj način, evo, nastavlja dinamiku koju smo utvrdili, dogovorili da ćemo raditi u ovom mjesecu, dakle bilo ćemo tri sjednice, dvije redovne i jedna svečana. Nastavljamo raditi u mjesecu junu. Na ovaj način sve materijale koje je vlada razmatrala, bi skupština evo također dala svoj sud o njima i na takav način je uradila ono što jeste posao zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona.
3: Danas se obilježava 31. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapi. Granate ispaljena sa Ozrena s položaja tadašnje takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba ubila je 71, ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna dob ubijenih bila je 21 godina. Najmlađa žrtva je 2,5-godišnji Sandro Kalesić. Za zločin na Tuzlanskoj kapi pravosnažno je na 20 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen general takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Novak Đukić, koji je bio komandant takozvane taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014. on se nije odazvao izvršenju kazne pod opravdanjem da se nalazi na liječenju u Srbiji. Iako je za njim raspisana potjernica, Bosni i Hercegovini nije izručen jer ima srbijansko državljanstvo. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. Članovi bicikli biciklističkog kluba Bužim krenuli su proteklih dana iz Bužima na memorijalnu biciklističku rutu prema Tuzli kako bi danas odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapi, jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Kozarcu je počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koja okuplja aktiviste, predstavnike

0: predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Ovaj višednevni događaj ima bogat i vrlo specifičan program s akcentom na suočavanje s prošlošću. Uz panel diskusije program uključuje mimohode do mezarja civilnih žrtava rata u Kozarcu, odavanje počasti stradalima te obilaske stratišta i masovnih grobnica. Grupa bivših radnika rudnika Mrkog ugla Zenica danas je najavila da će stupiti u štrajk glađu zbog nemogućnosti ostvarivanja prava na penziju. Riječ je o 47 radnika kojima je od 2009. godine nisu uplaćivani doprinosi za penziono invalidsko osiguranje, zbog čega ne mogu otići u penziju iako su ispunili sve uslove za penzionisanje. Za sada nema informacija o održavanju sjednica zastupničkog doma i doma naroda parlamenta federacije, a pojedini zastupnici i zaslanici tvrde da još nisu dobili pozive za zasjedanja. Narodna skupština manjeg BH entiteta danas će razmatrati deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i to po hitnom postupku, što je prijedlog predsjednika entitetskog parlamenta Nenada Stevandića. Zastupnici će između ostalog razmatrati informaciju o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu proističu iz procesa pridruživanja Evropske unije s pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom prošle godine. Visoki predstavnik u odlasku Christian Schmidt izjavio je da je Milorad Dodik izdvajao milionska sredstva za lobiranje s ciljem njegovog uklanjanja s funkcije, te dodao da američka administracija prema njegovom mišljenju nije u potpunosti razumjela njegov pristup ključnim političkim pitanjima. U razgovoru za RTL Schmidt je potvrdio da je bio izložen snažnim političkim pritiscima iz Amerike, a najavio je objavljivanje memoara u kojima će, kako kaže, detaljnije govoriti o pozadini političkih dešavanja. Na pitanje da li je američka administracija tražila njegov odlazak zbog neriješenog pitanja državne imovine, Schmidt je rekao da smatra kako određeni akteri nisu razumjeli njegovu poziciju. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je postignut znatan napredak, ali da još nema konačnog dogovora sa Iranom, već će pregovori biti nastavljeni. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela pripreme za predstojeće izazove i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Podsjećamo, Zmajevi u okviru grupe B prvu utakmicu na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. protiv Švicarske te 24. juna protiv Katara. Podsjećamo, na širem prostoru bivše Jugoslavije, današnji datum 25. maj, historijski poznat kao Dan mladosti, praznik koji je slavljen u čast rođendana Josipa Broza Tita. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja vanrednih ograničenja. Dugi su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica, Gradina i Bosanska Dubica. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme u Bosni uz malo do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u popodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim centralnim područjima moguće slab lokalni pljusak vjetra, slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 20, najviša između 24 i 32 stepena.
2: Reprizni program.
3: Dobrom dan, ja sam Đevan Ponjević, ovo su vijesti. Redovna 39. sjednica Skupštine bit će održana danas u Bihaću. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu. Više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Misat Jusić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona.
4: Na dnevnom redu će se naći set izvještaja o radu i programa rada naših zdravstvenih ustanova, dakle naših domova zdravlja, opće bolnice Sanski most. Prilika je to evo da na neki način malo snažniji fokus stavimo upravo na rad zdravstvenih institucija, da evo damo priliku i novom ministru zdravstva, rade, socijalne politike da iznese i neke svoje observacije, odnosno viziju rada ministarstva i naravno uticaj na zdravstvenu zaštitu područja Unsko-sanskog kantona. Skupština na ovaj način evo nastavlja dinamiku koju smo utvrdili, dogovorili da ćemo raditi u ovom mjesecu, dakle bit ćemo 3 sjednice.

0: dvije redovne i jedna svečana. Nastavljamo rad u mjesecu junu. Na ovaj način sve materijale koje je vlada razmatrala, biskupština evo također dala svoj sud o njima i na takav način jel, uradila ono što jeste posao zakonodavne vlasti u Unsko-sanskom kantonu.
1: Danas se obilježava 31. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapi. Granata ispaljena sa ozirnog položaja tadašnje takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba ubila je 71, a ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna dob ubijenih bila je 21 godina, a najmlađa žrtva je 2,5-godišnji Sandro Kalesić. Za zločina na Tuzlanskoj kapi pravosnažno je na 20 godina zatvora. Presudom Bosne i Hercegovine osuđen general takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Novak Đukić, koji je bio komandant taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014. godine Ozren je odazvao izvršenju kazne pod izlikom da se nalazi na liječenju u Srbiji. Iako je za njim raspisana potjernica, Bosni i Hercegovini nije izručen jer ima srbijansko državljanstvo. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su proteklih dana iz Bužima na memorialnu biciklističku rutu prema Tuzli, kako bi danas odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapi, jednog od najtragičnijih zločina na civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Braniteljska udruženja HVO Bihać pod pokroviteljstvom gradske uprave grada Bihaća i ministarstva za pitanja boraca u vladi Unsko-sanskog kantona i su pokroviteljstvo ministarstva za pitanja boraca u vladi Republike Hrvatske obilježavaju danas 34. godišnjicu formiranja HVO regije Bihać i organizovane odbrane tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina. U prijepodnevnim satima će biti položeno cvijeće na centralnom spomenobilježju Bihaću, groblju Križu Žigaru, mista zadušnica za sve poginule i umrle pripadnike HVO-a u crkvi Svetog Ante Padovanskog u Bihaću, te druženje pripadnika HVO-a regije Bihać. U Kozasu je počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koja okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Ovaj višednevni događaj ima bogat i veoma specifičan program s naglaskom na suočavanje s prošlošću. Uz panel diskusije program uključuje mimohod do mezarja civilne žrtava rata u Kozarcu, odavanje počasti stradalima, te obilaske svratišta i masovnih grobnica. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona sutra će biti upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program počinje u 9 sati svečanom sjednicom Skupštine Unsko-sanskog kantona, a potom je planirano predstavljanje i otvaranje izložbe osnivanje Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente, koje će biti održano u Domu kulture Bihać. Delegacije će obići mezarje i groblja, Humke, katoličko groblje, partizansko groblje, mezar doktora Irfana Ljubijankića i pravoslavno groblje. Program će biti nastavljen u 14:45 odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u grad Slunj, Slunjska brda. U Bosanskoj Krupi sutra će biti održana promocija knjige dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-1995. godina. Promocija će biti upriličena u Kulturno-sportskom centru u 19 sati, a organizator događaja je udruženja Reis Džemaludin Čaušević Bosanska Krupa. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za predstojeće izazove i kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Podsjetimo, Zmajevi u okviru grupe B prvu utakmicu na mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. protiv Švicarske te 24. juna protiv Katra. Podsjećamo, na širem području bivše Jugoslavije 25. maj je historijski poznat kao Dan mladosti, praznik koji je slavljen u čast rođendana Josipa Broza Tita. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Bosanska Kostanica, Gradina i Bosanska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će pravodavati sunčno vrijeme, u Bosni uz malo do umjerenu oblačnost. Više oblaka u popodnevnim satima, rijetko na području krajine, sjevernim i centralnim područjima, moguće i slab lokalni pljusak. Vjetra slab do umjerene, čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.
3: Reprizni program.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Redovna 39. sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona održava se danas u Bihaću. Zastupnici razmatraju izvještaje o radu za prošlu, kao i programe rada za ovu godinu.

0: više zdravstvenih ustanova u Unsko-Sanskom kantonu. Opštinski sud u Bihaću odredio na predlog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona jednomjesečni pritvor osumnjičenom ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona Demisao Smakiću i predsjedniku SDP-a u Velikoj Kladuši Aladinu Ćerimoviću. Pritvor im je određen zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, kao i zbog postojanja osnovane bojazni da će osumnjičeni uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, odnosno da postoje naročito okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke, naveli su iz tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Danas se obilježava 31. godišnica masakra na Tuzlanskoj kapi. Granata ispaljena sa ozrena s položaja tadašnje takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba ubila je 71, a ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna doba ubijenih bila je 21 godina, a najmlađa žrtva je 2,5-godišnji Sandro Kalesić. Za zločin na Tuzlanskoj kapi pravosnažno je na 20 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen general takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Novak Đukić, koji je bio komandant takozvane taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014. godine on se nije odazvao izvršenju kazne pod izlikom da se nalazi na liječenju u Srbiji, iako je za njim raspisana potjernica, Bosni i Hercegovini nije izručen jer ima srbijansko državljanstvo. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su proteklih dana iz Bužima na memorialnu biciklističku rutu prema Tuzli, kako bi danas odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapi, jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Braniteljska udruženja HVO Bihać pod pokroviteljstvom gradske uprave grada Bihaća i Ministarstva za pitanja boraca u vladi Unsko-Sanskog kantona i supokroviteljstvo Ministarstva za pitanja boraca u vladi Republike Hrvatske obilježavaju danas 34. godišnjicu formiranja HVO regije Bihać i organizovane odbrane tokom odbranbeno-oslobodačkog rata 1992-1995. godina. U prijepodnevnim satima je položeno cvijeće na centralnom spomenu obilježju u Bihaću, groblju Križ u Žegaru. Udržana je misa zadušnica za sve poginule i umrle pripadnike HVO-a u crkvi Svetog Ante Padovanskog u Bihaću. U Kozarcu je počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koja okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Ovaj višednevni događaj ima bogat i vrlo specifičan program s naglaskom na suočavanje s prošlošću. Uz panel diskusije program uključuje mimohode do mezara civilnih žrtava rata u Kozarcu, odavanje počasti stradalima te obilaske stratišta i masovnih grobnica. Povodom obilježavanja Dana Unsko-Sanskog kantona sutra će biti upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program počinje u 9 sati svečanom sjednicom Skupštine Unsko-Sanskog kantona, a potom je planirano predstavljanje i otvaranje izložbe Osnivanje Unsko-Sanskog kantona kroz arhivske dokumente, koje će biti održano u Domu kulture Bihać. Delegacije će obići mezare i groblja, Humke, Katoličko groblje, Partizansko groblje, mezar doktora Irfana Ljubijankića i Pravoslavno groblje. Program će biti nastavljen u 11 sati 45 minuta odlaskom delegacije na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u grad Slunj, Slunjska brda. U Bosanskoj Krupi sutra će biti održana promocija knjige Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-1995. Promocija će biti upriličena u Kulturno-sportskom centru u 19 sati, a organizator događaja je udruženje Reis Džamaludin Čaušević, Bosanska Krupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Velika Kladuša, Bosanska Kostanjica, Gradina i Bosanska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčno vrijeme u Bosni uz malo do umjerenu oblačnost. Uz više oblaka u popodnevnim satima, rijetko na području Ukrajine, sjevernim i centralnim područjima, moguće slab lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.
2: Reprizni program.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u vijestima u 18. Redovna 39. sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona održana je danas u Bihaću. Zastupnici su razmatrali izvještaje o radu za prošlu kao i programe rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Općinski sud u Bihaću odredio je na prijedlog tužilaštva Unsko-sanskog kantona jednomjesečni pritvor osumnjičenom ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Denisu Osmankiću i predsjedniku SDP-a u Velikoj Kladuši Aladinu Ćerimoviću. Pritvor im je određen zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, kao i zbog postojanja osnova bojazni da će osumnjičeni uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, odnosno da postoje naročite okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak utjecajem na svjedoke, naveli su iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
0: Vijesti.
1: Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Denis Zvizdić i šefovi klubova pet političkih stranaka zastupljenih u tom domu potpisali su memorandum o zaštiti i jačanju ustavnog poretka državnosti i nastavku euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, kojim su se između ostalog obavezali na očuvanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u skladu s Ustavom te potvrdu da je država Bosne i Hercegovine titular državne imovine i da jedino Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je nadležna za donošenje zakona o državnoj imovini. Danas se obilježava 31. godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapiji, granata ispaljana sa Ozrena s položaja tadašnje takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba, ubila je 71, a ranila više od 200 mladih ljudi. Prosječna dob ubijenih bila je 21 godina, a najmlađa žrtva je 2,5-godišnji Sandro Kalesić. Za zločin na Tuzlanskoj kapiji pravosnažno je na 20 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine osuđen general takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba Novak Đukić, dok je bio komandant takozvane taktičke grupe Ozren. Međutim, od 2014. godine on se nije odazvao izvršenju kazne pod izlikom da se nalazi na liječenju u Srbiji. Iako je za njim raspisana potjernica, Bosni i Hercegovini nije izručen jer ima srbijansko državljanstvo. Članovi biciklističkog kluba Bužim krenuli su jučer iz Bužima na memorijalnu biciklističku rutu prema Tuzli kako bi danas odali počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj kapiji, jednog od najtragičnijih zločina nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Kozarcu je počela višednevna međunarodna mirovna konferencija pod nazivom Srcem do mira, koja okuplja aktiviste, predstavnike civilnog društva, stručnjake i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, a s ciljem promocije mira, nenasilne komunikacije i međusobnog razumijevanja. Ovaj višednevni događaj ima bogat i vrlo specifičan program s naglaskom na suočavanje s prošlošću. Uz panel diskusije program uključuje mimohode do mezarja civilnih žrtava rata u Kozarcu, odavanje počasti stradalima te obilaske stratišta i masovnih grobnica.
0: Info Plus.
1: Prije 34 godine osnovan je HVO regije Bihać i ove godine dostojanstveno i sa pijetetom na sve poginule, ali i preživjele branioce HVO-a prisjetile su se između ostalih porodice braniteljske i logoraške udruge, a svečanom polaganju cvijeća na groblju Križ u Bihaću prisustvovale su i ostale zvanice političkog, vojnog i društvenog života grada Bihaća. Povodom obilježavanja dana Unsko-sanskog kantona sutra će biti upriličen niz aktivnosti i svečanosti u Bihaću. Program počinje u 9 sati svečanom sjednicom Skupštine Unsko-sanskog kantona, a potom je planirano predstavljanje i otvorenje izložbe Osnivanje Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente, koje će biti održano u Domu kulture Bihać. Delegacije će obići mezarje i groblja, humke, katoličko groblje,

0: Tizansko groblje, mezar doktora Irfana Ljubijankića i pravoslavno groblje, a program će biti nastavljen odlaskom delegacija na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u grad Slunj, odnosno Slunjska brda. U Bosanskoj Krupi će sutra biti održana promocija knjige Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija 1990-95. Program će biti upriličen u Kulturno-sportskom centru u 19 sati, a organizator događaja udruženje Rejs Čemaludin Čaušević, Bosanska Krupa. U prostorijama Merhameta u Bihaću danas je izvršena podjela paketa pomoći korisnicima organizacije. Na ovaj način želi se pred Bajram barem donekle ublažiti teška situacija u kojoj se nalazi oko 400 korisnika Merhameta, a koji su u stanju socijalne pomoći. Riječ je uglavnom o starijim osobama sa minimalnim primanjima, ali i onima koji su bez bilo kakve financijske zaštite.
1: Vijesti.
0: U vijestima na kratko idemo i u svijet. Francuska se suočava s jednim od najtežih skandala u obrazovnom sistemu posljednjih godina, nakon što su vlasti pokrenule opsežne istrage zbog navoda o fizičkom nasilju, seksualnim napadima i silovanjima djece u državnim vrtićima i osnovnim školama širom zemlje. Prema informacijama koje su potvrdili pariški tužioci, policija trenutno istražuje više od 100 prijava koje se odnose na zlostavljanje djece stare svega 3 i 4 godine. Papa Lav pozvao je vlade da uspore razvoj sistema vještačke inteligencije u svom prvom važnom dokumentu objavljenom danas, upozorivši da oni šire dezinformacije, daju prioritet konfliktima i riskiraju da svijet odvede putem beskonačnih ratova.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. Nogometni savez Bosne i Hercegovine predstavio je nove dresove A reprezentacije Bosne i Hercegovine, u kojima će najbolji BH fudbaleri nastupiti tokom predstojećeg svjetskog prvenstva. Novi dizajn dresova simbolizira zajedništvo, emociju i pripadnost nacionalnom timu, ali i povezanost generacija navijača koji godinama stoje uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje, vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 10 i 16, a dnevna od 26 do 31 stepen.
2: Reprizni program.

Zastupnici u Skupštini Unsko-Sanskog kantona razmatrali više izvještaja i programa rada zdravstvenih ustanova s područja kantona. Sutra obilježavanje godišnjice formiranja Unsko-Sanskog kantona i sjećanje na doktora Irfana Ljubijankića, gost dnevnika premijer Unsko-Sanskog kantona Mustafa Ružnić. Dostojanstveno obilježena 34. godišnjica formiranja Hrvatskog vijeća odbrane regije Bihać. Na današnji dan ubijena mladost Tuzle, sjećanje na 71. žrtvu kapije.

0: Slobodni gledalci i slušalci, pratite kantonalni dnevnik. Danas je zasjedala Skupština Unsko-sanskog kantona. Sjednica je protekla u znaku zdravstva. Zastupnici su razmatrali izvještaje o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2025. godinu, kao i programe rada za 2026. Svi izvještaji i programi koji su se našli na dnevnom redu dobili su potrebnu podršku skupštinskih zastupnika. Jedino nije razmatran program rada sa financijskim planom Doma zdravlja Bužim, koji je poučen iz dnevnog reda zbog nedolaska izvjestioca.
1: Sjednica kantonalne skupštine bila je u znaku zdravstva, izvještaja o radu te planova i programa rada zdravstvenih ustanova za ovu godinu. Najviše pažnje zastupnika izazvao je program rada i finansijski plan Doma zdravlja Bihać. Ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona Meris Jušić istakao je da uposlenici Doma zdravlja Bihać više od 5 godina rade u neadekvatnim i otežanim uslovima. Naglasio je kako je s problematikom ove ustanove detaljno upoznat još iz perioda kada je obavljao funkciju predsjednika vijeća uposlenika, ali i kroz angažman u upravljačkim strukturama Doma zdravlja Bihać.
2: Morao sam danas reći da su glavni akteri te opstrukcije grad Bihać, odnosno gradska uprava, i da je na njima da oni imaju alat, da oni imaju tu mogućnost da ovaj dom zdravlja već jednom pokrenu i da se nakon 5,5 godina krene u izgradnju te zdravstvene ustanove. Malo mi bude teško to reći, inače ja sam iz Cazina, u Cazinu sam rođen, ali sam onako stanovnik cijele države. I uvijek mi bude teško reći u Bihaću da je to desilo se u mom gradu, u gradu Cazinu, da bi sigurno gradonačelnik grada Cazina, Nermin Ogrešić, već prvu, eventualno drugu godinu i napravio taj dom zdravlja, ne bi se izvlačio na ovaj demagogiju kao gradonačelnik Sjedić, koji tvrdi da se prevelik broj ministara u zdravstvu promijenio, da je prevelik broj direktora zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bihać se promijenio, međutim u ti 5,5 godina gradska uprava da je imala volje, vjerovatno bi pokrenula taj dom zdravlja da se jednom počne graditi.
3: Postoje različita mišljenja o toj problematici, ali činjenica je da vrijeme ne radi ni za koga od nas, pa tako ni kad je u pitanju ta vrsta problematike, pogotovo kad je u pitanju implementacija tih sredstava koja zaista propadaju, inflacija, toga smo svi svjesni, dakle taj novac će u konačnici nažalost možda i pojesti. Određene dileme postoje kad je u pitanju način implementacije i lokacija i tako dalje i tako dalje na kojoj bi se ta zgrada trebala početi raditi. Međutim, bio sam lično prisutan na nekoliko tih sastanaka, ja usuđujem se reći na najvišem nivou, gdje su bili predstavnici i grada Bihaća i izvršne vlasti na Unsko-sanskom kantonu, i smatrao sam da smo mi te probleme riješili. Čak na zadnjem tom sastanku i direktor Doma zdravlja je dobio, znači, jasne instrukcije šta treba da radi u smislu zahtjeva, tenderske procedure, šta treba da se uradi, i zaista mi nije jasno sada zbog čega i dalje pričamo istu priču.
1: Svi direktori zdravstvenih ustanova, pored materijalno-tehničkih problema, posebno su istakli nedostatak ljekarskog kadra, kao i sve manji interes mladih ljekara za specijalizaciju porodične medicine.
4: Uobičajena je stvar danas kada je u pitanju tematski vezano za zdravstvo, naravno istaknuti su standardni problemi kada su u pitanju naš zdravstveni sektor na kantonu, nedostatak prije svega medicinskog kadra, prije svega doktora medicine, čini mi se dominantno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, to je ono što je dugoročan problem. Vidljivo je da što se tiče financijskog aspekta naše institucije posluju sasvim solidno, ali dugoročno ćemo imati ovaj problem, i mislim da u tom smislu ono što se moglo vidjeti i čuti, i to je moje mišljenje, da nažalost zdravstvene ustanove nisu u kapacitetu da same riješe pitanje nedostatka zdravstvenog kadra, da je to više pitanje politika i vlasti, oni koji direktno vode čitav proces na Unsko-sanskom kantonu, kako bi inovirali na neki način, povukli mlade ljude prema našem kantonu kad su pitanju doktori.
1: Kako bi se dugoročno riješio problem nedostatka medicinskog kadra, zastupnica Azra Tajić je u ime kluba Narod i Pravda predložila zaključak kojim bi se vlada Unsko-sanskog kantona obavezala da osigura sredstva za kreditiranje budućih studenata medicine. Cilj ove inicijative je jačanje zdravstvenog sistema, podsticanje mladih na medicinsko obrazovanje te stvaranje uslova za zadržavanje stručnog kadra u Unsko-sanskom kantonu.
5: Prije početka školske godine da studenti znaju da će vlada finansirati, odnosno kreditirati sve studente koji žele da upišu medicinu.

0: i da studiraju medicinu, vlada će u potpunosti snositi sve troškove kada je u pitanju i smještaj, i školarina i hrana. Vlada će odrediti sigurno kriterije na koji način će to isfinansirati i na koji način će studenti koji budu kreditirani morati vratiti to vladi. Mi smo svakako u zaključku isključivo naveli da se oni moraju vratiti i raditi u našim ustanovama na području Unsko-sanskog kantona.
1: Na sjednici Skupštine obratio se zastupnik i predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Unsko-sanskog kantona Almin Hopovac, koji se osvrnuo na policijsku akciju naziva test, u okviru koje je uhapšen ministar obrazovanja Denis Osmankić. Tom prilikom istakao je da nadležne institucije svoj posao trebaju obavljati profesionalno, odgovorno i u skladu sa zakonom. Posebno je naglasio da smatra neprihvatljivim način na koji je Osmankić lišen slobode, kao i njegovo javno sprovođenje s lisicama, zbog čega je direktoru policije uputio zastupničko pitanje, tražeći pojašnjenje o postupanju policijskih službenika.
2: Kao politički subjekti, kao klub zastupnika, podržavamo rad pravosudnih organa i 24/7 ako treba smo na raspolaganju istima, ali zaista ovo što se prije dva dana desilo i način na koji je uprava policije Unsko-sanskog kantona provela ovu akciju, misleći na, naravno, na ministra Osmankića i nekakvo lišenje slobode lisicama i vozanje, tako da kažem, od jedne do druge institucije kroz ministarstvo i tako dalje, je zaista neprihvatljivo, tako da se izrazim. I moje poslaničko pitanje konkretno se odnosilo prema direktoru uprave policije i nas jako interesuje zašto je to provedeno na takav način. Dakle, konkretna pitanja su na koji način proveo sigurnosnu procjenu prije same akcije, da li se spomenuti ministar Osmankić vodi kao nekakva osoba koja može izazvati opasnost po policijske službenike ili okolinu ili po samog sebe, da li su vršene procjene sigurnosti, da li on posjeduje bilo kakvo vatreno oružje, da li je ispunjen bilo kakav uvjet koji može uputiti na to da se ova akcija provede na takav način.
1: Na cjelokupno zasjedanje osvrnuo se i predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisit Jusić, koji je sumirao rad sjednice i istakao značaj tema koje su se našle pred zastupnicima.
3: Pored izvještaja o radu određenih domova zdravlja i programa rada isti, imali smo dodatno programe rada još, dakle, nekoliko domova zdravlja koji egzistiraju na području Unsko-sanskog kantona, i ono što smo imali kao dopunu dnevnog reda jeste jedna informacija sa setom zaključaka koji se odnose na mlade u Unsko-sanskom kantonu. Dakle, Skupština usvojila je taj zaključak te naložila svim institucijama, odnosno vladi i svim resornim ministarstvima, postupanje po istima kako bi položaj mladi bio adekvatno valoriziran kroz donošenje određenih odluka.
1: Danas nije razmatran program rada sa finansijskim planom Doma zdravlja Bužin za 2026. godinu, koji je povučen z dnevnog reda zbog nedolaska izvjestioca. Također je naglašena važnost stabilnog finansiranja zdravstvenog sistema, unapređenja zdravstvenih usluga te nastavka ulaganja u zdravstvo.
4: Nakon sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona održana je i vanredna sjednica Kluba Bošnjaka. Na dnevnom redu našlo se pet tačaka, od kojih su tri razmatrane i usvojene, dok će preostale dvije biti razmatrane na nastavku sjednice, čiji će termin biti naknadno dogovoren. Na sjednici je donesena odluka o razrješenju dosadašnje predsjednice Kluba Bošnjaka Azre Tajić, kao i njenog zamjenika Amira Murića. Za novog predsjednika imenovan je Jasmin Hušić, dok je funkciju zamjenice preuzela Zinaida Hadžić. Također, donesena je odluka o razrješenju Nisveta Jusića s pozicije predsjednika Kluba Bošnjaka u radnom tijelu predsjedništva Skupštine Unsko-sanskog kantona.
5: Već neko duže vrijeme postoji određen interes da se izvrši ovakva jedna smjena, prije svega, dakle, predstavnika Nisveta Jusića, dakle, kao predstavnika Kluba Bošnjaka u radnom tijelu Skupštine Unsko-sanskog kantona. Vjerovatno je to dodatno inicirano, dakle, motivirano i ovim dosadašnjim nedavnim događanjima koje su, slobodno mogu reći, zadesile naš kanton, obzirom da je to direktno vezano za vlast, dakle, konkretno, našao se privedeni jedan ministar, ima i određeni drugi neki

0: problema koji je on sada iznosio, ali dakle to je bila nekakva inicijalna kapisla i naravno ono što su isticali drugi članovi kluba Bošnjaka jesu u stvari niz nekih problema i određena slaba reakcija prije svega kluba Bošnjaka.
1: S druge strane, to smo i rekli u stvari na klubu Bošnjaka, neadekvatnom reakcijom vlasti u Susanskom kantonu na sve ono što se dešava i mi kao klub Bošnjaka, kao najbrojniji narod u Susanskom kantonu, na ovaj način su u stvari iskazali svoje nezadovoljstvo i povukli vrlo konkretan potez, promijenili rukovodstvo kluba Bošnjaka jer smatramo ovaj da stvar moramo početi mijenjati ako želimo da ovaj odgovorimo na sve ono što se danas dešava na našem kantonu.
2: Na zahtjev određenog broja zastupnika stranke demokratske akcije Pomaka, čini mi se DF-a, sazvan je klub Bošnjaka. Vjerovatno se radi o određenom političkom angažmanu, pokušaju dakle da se određene političke odluke donesu, tako da vidjet ćemo šta će biti rezultat i epilog tog zasjedanja.
3: Sudija za prethodni postupak općinskog suda u Bihaću odredio je na prijedlog kantonalnog tužilaštva jednomjesečni pritvor Denisu Osmankiću i Aladinu Čerimoviću, objavilo je danas kantonalno tužilaštvo. Razlog je osnovana sumnja da su počinili krivično djelo primanje nagrada ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, kao i zbog postojanja osnovane bojazni da će osumnjičeni uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, odnosno da postoje naročite okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke. U okviru obilježavanja godišnjice od formiranja Unsko-sanskog kantona sutra će biti upriličen niz događaja posvećenih očuvanju kulture sjećanja i odavanju počasti ličnostima koje su obilježile period odbrane Bosne i Hercegovine. Jedna od centralnih aktivnosti biće i obilazak mjesta pogibije ratnog ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine, doktora Irfana Ljubijankića i članova državne delegacije. Opširnije o ovoj temi u nastavku sa premijerom kantona Mustafom Ružnićem razgovara Azra Ramić.
4: U susret danu kantona večeras razgovaramo sa prvim čovjekom Unsko-sanskog kantona, gospodinom Mustafom Ružnićem. Premijer, prvo hvala za izdvojeno vrijeme što govorite za naš dnevnik. Evo odmah, je li sve spremno za sutra i šta nas uopće sutra očekuje?
5: Prije svega hvala vam. Hvala vam na pozivu za gostovanje i pozdrav našoj televiziji i svima vama koji radite u televiziji Unsko-sanskog, radio televiziji Unsko-sanskog kantona. Da kažem da evo, znači, sutra spremni smo, znači, da na dostojanstven doista način obilježimo dan našeg kantona, prvog kantona i da se prisjetimo svih tih početaka kada je u tom samoj završnici rata krenulo ustrojavanje države Bosne i Hercegovine. Naravno, sutra prije svega zakonodavna vlast će održati svečanu skupštinu Unsko-sanskog kantona, polaganje cvijeća na svim spomen obilježjima i onda idemo u Slunj na mjesto pogibije naše ratne delegacije i na mjesto pogibije prvog ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Da kažem, drago mi je da smo uspjeli, znači, u cijeli niz ovih godina, 30 i nešto godina iza nas, da smo po prvi put da to odgovorimo, da kažem, doista na jedan dostojanstven način, da imamo spomen obilježje koje je završeno, koje ima svu neophodnu dokumentaciju i da ono predstavlja ujedno, da kažem, nastavak tog spoja dobre historijske saradnje i Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a posebno ovdje nas u sjedam Unsko-sanskog kantona grada Slunja i svi koji smo vezani jedni za druge. 2019. smo jasno kazali da ćemo krenuti u izgradnju i ovo je prilika da se zahvalim svima. Znači i gradu Slunju, svim njihovoj službi, gradonačelnici, da se zahvalim Islamskoj zajednici u Republici Hrvatskoj, udruženjima od strane, ratnim udruženjima i boračkim udruženjima sa strane nas ovdje koji su formirali Unsko-sanskog kantona, gospodinu Suljiću i svim ministrima koji su od 19. do danas radili, gospodin Zulić, Jašaregić, Bašaregić, Tutić i posebno jedno veliko hvala našem ministru Almiru Zuliću koji je, evo, u ovih proteklih 8 mjeseci, pored svih zadataka koje smo jasno stavili ciljeva, stavili pred sebe, konačnosti da i ovaj čin dovedemo do kraja, da tu spomen obilježje odgovara, znači, dostojanstveno onome što i jeste

0: znači kako i na koji način se kretala, gradila država, koliko se ulagalo ljubavi, koliko se ulagalo svega onoga da ovo uspije, da mi danas možemo slobodno živjeti, da su ljudi polagali svoje živote, između ostalih i naš dr. Ivanja Bijankić.
1: Premijeru, koliko je važno ovakve, evo konkretno obilazak Slunja i tog, nadam se, memorialnog centra sutra, koliko je to važno za mlađe generacije, koliko je važno za onu kulturu sjećanja i koliko je važno da Bosna i Hercegovina institucionalno stane iza ovakvih stvari?
0: To je ono što smo cijelo vrijeme govorili, ne samo za ovo spomen obilježje koje će sutra, znači, biti otvoreno i da se može, kaže, da uvijek ću ponavljati tu riječ dostojanstveno doći i svim našim učenicima, naših osnovnih srednjih škola i sve ono što je vezano ne samo sa Unsko-sanskog kantona nego i cijele Bosne i Hercegovine, ali što smo ranije govorili, znači koliko nam je cilj bio da uspostavimo muzej 5. korpusa u kasarnoj Adel Bešić, koliko su bitne da se završe obilježje naših heroja generala Izetananića i generala i našeg ratnog heroja Adila Bešća, da se završi spomen obilježje Hasimvr. Evo, ovih dana imamo pripreme posjete prve učeničke delegacije, odnosno ekskurzije koja će posjetiti Hasimvr. Znači, gdje smo? Učimo svoju djecu, svoju historiju, da se nikad problemi i da se nikad događaji koji su bili za vrijeme rata i sva stradanja, da se nikad ne zaborave, da se svaka žrtva prizna svakoj žrtvi i da se da dođemo jednom u poziciju, znači da kroz ne samo obrazovne institucije nego i kroz kulturni, sportski i sve druge događaje i veze dođemo jednom u fazu da poštujemo, da počnemo poštovati sami sebe. Kako ćemo? Jedino to možemo na ovakav način, ako to dostojanstveno pripremimo i ako dostojanstveno odgovorimo, znači kroz evo sad sve naše buduće generacije da prenesemo na njih, jer generacija koja je 90. branila ovu državu, vidite kako polako te generacije nestaje. Danas smo mi tu, moramo to prenijeti na sve buduće generacije. Ovo je također možda i prilika, prije svega poziv, znači mi kao kanton, ministarstvo boraca, vlada kantona je najvećim, odnosno preko 90% učestvovala u izgradnju ovog spomen obilježja i to je ono što je naš bio zadatak i to je ono što je naša manet, da mi to završimo. Međutim, bilo bi ono što bi, da se to podigne još na jedan veći nivo, ovo je poziv višim instancama, višim institucijama, višim nivoima vlasti Bosne i Hercegovine, posebno vijeću ministara, predsjednicima, predstavničkom domu, da u buduće, i sad smo uputili pozive, da budu prisutni na dan obilježavanja kantona i da se s te strane budu posjećivani, da na takav način pošaljemo jasnu poruku, da znamo svi koji smo danas u institucijama ove zemlje gdje su nam korijeni i otkud se krenulo i na kakav način su se žrtve polagale da bismo mi danas bili u ovim institucijama.
1: Negdje evo za kraj referirat ću se, koja je poruka evo, uz koju dočekujemo ovu godišnjicu?
0: Unsko-sanski kanton, krajina i krajišnici uvijek bili vjekovima, uvijek bili najdržavotvorniji narod. Ostanimo to i danas. Ostanimo kao što su mnogi kroz historijat ostali na vječitoj straži ove zemlje.
1: Hvala vam.
0: Hvala vam.
1: I da, možda je to i najbolji način da za večeras završimo, svakako sutra pratimo obilježavanje godišnjice Dana kantona. Za ovo javljanje toliko.
2: Prije 34 godine osnovano je Hrvatsko vijeće odbrane regije Bihać. I ove godine dostojanstveno i sa pijetetom na sve poginule, ali i preživjele branioce HVO-a, prisjetile su se između ostalih porodice udruženja branilaca i logoraša, a svečanom polaganju cvijeća na groblju Križu Bihaću prisustvovale su i ostale zvanice političkog, vojnog i društvenog života grada Bihaća.
3: Bio je prvi i posljednji brigadir HVO-a regije Bihać. Ivan Prša i danas se sa svojim prijateljima i saborcima prisjetio vremena kada je prije 34 godine bio među onima koji su osnovali ovu vojnu postrojbu.
4: Na početku u sastavu zajedničke jedinice, to je brigade bosansko, odnosno muslimansko-hrvatske, a kad se taj HVO naš osamostalio. Ali smo stalno, čitav vrijeme rata smo zajedno se borili na istoj strani, a to je za očuvanje integriteta i nezavisnosti države, odnosno Republike Bosne i Hercegovine.
3: Upravo to i odbrana doma bilo je od

0: ne služe na ponos.
1: Sjećamo se svi oni koji su najviše dali život za ovu slobodu koju mi danas uživamo. Vjerujem da ni poginuli ni ranjeni nisu zamišljali da ćemo živjeti danas u ovakvoj državi, da ćemo biti u turbulentnom vremenu kada se ne mi branitelji prepucavamo, nego se prepucavaju političari koji smo mi dakle omogućili im da vode državu, da vode Federaciju Bosne i Hercegovine. I svaki dan šta je tema naša kad se sastanemo, bez kad popijemo jutarnju kavu, aktualna politička situacija.
0: Stoga su Grgić i ostali branioci Bihaća odlučili da obilježavanjem formiranja ne samo HVO-a, već i svih ostalih ratnih postrojbi u sklopu Armije Republike Bosne i Hercegovine uvijek posvećuju vrijeme i trud, jer zaboraviti žrtvu koja je obezbijedila slobodnu državu ne smije se desiti i iza toga moraju stati i politički funkcioneri.
2: Mislim da grad Bihać i danas pokazuje ono što je pokazivao s početka 90. godina, a to je da je ovo sredina u kojoj svako ko je dobronamjeran prema ovom gradu, prema ovoj državi, ima bujruma. Ono što danas, ne samo prisjećajući se ljudi koji su položili svoje živote i onih koji su dali svoj doprinos u odbrani, a danas su među živim, jeli, našim sugrađanima, i njima moramo se zahvaliti i odati dužnu počast, vrlo često zaboravimo da ti heroji tog vremena su i danas heroji ovog vremena.
0: Polaganjem cvijeća na obilježje braniocima grada Bihaća, zatim groblju Križ i na Humcima, kao i misom zadušnicom za sve poginule i umrle pripadnike HVO-a Bihać, završeno je ovogodišnje obilježavanje 34. godišnjice formiranja ove vojne formacije, koja je dala nemjerljiv prilog u odbrani grada na Uni, Bihaćkog džepa i države Bosne i Hercegovine.
3: Svaki 25. maj u Tuzli nosi neopisiv teret sjećanja na noć u kojoj je brutalno ugašen 71 mladi život, ostavljajući vječnu ranu u srcima svih Bosanaca i Hercegovaca. Pored ugašene mladosti, ranjeno je više od 200 ljudi, a zastrašujuća činjenica je da je prosječna dob žrtava bila tek 21 godina, svjedoči o tome da je te noći ubijena budućnost tog grada. Mezare najmilijih obišli su članovi porodice, nakon čega je održana komemoracija. Poštovanje žrtvama izrazili su i članovi biciklističkog kluba Bužim. 8 članova je vozilo biciklistički maraton Bužim-Tuzla.
4: U jednom danu izgubljen 71 život. Najmlađa žrtva zločina na Tuzlanskoj kapiji bio je Sandro Kalesić sa svega 2,5 godine. U 20 sati i 55 minuta tog dana, koji se u bivšoj državi obilježavao kao dan mladosti, granate vojske RS-a ispaljene s planine Ozren prekinule su upravo Tuzlansku mladost.
5: Tuzlanska kapija i 25. maj je najveća tragedija koja je zadesila Tuzlu u novijoj historiji našega grada. Dan koji ne simbolizira samo tragediju, grad koji simbolizira ugašenu mladost, bol roditelja, ali isto tako dostojanstvo Tuzle da i uvijek bude na strani istine, da uvijek bude na strani pravde, i ovako časno obilježavanje današnjeg dana poručuje jednu poruku da istina će uvijek biti u vrhu.
6: Ubili su nam mladost Tuzle i moramo istrajati u našoj spomeničkoj manifestacionoj kulturi i pravnoj borbi. Srbija mora izručiti presuđenog Đukića, ratnog zločinca, jednog od krivaca, pravosnažno dokazani krivac, ali ih je bilo više, ali bar njega izručiti ovdje ako želi da mi imamo povjerenje u pravni sistem te države.
4: Za ratni zločin na kapi osuđen je Novak Đukić, oficir vojske RS-a koji je proglašen krivim jer je kao komandant taktičke grupe Ozren naredio da se Tuzla granatira. Đukić je 2014. godine osuđen na kaznu zatvora od 20 godina, ali zbog državljanstva Srbije nikad nije izručen u Bosni i Hercegovini.
7: Sramotna je činjenica da je presuđeni ratni zločinac Novak Đukić još uvijek na slobodi. To je sramotna činjenica prije svega za aktuelno rukovodstvo susjedne Srbije na čelu sa predsjednikom te države Aleksandrom Vučićem. Mi u Bosni i Hercegovini, uprkos svemu, nećemo se nikada umoriti u potrazi za pravdom i istinom.
8: Mi možemo tu uvijek odgovoriti oni kako se odgovara u odnosu na dvije zemlje, reciprocitetom, razumijete? Zvuči to malo ovako kad kaže.

0: kažem, onako nakaradno, ali to je sasvim legitiman način u funkcionisanju odnosima između država. Dakle, Bosna i Hercegovina uvijek ima mogućnosti da reaguje onako kako je to uobičajeno u diplomatiji, ali druga je stvar kako se donose odluke u Bosni i Hercegovini i da li je moguće donijeti takvu vrstu odluke pa od Srbije na isti način, postupiti na isti način prema Srbiji kada je riječ o licima za koja su oni zainteresovani.
1: Obilježavanju 31. godišnjice ovog teškog zločina, pored ostalih, prisustvovao je federalni premijer, podsjećajući na važnost čuvanja sjećanja na taj događaj.
2: Svake godine je podsjećanje na 71 nevinu žrtvu tuzlanske mladosti i sve ono što u toku godine obilježavamo i obilazimo mjesta na kojima su stradali nevini građani Bosne i Hercegovine, samo nas može uvjeriti u jednu stvar. Prije svega, naravno, da iskažemo ogroman pijetet prema žrtvama i saučešće porodicama, ali činjenici da su ogromne žrtve date kako bi Bosna i Hercegovina opstala i da niko, apsolutno niko, ne može dobiti mandat da razgovara o tome da Bosna i Hercegovina ne ostane u njenim granicama. Naravno, da učinimo sve što možemo da to bude što je moguće normalnija zemlja, da regulišemo ove naše međusobne odnose.
1: Kako je istaknuto na današnjoj komemoraciji nevino stradalim Tuzlacima, ovaj dan mora biti opomena za sve buduće generacije, ali i obaveza da se o zločinu govori ne samo u Bosni i Hercegovini, već i van nje.
3: Za kraj dnevnika sporta, ali prije toga informacija da se Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona obratilo javnosti i izdalo preporuku javnim institucijama, preduzećima i drugim pravnim licima u kantonu da u skladu sa organizacijom poslova i radnih zadataka omoguće zaposlenicima odsustvo sa posla na dan 28. maj, odnosno u četvrtak, kao drugi dan Kurban Bajrama, a u skladu s odredbama Zakona o radu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je u trening kampu nogometnog kluba Sarajevo Butmiru obavila novi trening u okviru priprema za svjetsko prvenstvo. Danas su se reprezentaciji priključili Ermedin Demirović i Novajlija, među Zmajevima Ermin Mahmić, a trenirao je i Amir Hadži Ahmetović. Na okupljanje je stigao i Tarik Muharimović. Tako su Zmajevi kompletirani prvog dana ove sedmice, jer Barbarez već može spremati ekipu za svjetsko prvenstvo. Zmajevi će i naredna dva dana trenirati u Butmiru, a zatim ih u petak očekuje prijateljska utakmica protiv selekcije Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović Hasem. Poštovani gledaoci i slušaoci, ovom informacijom završavamo večerašnji dnevnik. Hvala vam za pažnju i povjerenje.

0: Dragi školarci, došlo je vrijeme da se ponovo družimo u našoj vašoj emisiji Školski sat. I ovaj put smo pripremili priče s terena i mnogo zanimljivog, ali i edukativnog sadržaja. U vremenu kada su domaći proizvodi i boravak u prirodi sve više na cijeni, srednje škole nastoje pratiti potrebe tržišta rada. Jedan od takvih primjera je i agroturistički smjer u srednjoj školi Sanus Futurum u Sanskom mostu, koji učenicima pruža spoj poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva.
1: Srednja poljoprivredna škola Sanus Futurum u Sanskom mostu osnovana 1998. godine i danas važi za jednu od rijetkih obrazovnih ustanova koja učenicima pruža kompletan sistem podrške od obrazovanja do smještaja i ishrane. Četiri obrazovna smjera, agroturistički tehničar, poljoprivredni tehničar, fitofarmaceut, veterinarski tehničar i ekološki tehničar, prilagođeni su savremenim potrebama tržišta, ali i prirodnim resursima ovog kraja. Posebna vrijednost škole je organizovan prijevoz, ali i internat koji okuplja učenike iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine.
2: Naša škola egzistira već gotovo tri decine, to jest ona je ovdje počela sa svojim radom 1998. godine, gdje su

pokrovitelji, najveći investitori bili švedska vlada i SIDA i jedan dio naše općine Savski most. Naša škola u periodu ove nepune tri decenije prošla je kroz određenu tranziciju i u našoj školi smo imali i trogodišnja i četvrogodišnja zanimanja. Danas imamo isključivo četvrogodišnja, to jest tehničare, kao upis, upisnu kvotu i upisnu politiku naše škole, evo zadnjih već 10 godina. Što se tiče naše škole, zašto je ona specifična? Pa specifična po tome što je ova škola, za razliku od mnogih drugih škola u Bosni i Hercegovini, bavi se specifičnim, ja ću reći, zanimanjima. Sutra kad završi naši učenici, evo prilog ovome, recimo, naši učenici koji završili, danas su diplomirani inženjeri, profesori, magistri nauka, doktori nauka. Čak imamo i advokati koji su ovdje kod nas završili, pa su kasnije završili te fakultete. Tako da je naša branša svestrana, a prevashodno je to da mi po završetku naše učenice, jer su naši tehničari, da su uspješni poljoprivredni proizvođači, registrirani poljoprivredni proizvođači. Evo ja ovom prilikom spomenuo samo jednog. Da smo imali jedan naš učenik koji je završio prije 7-8 godina, mislim tu negdje, i ima sabrenu farmu i dovoljno je reći samo da na toj njegove farmi ima robot koji muze domaće životinje. A to nije jeftina, ja što ću vam prilikom igračka, to je jako skupa stvar. Hoću da vam kažem koliko je perspektivno se baviti kad završite naš školu određenim zanimanjima. Dalje, šta još možemo ovdje spomenuti, da naša škola ima jako dobru saradnju, kako sa lokalnom zajednicom, Savskom mostu, tako imamo dobru saradnju i sa Ministarstvom obrazovanja. Evo ja ovu priliku koristim da se zahvalim Ministarstvu za sve ovo dozvore što smo spratili. Imamo jako dobru saradnju sa Pedagoškim zavodom. Imamo jako, evo, spomenut ću još ovu stvar, da u lokalnoj zajednici mi imamo dobru saradnju sa turističkom zajednicom. I sad, direktor turističke zajednice, načelnik općine i direktor ove škole trebaju da organiziraju još jedan sastanak koji je već bio dozda nekoliko navrata, kako bi iskristalisao šta naša škola može da uradi određene projekte vezano za turizam. Inače, mi imamo još jedno, evo, novo zanimanje prije 2 godine, a to je agroturistički smjer, gdje se pokazuju veliki interes učenika i imamo u našem kantonu, kada gledamo konfiguracijski, on je idealan za razvoj turizma. A inače, evo, da se malo pohvalimo, mi Savski most, inače mi smo grad sa 9 rijeka. Također, naša škola, evo, u procesu realizacije potpisivanja, s moje strane to je već odrađeno, i taj dopis je odšao na potpisivanje kod ministra obrazovanja, saradnja sa našom školom, Ministarstvom obrazovanja i sa Veterinarskim fakultetom u Sarajevu. O saradnji naših učenika i studenata Univerziteta Sarajeva, gdje bi njihovi studenti dolazili ovdje na praksu. Naši učenici bi isto mogli da se involviraju za vrijeme te prakse, da, bez obzira što to nije njihov nivo, ali što kažu, znanja nikad nije malo. Također, mi u zadnje vrijeme, evo, zadnje 2 godine, pokušavamo maksimalno, koliko je to u našem domenu financijski, da školu materijalno-tehnički opremimo, kako bi taj obrazovni proces bio na što većem nivou. Pa smo, evo, u zadnje vrijeme kupili visoke stevne junice, pa smo kupili inkubator automatski, pa sad u proces realizacije dolazi već to. To treba, evo, koji dan da se čak i realizuje, nabavka silosa, pa onda trebamo da nabavimo, evo, da se pohvalimo ovaj put, i nabavimo novi bus za naše potrebe, jer inače sva djeca koja gravitiraju ovdje u Savskom mostu dolazi sa našim busom, gdje naš uposlenik svako jutro kupi, dovodi ovdje u školu i po završetku nastaje, onda je vraćan na isto mjesto gdje ih pokupio. Što je ovdje još bitno na spomenut, da u sastavu naše škole mi imamo internat, inače internat za smještaj učenika koji nisu u

0: područja općine Savski most, a u našem internatu mi imamo mimo učenika sa našeg kantona, imamo iz drugih kantona, sa Bosanskog, pa tako imamo iz Travnika, imamo iz Doboja, iz drugih mjesta gdje naši učenici ovdje borave. I evo da kažem još jednu novinu, zadnjih par godina taj internat besplatan. Također u svaki dan poslije drugog časa imamo veliki odmor koji traje 30 minuta i na tom velikom odmoru u našoj kuhinji koja ima sastav naše škole, pored internata i naše kuhinje gdje se jedu, imamo besplatan obrok za sve učenike naše škole. Da li nam stane u internatu ili ne, znači on ima pravo na besplatan doručak.
1: Škola kontinuirano ulaže i u modernizaciju nastave, pa je u toku i nabavka savremene opreme za veterinarsku praksu, čime učenici stiču znanja koja nadilaze srednjoškolski nivo.
0: U procesu realizacije treba samo još da se uplati jedan ultrazvuk za gravidnost krupnih životinja kao što su goveda, tako da to jest viši nivo, to je nivo jednih doktora veterinarske medicine, ali mi želimo da se naši učenici upoznaju sa takvim stvarima.
1: U internatu koji za mnoge učenike postaje drugi dom, posebna pažnja posvećuje se upravo toplini i osjećaju pripadnosti. Domaća hrana, proizvedena dijelom i na školskim imanjima, učenicima pruža sigurnost i podsjeća ih na porodično okruženje.
2: Ja radim posao koji volim, volim djecu jer sama sam mama petero djece. I trudim se, pošto smo mi inače poljoprivredna škola, takvog smo karaktera, da recimo naša djeca imaju pored osnovne hrane, imaju i naše proizvode, recimo u obliku sira, pavlake i drugih proizvoda iz plastenika i sa polja i tako. Imaju tri obroka dnevno, doručak koji se obično sastoji od čaja i kaha, i uvijek ili im pravimo kiflice ili to su sendviči razni, gledamo da bude što raznovrsnije. Što se tiče ručka, to je po našem slobodnom izboru, ovdje radimo ja i kolegica i mi sastavljamo sebi jelovnik sa onim što raspolažemo, naravno pravimo jelovnik i u taj naš jelovnik redovno ulazi jednom ili dva puta i da imaju kolač i nešto slatko od kompota, od pudinga, od trudimo se, znam da se obe trudimo, da djeci bude što ljepše i udobnije, naročito kad nam dođu prvačići koji su rano odvojeni od svojih roditelja, pa se trudimo da im malo taj rastanak ublažimo, da im bude prijatno kod nas. Imamo djece koja recimo imaju posebne zahtjeve, koja nešto ne vole, gledamo i tu da udovoljimo i tako uglavnom dogovaramo se sa njima i tako.
1: Praktična nastava odvija se na vlastitoj farmi i obradivim površinama gdje učenici svakodnevno uče kroz rad.
3: Učenici na našoj farmi mogu dosta toga da nauče, da vide i da samostalno rade, jer farma posjeduje oko 31 grla zajedno sa teladima. Ove godine smo uzeli još 4 dodatno krave, obogatili naš fond da bi smo u narednom periodu mogli da učenici sami dodatno rade i dodatno nauče kako bi se mogli osamostaliti u svom poslu. Inače, veterinarska struka ovdje zahtijeva jedan rad, jedno zalaganje da bi mogli na terenu raditi ono što se zahtijeva u ovim situacijama. Inače, veterinarska struka je prohodnost dalje za fakulteta, kao što je veterinarski fakultet, kao što je poljoprivredni fakultet i drugi fakultet, znači iz naše škole učenici idu i na drugim fakultetima kao što je medicina, stomatologija, farmacija, zatim išli su i na prava i tako dalje. A ovdje učenici se osamostale i oni koji nisu nikad bili u prisustvu sa životinjama ovdje stiču jednu slobodu, pa čak i formiraju svoje farme,

0: mnogi odavde su formirali, kao što je Mehmet Alagić u Fajtovcima, koji je nabavio čak i kompjuter za mužu krava. Prema tome, završili su ovde, nastavili dalje da zarađuju novac u cilju te poljoprivredne proizvodnje.
1: Uz stočni fond koji se konstantno proširuje, učenici imaju priliku da samostalno učestvuju u svim segmentima proizvodnje, od brige o životinjama do prerade i plasmana proizvoda. Na raspolaganju im je oko 30 hektara obradivog zemljišta na kojem se uzgajaju različite kulture, od žitarica do stočne hrane, čime se zaokružuje kompletan proces proizvodnje i omogućava učenje kroz stvarne radne uslove.
2: Znači, učenici kad dolaze na praksu sa profesora, ovdje se meni javi, ja rasporedim u dogovor s profesorima vezano opet za nastavni plan i program šta učenici treba da rade. Jer ova škola spoj teorije i prakse, znači od prilike ono sve što učenici rade teoretski u školi, treba ga ovdje malo praktično da vide i nauče. Bavimo se stočnom proizvodnjom stočne hrane, trenutno imamo zasijano 55 dunuma žitarica, stočna pšenica, ječam, zob, ovdje imamo uzranu pripremljeno za kukuruz silažni, to je negdje oko 6 hektara, imamo površine od travno-djetelinskih smjesa oko 2,5 hektara, imamo lucerku 2 hektara i znači sve to što ovdje proizvedemo koristimo za ishranu krava muzara, a mlijeko izdajemo u ovu lokalnu mljekaru Milca. Znači učenici ovdje imaju mogućnost faktički da od same proizvodnje, jer mi ovdje i ovo što sada trenutno učenici rade, znači mi nismo kupovali rasad, mi sve proizvodimo iz sjemena, imamo tove tople leje gdje prvo posijemo pa zatim pikiramo, pripremimo gredice i rasađivamo, znači tako da učenici mogu sve da vide i osjete svojim vlastnim radom kako ide proizvodnje.
1: Kombinirajući teorijsko znanje i praktičan rad, uz sigurnost koju pružaju besplatan smještaj i ishrana, ova škola pokazuje da ulaganje u mlade može dati konkretne rezultate. U vremenu izazova, Sanus Futurum iza Sanskog mosta ostaje primjer kako obrazovanje može biti oslonac zajednici i temelj za ostanak i uspjeh mladih u vlastitoj zemlji.
3: U okviru ovogodišnje sedmice arhitekture Oaza u betonu, u gradskom parku i na trgu u Bihaću održana je vrtlarska radionica u javnom prostoru pod nazivom Mala oaza u gradu. Edukativna radionica okupila je učenike osnovnih škola koji su kroz razgovor, posmatranje i praktičan rad učili o značaju zelenih površina u urbanim sredinama.
1: Kroz aktivnosti na otvorenom djeca su imala priliku upoznati se sa načinima nastanka malih urbanih zelenih oaza, ali i razumjeti njihovu ulogu u očuvanju okoliša i kvalitetnijem životu u gradu. Organizatorica radionice Jasmina Velić-Imširović ističe kako je cilj približiti najmlađima važnost prirode i razvijati svijest o očuvanju prostora u kojem žive.
4: Evo danas, drugi dan sedmice arhitekture u Bihaću, nakon jučerašnje prezentacije o zelenom sistemu i planiranja izgradnje parka na Ceravcima, danas idemo u smjeru edukacije djece i imamo na prostoru gradskog trga participativnu radionicu sa djecom 5. razreda osnovne škole Harmani 2, gdje djeca zapravo planiraju preuređenje gradskog trga. Mi smo na početku prvo bili u gradskom parku gdje su djeca doživjela prostor, zatim smo se premjestili na gradski trg gdje zapravo sada želimo, čekamo 4 rješenja preuređenja, odnosno uređenja gradskog trga. Kuan Cu je rekao, ako razmišljaš godinu dana unaprijed, posadi sjeme. Ako razmišljaš 10 godina unaprijed, posadi stablo. Ako razmišljaš 100 godina unaprijed, obrazuj ljude. Evo mi danas zapravo obrazujemo i planiramo grad za budućih 100 godina, zato jer djeca trebaju doživjeti prostor, koristiti prostor i jednog dana ga graditi.
1: Kroz praktičan rad, sadnju i druženje na otvorenom, učenici osnovnih škola učili su koliko su male zelene površine važne za izgled i život jednog grada.
5: Mi se zahvaljujemo gradu Bihaću i Zavodu za prostorno uređenje što smo učesnici ove radionice, kroz koju djeca uče više.

0: više okolišu i sami su uključeni u realizaciju ovih programa, davali su fantastične i kreativne ideje i vjerujem da će to znati cijeniti i ovi zavoda i u gradu Bihaću. A mi smo uživali jer djeca kroz praktičan rad uče najbolje i iskoristili smo ovo vrijeme da uživamo u prirodi i da prođemo ovu radionicu ovdje kroz grupni rad gdje su djeca stvarno pokazivala svoja znanja i evo već neki žele da budu arhitekte, građevinski inženjeri i tako dalje i smatramo da je cilj ispunjen.
1: Imali smo table na kojima smo po svom mišljenju mi stavljali gdje bi stavili drveće, mjesto za druženje, fontane i tako ono ukrasili. Pa prije toga smo išli u park da vidimo šta se nalazi u parku, o igralištu, kako bi promijenili, šta bi dodali.
2: Stavili smo cvijeće i klupi smo stavili cvijeća i stavili smo još fontani i mjesta za odmaranje.
3: Radionica je dio šireg programa Sedmice arhitekture koja se ove godine bavi pitanjem zelenih površina u kontekstu sve izraženije urbanizacije i betonizacije gradova. Organizatori poručuju da upravo male zelene intervencije mogu doprinijeti ljepšem, zdravijem i humanijem gradskom ambijentu.
4: Obilježavanje dana rijeke Une u Unsko-Sanskom kantonu započelo je ekokvizom Una i ekologija Ekobis 2026, koji okuplja učenike osnovnih škola iz cijelog kantona. Takmičenje organiziraju Unski smaragdi uz podršku Pedagoškog zavoda Unsko-Sanskog kantona, Privredne komore Unsko-Sanskog kantona i škola domaćina.
5: Znanje o ekologiji, zaštiti okoliša i prirodnim bogatstvima Unsko-Sanskog kantona još jednom je okupilo učenike osnovnih škola na ekokvizu Una i ekologija Ekobis 2026. Takmičenje koje se organizira povodom Dana rijeke Une ima za cilj podizanje svijesti mladih o važnosti očuvanja prirode i rijeke Une kao jednog od najvrijednijih prirodnih simbola Bosne i Hercegovine. Učenici ističu da im učešće na kvizu predstavlja priliku da nauče više o ekologiji, ali i da doprinesu širenju svijesti o važnosti zaštite okoliša.
6: Meni je ovo već treća godina da učestvujem u ovom ekokvizu. Gradivo mi je veoma zanimljivo, već sam se, da kažem, navikla na njega, pošto većinom isto gradivo nešto se doda i bilo mi je drago, da kažem, da učestvujem i bilo mi je drago učiti.
7: Pa meni je ovo već drugi put da učestvujem na ovom ekokvizu. Pitanja su bila poprilično lagana, većinom sam se fokusirala na okoliš, biologiju, ekologiju te na naš nacionalni park Una. Pa za mene taj dan predstavlja nekako slavlje za našu rijeku Unu, poštovanje prema njoj, kako čuvamo buđenje svijesti ljudima koliko je zapravo ona nama svima bitna.
5: U Unskim smaragdima ističu da je upravo rad s djecom i mladima jedan od najvažnijih segmenata njihovog djelovanja. Kroz brojne aktivnosti u vrtićima, osnovnim i srednjim školama nastoje razvijati ekološku svijest i motivirati mlade da aktivno učestvuju u zaštiti okoliša, posebno tokom maja kada se obilježava Dan rijeke Une.
7: Mi svaku aktivnost obavljamo samo da bi probudili svijest u djeci, od malinog tako da i na starije također, uvijek očekujemo najbolje rezultate jer uvijek tako i bude. To je najčešća aktivnost koju mi radimo, sve radimo da bi aktivirali mlade. Mi aktivnost obavljamo vrlo često, pogotovo sada u maju kada je to i Dan rijeke Une, te također dan i škola, mi to sve obavljamo i obilježavamo te aktivnosti, također sa vrtićima, osnovnim školama, pa tako i srednjim.
5: Ovakva takmičenja imaju važnu ulogu u razvijanju ekološke svijesti kod djece i mladih, te ih od malih nogu uče značaj očuvanja rijeke Une i prirode.
8: Ovogodišnje obilježavanje Dana rijeke Une 17. maj upravo danas prema utvrđenom programu počinje sa takmičenjem znanja iz oblasti ekologije Una ekologija Ekobis 2026, gdje smo mi organizatori Unski smaragd uz pomoć naših partnerskih organizacija, posebno želim izdvojiti Pedagoški zavod Unsko-Sanskog kantona, Privrednu komoru Unsko-Sanskog kantona, sve osnovne škole koje se prijavile s područja Unsko-Sanskog kantona na ovogodišnje takmičenje, školama, domaćinima koji su isto tako surađuju s nama i provode

sceni u Musinom pjesništvu opjevana je u širokom dijapazonu, od platonskog drhata i naslućivanja do gotovo posve erotskih slika. Gledao sam kad vjetrić jelečić ti mali na grudima treska i strastveno diše, gladeći ti dojke lako, tiho, tiše, kulijere na žali kad draškaju vali. A koje su po svom položaju u pjesmama u različitoj funkciji, simboličkoj, čak mističkoj, s jedne strane, i gotovo socijalnoj, s druge. Posebne su među ovim pjesmama i njihov broj je relativno velik, pjesme o mrtvoj dragoj. Kritika koja je dovodila Musu u vezi sa Matošem i Zmajem mogla bi zacijelo i ovome nešto reći. No dovoljna je pjesma, u mom atelijeru jedna od najpreciznijih i najsublimnijih Musinih pjesama, da čini mi se to posve opovrgne, njeni završni stihovi glase. Ah, kipovi zbore, baš ko živa bića, o dalekom nekom čarobnome kraju, o ljubavi jednog umrlog žića, i zbore i plaču u nijemom baju, tako svake noći kad ta dođe žena i u svoje baklje okupa ih sjaju. O lijepa ženo, kosi, anđo, sjena, odakle si došla iz neznanih sfera, ja sam došla tebi iz svog groba snena, ja sam tvoja Lejla, tvoja mrtva vjera.

Ova pjesma, čija atmosfera ima nešto od Poova Gavrana, može se uzeti kao primjer Musinog postupka, baš u poređenju sa slavnom poemom Edgara Alana Poa. Na svoj način, u mom atelijeru je komentar Gavrana. U Gavranu nemušti posjetilac ne daje nikakve informacije o mrtvoj Dragani, osim dvije riječi koje izgovara, nikad više, a koje djeluju čas kao riječi neznalice, čas odzvanjaju zagonetno, čas sudbinski i kobno. On je jedino živo stvorenje u sobi i stoji na kipu Palade i pjesnik uzalud iščekuje od njega da iskaže tajnu dok mu se duša zapliće u sjene. U Musinoj pjesmi atelje je ispunjen kipovima koji oživljavaju pri nagovištaju dolaska blijede neke žene u crnini. A kad joj plamen zbaklje na kipove pane, mramorne im odmah progledaju oči, a cijelo tijelo micati se stane. Slika postaje još upečatljivija ako se prisjetimo treće tercine ove pjesme. I kipovi šute bez daha i zvuka, iz mramornog oka praznina im diše. Beživotni izraz nirvanskoga muka. Zagonetka iz Gavrana, koja se veličanstvenim retoričkim ponavljanjem uzdiže do egzistencijalnog promišljanja svijeta i tjeskobnog pojedinca u njemu, u Musinoj pjesmi se prividno razrješava da bi se odmah pretočila u novu, dalje zagonetku. U filozofiji kompozicije Poe govori kako je skladao svoga Gavrana, kako je zapravo pošao od utiska, odnosno efekta, koji je za pjesmu bitan. Tako su se nametnuli ljepota, tuga i smrt. Musa Ćazim Ćatić je na svojstven način pokušao da primjeni poetiku perzijskog misticizma, gradeći neke svoje pjesme. Stoga nije slučajno što se našao u svjetskoj antologiji sufizma Eve de Vitray Majerović, iako je sigurno u pravu Darko Tanasković koji kaže da se Musin život odvijao gotovo u svemu nesaglasno sufijskim normama. Musino poetičko opravdanje je dvostruko. S jedne strane je konvencija, simbolika, kod, koji pripadaju pjesniku po vlastitom izboru i ne moraju biti potvrđeni životom. S druge strane pak, moralno umjetnost kajanja, koju smo već spominjali govoreći o boemiji, a koja je zapravo drugo lice askeze. Da je to tako, dovoljno je navesti pjesmu Remontanti. Gle kako tuga krilima sada prirodi lice zasjeni, i zlatno lišće s grančicama pada pod dahom pozne jeseni. Mekane suze, ko čežnje duge, bolesno sunce prosipa, i njinim biserom daleke luge po blijedom čelu prosipa. Na tvom balkonu cvjetovi žute, na tvom balkonu slavuji šute, u dubokome smiraju. Tek remontanti časkice krile, u zlatnoj kosi jesenske vile, to zadnje smješci titraju. Misticizam i utjecaj Perzijanaca na tursko pjesništvo je jedan od najboljih i najznačajnijih Musinih eseja. Teško je povjerovati da on za pjesnika koji ga je pisao nije bio intelektualna i artistička provokacija, pogotovo ako se uzme u obzir religijske i mistične pjesme koje Musa pisao. Smatram da ovaj esej, bar u nakani, a mislim da bi interpretacije nekih pjesama to u potpunosti potvrdile, Zambak recimo, ima za Musu Ćazima Ćatića isti onaj značaj koji filozofija kompozicije ima za Edgara Alana Poa. Iako su u pitanju opća mjesta, kao što je sva sufistička poezija zapravo satkana od općih mjesta, Musin sufijski život u poeziji donosi draž dvostrukosti čitanja. Ili da se jasnije izrazimo, smisao u pravom filozofskom značenju, kako ga riječ ili rečenica donosi, i smisao u metaforičnom značenju, kako ga mistik pjesnik u sebi zamišlja. Nije li dragocjeno krhki sonet Remontanti potvrda za to? Znatan dio Musinog pjesničkog opusa čine i pjesme socijalnog, težaku, rodoljubivog, naročito na početku književnog puta, domovini i religijskog sazvučja, premda naravno treba biti vrlo oprezan u definiciji kada je riječ o pjesmama sa

religijskom tematikom, pogotovo ako je to pjesma kao Teubi Nesuh, na primjer. Međutim, tek skupljene zajedno, najbolje pjesme što ih je Musa napisao, bez obzira na tematske krugove, čine jedan cjelovit pjesnički pogled na svijet, kakav prije Muse nije postojao, a danas, toliko godina od njegove smrti, čini se da se naprosto morao dogoditi. Divan Muse Ćazima Ćatića sačinjen je od različitih pjesama u vezanom stihu, gdje se mogu sresti skoro svi oblici lirske pjesme i zapada i istoka. Ovi drugi također prisutni u Evropi još od romantizma, pa i kod nas, što su to, na primjer, Prešernove gazele. Neobaviješten čitalac stoga bi mogao pomisliti da je riječ o neoromantičaru. No prisjetimo se Tinove distinkcije. Musa je u žudnji evropskog romantizma za istočnim oblicima prepoznao nešto što je već poznavao i čitao u originalu. Najveći broj pjesama sačinjen je od katrena, uglavnom rimovanih AB, AB, a postoji jedan broj pjesama koje su pisane u strofama od pet stihova, gdje se obično taj peti stih ritmički ponavlja. Teubi Nesuh, Nox, kao što je to slučaj i kod Disa. Taj peti stih Musa počesto varira i njime, zadržavajući osnovni ritam, produbljuje ili konkretizira značenja. Moj duh sa tvojim duhom se cijeliva, a u petom stihu pjesnik te, evo, grli i cijeliva, iz posljednje strofe pjesme Nox. Neke su pjesme ispisane u tercinama, rimovanim na Danteovski način, iako ne uvijek do kraja korektno. Dvije pjesme odstupaju od ovog prosedea. Ester je oblikovana od osam strofa sa po šest stihova sa vrlo zanimljivim sistemom rimovanja. A, B, C, B, C, D, A, E, F, E, F, D i tako dalje. U izmjeni sedmerca sa osmercem, a tjeskobna i moćna pjesma U gladnoj noći satkana je od 18 jednostavno rimovanih distiha. Ta pjesma po svojoj asonansnoj ekspresiji podsjeća na Šantićevo Veče na školju. No stih je u njoj dug, od 13 terca do 16 terca, što posve odgovara teškom jambskom retorikom njenoj sadržini. Ipak u Musinom divanu, uz gazele, najviše je soneta. Kao da je u sonetu njegov senzibilitet pronašao onaj pravi oblik, koji će biti spona i čvorište tradicija i iskustva, koje je poznavao i pokušavao pjesnički sintetizirati. U tehničkom smislu njegov je sonet konvencionalan, s rijetkim izuzecima, kao u Grijehu, gdje je dodao jedan katren, ili u Afijunđiji, gdje četvrti katren pjesme razdvaja na dva distiha, što se grafički doima kao sonet sa dodatkom. Najčešći njegovi stihovi su osmerac i jedanesterac, ili kombinacija stihova različite dužine. Sa izuzetkom pjesme U gladnoj noći, Ćatićeva rima je ženska i to uglavnom konzekventno provedena. Po načinu na koji je rimovao tercine u svojim sonetima, vidi se koliko je brižljivo Musa Ćazim Ćatić gradio svoj rimovani svijet, a obilje krnjih rima također govori da tehničko savršenstvo nije razumijevao kao svoju primarnu zadaću, nego je prije svega preferirao zvuk i značenje stiha. Musina leksika je poseban slučaj. Već je Tin primijetio da ona obiluje riječima orientalnog porijekla, od kojih mnoge čitaoci izvan Bosne ne samo da ne razumiju, nego im zvuče čudno i strano. Pogotovo kada se pojavljuju u bliskim sintagmama sa riječima, nazivima i pojmovima, koji bi također mogli da zvuče egzotično, ali se ipak doimaju prirodno onom kojih je primio kroz pretaljeno veliki civilizacijski zapadnoevropski organizam. Nigdje kao u njegovom jeziku, u njegovoj leksici, ne vidi se tako jasno Musin gigantski napor da ostvari jednu pjesničku civilizacijsku sintezu. S obzirom da je to činio smjerom i senzibilitetom istinskog pjesnika, njegovi stihovi zvuče skladno i razumljivo, čak i kada se u njima sreću riječi slavenskog, romanskog ili orientalnog porijekla. Ono što je bilo gotovo razlog za podsmijeh, postalo je jedna od njegovih najvećih vrlina. Treba reći da je taj zazor i podsmijeh dolazi od onih koji nisu razumijevali ono što je Musa Ćazim Ćatić uistinu pokušavao izgraditi i u čemu je zapravo maestralno uspio, jer je otvorio vrata jednom literarnom idiomu koji je u godinama i decenijama što su slijedile od dijela do dijela izgradio razlog svog bivstva. Nije li zapravo jezik, ta moja mala izba, moj veliki svijet, najveći Musin doprinos bosanskoj

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Riba, ribi, tri, zelje.
2: A bovo, bovo.
3: Bata, bim, bim, bata, bim, bim, bata, bata, bata, bata, bim, bim.
1: Ušete radi USK.
3: Bata, bim, bim, bata, bim, bim, bata, bata, bata, bata, bata,
1: radio.
4: Radio priča. Persijski princ Kamar al-Zaman i kineska princeza Budur živjeli su u dva udaljena kraljevstva i nikad se nisu sreli. Oboje su odbijali da se vjenčaju i stoga su njihovi očevi odlučili da ih zatvore u kulu sve dok se ne predomisle. Jedne noći, vila koja je boljela Kamara i znala priču o princezi, naredi duhu da donese Budur napola snenu u prinčevu palatu. Kad se Kamar probudio i vidio prelijepu neznanku kako spava pored njega, odluči da je oženi te zamijeni svoj prsten s princezinim kao znak ljubavi. Onda ponovo zaspi. Budur se probudila i videći princa pored sebe i prsten na svom prstu, zaspala je veoma sretna. Nažalost, duh je vratio u Kinu prije zore. Kako su toliko daleko bili jedno od drugog, oboje zahvati tuga i razbolješe se. Desilo se da je jednog dana jedan mudrac stigao u palatu persijskog kralja da posjeti princa. Proputovao je cijeli svijet. Tvoj sin boluje od iste bolesti kao kineska princeza, otkri čovjek kralju koji ga zamoli da odvede sina princezi. Čim su se ponovo sreli, kao rukom, nestade bolest Kamara i Budur, a njihovi očevi prirediše veličanstveno vjenčanje. Radio priča.
1: Ubaška, najbolji radio.